おはようございます。時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋、私のラジオ、道の駅かぞ渡らせ物産施設2階にありますスタジオから生放送でお送りしております FM 渡らせ、埼玉県加須市からお送りしております。こちらすっかり晴れたという感じでね、言おうかと思ったんですけれども、ちょっとまた曇ってきましたかね。朝お家を出るとき、これは豪雨なのかと私は思っていたんですけれども、なんとかですね、家を出る直前に雨が止みつつというところでやってまいりました。月曜日担当の大平玄也です。スタジオの前にお越しいただいている方がいらっしゃいます。ありがとうございます。朝からお越しでいらっしゃいますけれども、ゴールデンウィークですからね。昨日もこちらのスタジオの前にお越しいただいている方も多くいらっしゃったということで話を聞いておりますけれども、昨日は日曜日担当の横山剛さんが7時間の生放送でね、お送りしつつ、こちらの道の駅かぞ渡らせの、ステージでは金曜日担当の星本エリーさんが何やらトークとショーなんですか、ちょっとね私も見たかったんですけれども、行われていたということで、そちらにも足を運ばれていた方もいらっしゃいました。私はねまた違う場所でのお祭りで、日中ですね、スタジオの前の皆さんありがとうございます。昨日も、各所でいろいろやっぱりこの時期はお祭りが多いですよね。私もいろいろとこうお世話になっているこの人生の中で、各地で、どのポイントに行けばいいんだというところもね、いろいろありますけれども、今日は緑の日、5月4日でございます。今日もお休みの方は多いでしょうか。ぜひとも、お休みでいろいろこうイベント目白押しの方は、その傍ら移動中などなどね、耳を傾けていただきまして、もしかしたらお休みの方も、今日はゆっくりという方もおられるかもしれません。月曜日は、祝日、平日問わずゆったりまったりで参りますので、よろしくお願いいたします。2026年の5月4日ですね。それから、スタジオの前にまたお越しいただきました。ありがとうございます。雨が上がってよかったですね。ちょっと雨だったらね、お越しになられるところも大変かなと思ったんですけれども、気温も上がってきましたでしょうか。昨日は5月3日で憲法記念日、そして今日は5月4日で緑の日、明日は5月5日で子どもの日ですね。しかも明日5月5日子どもの日は二十四節気では立夏を迎えるということで、もう夏になっていきますよ。早いですね。そして5月の6日もね、振り替え休日でお休みなんですよね。憲法記念日の振り替え休日ということで、5月の6日。ゴールデンウィークは、大型連休は皆さんどれぐらいのお休みを取られていらっしゃったんでしょうか。カレンダーのね、この暦はあんまり関係なくお仕事という方も、今私もこの放送はお仕事ということで言えばカレンダーあんまり関係ないのかもしれませんけれども、月曜日の放送ということでお送りしております。まだまだお休みの方は多いですか？朝からお聞きの方もいらっしゃいますでしょうか。ちなみに昨日はですね、加須市でも一大イベントでもありましたね。加須市民平和祭ということで、世界平和を願いながら大空を舞うジャンボ鯉のぼりということで、2回しっかり遊泳が上げられて100メートルの鯉のぼりが上がったと聞いております。はい、このあたりのニュースもね、後ほどご紹介いたしましょう。皆さんも見に行かれた方もリスナーさんの方でもいらっしゃるでしょうかね。ありがとうございます。行かれて、そういえば現地では土曜日担当の

山本薫さんが恋して渡らせ土曜日のね、山本薫さんがリポートをされていたということで、いろいろと盛り上がっていました。よかった、お天気が良くて。さあ、でも暑かったですか？大丈夫ですか？暑くはなかった。そんなには暑くはないかな。昨日もでも、私もですね、朝一から夜遅くまでそのお祭りのお仕事だったんですけれども、夜がですね、雨が降るのかっていうギリギリのところで危なかったんですけれども、すごいテレビカメラとかね、機材を持ったスタッフ陣がですね、慌ててもうラストのこの中継シーンがあるんですけど、そこまでの間にもうできるだけ片付けをしてですね、もう最小限の機材にして、で、中継が終わった瞬間にもう即撤収みたいな感じのスピーディーな、そんな終わり方を昨日はしましたけれども、夜中がすごかったですね、雨がね。さあ、ではでは今日もお届けいたしましょう。この楽曲、私なんか好きでと言いますか、お送りしているこの担当をさせていただいてから、もう長くなりますけれども、何度かお送りしております。今日なんか見てないですね、ツバメちゃん飛んでましたか？なんかムクドリとスズメはすごい泣いてたんですけど、あれツバメちゃんがいなくなっちゃったなと思ったんですが、今日は緑の日ということで、こちら、夜遊びフィーチャリング緑ズでツバメ。

0: 送りいたしました。夜遊びフィーチャリングミドリーズでツバメでした。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

お届けいたしました。オフィシャルヒゲダンディズムで緑の雨よけでした。さあ今日は祝日緑の日ということなんですけれども、ちなみに緑の日は皆さんはどういう日なのかっていうのはご存知なんでしょうか。ねえ、なんかざっくりしてますよね、緑の日。あ、スタジオの前もわからない。バッテン印が。意外とこうなんかこうなんとかの日、〇〇の日って言ってね、まあその文言から分かる日もたくさんありますけれども、まあ海の日、山の日といえばね、まあ海、山に感謝する日なのかといろいろありますが、緑の日って変遷がありますからね。国民の休日っていう名前でしたよね、前はね。5月4日国民の休日もざっくりしてましたけれども、まあゴールデンウィークのその連休を取ろうというところから始まってるんだと思いますけれども、まあ緑の日ね、もともとはまあ違う日ではありましたけれども、5月の4日が緑の日になっておりますが、ちなみに、自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨とするということで、まあ新緑の季節、自然に親しむ、そしてその恩恵に感謝すると。そういう日だそうでございます。そういう日ということでね、緑の日。やっぱりこう、4月、あ、こっちが緑の日だったかなとかね、いろいろこう分かんなくなっちゃうこともありますしね。まあ、ハッピーマンデーになった時は、果たしてその、まあ、体育の日がスポーツの日になったりとかね、成人の日がこれもハッピーマンデーになったりとかね、もうわけわかんなくなっているところもあるかもしれませんけれども、やっぱりこう何月何日ってピタッとくるところもありつつと思いますが、まあ5月の4日緑の日、国民の休日から緑の日になってますんで、まあ新緑どうでしょうか。新緑楽しんでいますか。やっぱりこのお花関係が早くなっているなと思いますけれども、もう柳生駅からこのスタジオね、道の木数を渡らせに来るところの一番最寄り駅、一番の最寄り駅って頭痛が痛いみたいな感じかもしれませんけれども最寄り駅ね、柳生駅から歩いてくるところ、道すがら、シランのお花がね綺麗に咲いてますけれども、紫色のね、もう5月初めでちょっと枯れつつあるみたいな感じの様子も見えてますけどね、シランのお花。あとコスモスがあったの分かりましたか。もうコスモス咲いてましたよ。1輪2輪かな、なんかコスモスが顔を出してると思ったんですけど、だいぶちょっとせっかちちゃんなコスモスがね、咲いておりましたね。まあそんな、いろんなお花たちも今年は早いなというふうにも思いますけれども、皆さんはいかがお過ごしでいらっしゃいましょうか。今日のメッセージテーマ、そうです。今日はまあ、5月はメイ、ね。それから4日、5、4。まあやっぱり郷ひろみさん、の 100% 応援番組555ひろみも担当してますので、5月といえばゴーという風に行きたかったんですが、なんかいろいろこう語呂合わせを考えたらメイシーでメイシーンでいいんじゃないかというところで、ちょっと緑の日の緑も入れたかったんでね、今日のメッセージテーマはよりどり緑、私のメイシーンということでお待ちしております。これ我ながらよくできたんじゃないかと思っているんですけれどもいかがでしょうかね。自画自賛でいきたいと思いますけれども、皆さんのね、名シーンはどっちの名シーンでも大丈夫です。もう自分の中での、素晴らしいと思われる有名の方の名シーンなのか、迷う方の名シーンなのかはもう自分のご判断で、ご自身のご判断でお待ちしております。メールは info@wataradi.com、info@wataradi.com まで。それから FM 渡良瀬のホームページにはメッセージフォームもございますので、そちらからでも OK です。それから、旧 Twitter X ではハッシュタグ FM 渡良瀬をつけてお願いいたします。FM はアルファベット、渡良瀬はひらがなです。X の使用によりましてね、もしかしたらちょっと検索に引っかかってこない方もいらっしゃるかもしれませんし、あとは、ハッシュタグは3つまでしか反応しないということが

私のこの経験則として判明しておりますので、3つ目までによろしくお願いします。それからファックスは0280337561、0280337561までお送りください。お待ちしております。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

お送りいたしました。夜しかで5月は花六章の窓辺からでした。スタジオの前で乗っていただきましてありがとうございます。ちなみに夜しかさんですけれども、この後ね、正午からランチでパラダイス、あずさはあずささんの番組もございますが、4月の、中ほどでしたかね、夜しか特集もされてましたね。ちなみに水曜日担当の横山剛さんも夜しかがよくかかるんですか？なんかそんな話をちらっと見たような気もいたしましたけれども、夜しかさんね、いいですよね。ちなみに5月なのでこの楽曲、まあ、どこかでお届けしようと思っておりましたが、花六章の窓辺からというタイトルなんですね。5月は花六章の窓辺から。花六章ってご存知ですか？ね、花に緑に青と書いて花六章と読むんですけれども、まあ、色ですよね。顔料かな、花六章。19世紀初頭という話で出てきますね。ドイツで工学的に生産され始めた緑色の人工顔料というのが花六章と言うんだそうです。パリスグリーンとも呼ばれる、まあ、エメラルドグリーンにも近いのかしらね。エメラルドグリーンのことも花六章ということになる場合もあるのかな。なんかちょっとネットで調べると若干色合いがエメラルドグリーンよりももうちょっと緑に近いのかなと思いつつ、でもエメラルドグリーンに近い感じ、パリスグリーンというらしいですね。今日は緑の日。さあ皆さんからいただいているポストもご紹介いたしましょう。一番最初は緑さんからいきましょう。ね、緑さんお声いただいております。ありがとうございます。おはようございます。晴れていますが風が強いですね。今日は私の日。なんか名シーンはあったかな、いろいろ用事をしながら今日も聞かせていただきます、よろしくお願いしますとくださっておりました。ありがとうございます。そうですね、もう緑さんのお名前いっぱい出てきますね今日はね。さあそれからひまわりさんもくださっております。ありがとうございます。おはようございます。スタジオ前が賑やかになりそうですね、今日もよろしくお願いしますということで賑やかになっております。ありがとうございます。さあひまわりさんもくださっておりまして、こちらムーミンゴーさんもありがとうございます。おはようございます。今日は施設にいる、義母の義理のお母様ですね、外出許可が出たのでお墓参りに連れて行ってきます。認知症がかなり進んでいるので珍道中になるかもと、555ひろみソングタイムには戻ってきますね、行ってきますとお声いただいておりました。行ってらっしゃいませ。義理のお母様との何かエピソード今日のお話なども、お帰り渡らせてお待ちしております。今ムーミンゴーさんにも言っていただきましたけれども、お帰り渡らせ夕方の放送午後5時55分頃に郷ひろみさんの楽曲毎週お送りしておりますので、今日もお届けいたします。よろしくお願いいたします。さあこちらシェルコさんもいただいております。ありがとうございます。おはようございます。名シーンというところで今日はメッセージテーマ勝手な語呂合わせでいきましたが、名詞までで止めていただいて、あ、ちなみになんか名詞の日っていうのはあるみたいですね今日ね。名詞の日、一度だけ会社が名詞を作ってくれた時はものすごく嬉しかったです。違ったというふうに ZX25 シェルコさんいただいておりますけれども、名詞を作っていただいた名シーンじゃないですかねそれはね。何でも名シーンにしていただければ大丈夫ですよ。名詞もですね、私も今何個あるのかしら、いろいろこう肩書きといいますかね、その使い分け場面があると名詞をいくつか何種類か持っとかないといけないって感じがありますけれども、大体皆さん何種類ぐらい持ってるのかしら、まあ、持ってないという方もねもちろんいらっしゃると思いますけれども、私は今スタンダードなもので3種類はあるかな、でももう、うん、そうね4種類はあるかな、4種類ぐらいの名詞をいろいろ使い分けておりますけれども、名詞がありますね。ちなみにあこちらのFM 渡らせパーソナリティとしての名刺もございますよ。はい、みんな持ってます。
さあそれからこちらお越しいただきました風船さん、ありがとうございます。おはようございます。今日のテーマもすごいといただきました。あ、さっき私自画自賛で言っておりましたけれども、すごいいただきました、ありがとうございます。よりどりみどり、私の名シーン、はい、ぜひともお待ちしております。あ、先ほどお声ご紹介させていただきましたみどりさんメッセージの名シーンが脳内再生されてしまいました。私には何かあったかな、考えてみますということでいただいております。たくさんあると思われます。じゃあみどりさんね、確かに、旦那様ロミオさんとの名シーンがたくさんあると思われますので。それからこちらミュータン、ありがとうございます。いただいております。おはようございます。雨止んで晴れてきましたねということで、あら日差しが来ましたよ、降り注いでまいりました。ゴールデンウィークも半ば、今日はおはようから参戦します、げんちゃんマンデー楽しみますということで、ありがとうございます。いつもね、お忙しいところでお帰り渡らせからということで、今日はおはようからありがとうございます。さあ、あ、そう、昨日もね、横山強さんね、ありがとうございます。そんな連日、足を運びいただきまして、あ、それからね、お土産もありがとうございます。さあそれから花ちゃんもいただいております、ありがとうございます。おはようございます。私の名シーンということで、迷う方でいただきました。花ちゃん、方向音痴だから目的地になかなかたどり着かず、うろうろたどり着けずか、うろうろ、そんな様子源ちゃんが見たらきっと爆笑だよ。ゴールデンウィーク後半、今日もファイトですといただいておりました。方向音痴ね、ちなみにどうでしょうか、スタジオの前の皆さんは方向はどうですか。あ、ダメ、ダメじゃあ花ちゃんとお仲間さんってことですかね。なんかこれ変に捉えていただいたらちょっとあれなんですけれども、主語を大きくすると怒られてしまいそうですけれども、なんか私のこの今まで、なんて言うんでしょうかね、ご友人で、あ、自分の友人含め、あれですよ。やっぱ女性の方がなんかね、ちょっとなんかそういうタイプが多いような気がするんですけど、どうなんですかね。それは脳の違いなんですかね。多分、私もまあ間違えてしまうことはあるんですけど、なんかこう、例えば、右に行かなきゃいけないのに左に行っていた場合、なんか100メートルもしないうちに、あれこれ違うんじゃねえかっていう、なんかこう予感が降ってきませんか。なんか降ってくるような気がするんですよね。これ違うなっていう。で、そこで、まあ今は便利なものでね、このスマートフォンがあれば手元で検索することができるから、あ、やっぱ違うんだっていう、なんかこう来るんですよね。そんなことはないですかね。なんかやっぱりこう一歩目を間違ってしまうと、もう永遠にたどり着かないっていう話になってしまうと思うので、この一歩目迷ってるなって思うときに、だいたいこう迷いながら行ってる左方向、あ、うん、もう100メートルもないな、30メートルぐらいしたら、あ、これ違うだろうなっていう感覚がなんか降ってくる気がするんですよね。で、調べてみると、あ、案の定違うみたいな感じで逆方向引き返すパターンが多いかなと思うんですけどね。もし間違えてたとしてもね、どうでしょうかね。なんかこの地図の読み方、あとはよく言うじゃないですか、今はもうこの電子機器とかもスッキリタイプになってるのかもしれませんけど、昔はよくこのテレビの裏の配線をこうなんかね、よくこれもまた主語が大きいと怒られそうですけれども、なんかやっぱり女性よりも、あ、じゃあもう男に任せようみたいな感じになるパターンが多いのかなと思うんですけど、それはどうなのかしらね。まあ、逆にその例えば、編み物とかね、なんかこう手元のこの細かい作業みたいなのはやっぱりこう男よりも、女性の方が得意だったりとかね、する。そんなことないですか？あれ首を振って、そんなことない。あれ違う。それは違いました。まあ今はね、いろいろこう多様性の時代もありますし、もちろんね、なんかこうそういったところが得意な男性陣もいると思うんですけど。そうか。でも私も一回、もうその方向音痴的な感じで言うとやらかしたことがありましてですね。明らかにこの、時間よりも前にだいぶ余裕

0: を持ってついていたのに、まさにこう袋小路に迷ってしまったと言いますか、なんかこう京都のね町みたいに五番の目みたいになってたら分かりやすかったんでしょうけれども、すごい入り組んだところで、その目的地もなんかその大通りから入ってちょうど真ん中ぐらいのね、この小道をぐねぐねぐねぐね行ったところのここなのかっていう、しかもそのこれはあのあれですよ、責任転嫁してるわけじゃないんですけれども、その目的地のホームページに載ってるその写真がですね、赤レンガの建物を目指していただければっていう感じだったんですけど、その住宅街も本当にこの赤っぽいなんかマンションというかですね、ビルがすごい多くて、どれなんだみたいな、でこっちなのか右なのか左なのかって、であのやっぱりそのさっきのね、明らかにこの右方向だけど左っていう大きく間違えてれば分かりやすいじゃないですかね、明らか逆なんだって、そのなんか袋小路って言いますけど、その細かいところで迷ってると余計分かんないんですよね。で目的地まで1分って書いてあるんだけど、その1分がたどり着かない、このパターンの方が私はこう迷うことが多いかなと思いますね。迷うとしたら、いやもうそこなんだけどなっていうんで、どこなんだっていう、それが私の中では多いかなとは思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。さあでは、そんな私のね、迷う話は置いておいて、今日はグリーン緑の日ということで、ちょっとこちらをご紹介しましょう。今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布しますということで、加須市からのコミュニティ情報です。5月の8日金曜日10時から加須市役所本庁舎1階ギャラリー、それから各総合支所地域振興課を会場に置きまして、ゴーヤの苗を無料で配布と出ております。グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、つる性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者に5月8日ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。5月の8日金曜日、今週末ですね、今週の金曜日10時から加須市役所本庁舎1階ギャラリー、それから各総合支所地域振興課にて配布いたします。1世帯2本まで、先着順に配布し、なくなり次第終了となります。詳細は加須市のホームページを参照してください。グリーンカーテン、ゴーヤの苗ですよ。ここにもね、もう私の大好きな語呂合わせが、5月8日ゴーヤの日ということで、ぜひ皆さんいかがでしょうか。なくなり次第終了ですよ。改めて5月の8日金曜日10時から加須市役所本庁舎1階ギャラリー、各総合支所地域振興課にて、今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布。ぜひ皆さんいかがでしょうか。1世帯2本までですよ。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は午前9時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。世界情勢です。戦闘の終結に向けてイランがアメリカに示した新たな14項目の提案について、イラン側はアメリカ側から回答があったと明らかにし、これを受けたイラン側の出方が焦点です。一方、アメリカのトランプ大統領はプロジェクトフリーダムと名付け、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を退避させるための取り組みを開始すると明らかにしました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イランが仲介国のパキスタンを通じてアメリカに対し攻撃しないという保証、海上封鎖の解除、ホルムズ海峡をめぐる新たな仕組みの確立などを含む14項目の提案を示したと伝えています。この提案についてイランの国営メディアは3日、イラン外務省のバガイ報道官が、アメリカが仲介国パキスタンを通じて回答し見解を示したと述べたと伝えました。バガイ報道官は、イラン側は現在内容を検討しているとしています。ただアメリカのトランプ大統領は2日 SNS にイランの案についてすぐに検討するが受け入れられるとは考えられないと投稿し、否定的な考えを示していました。またこの投稿に先立ち、記者団から攻撃の再開について問われると、言いたくない、彼らの行儀が悪かったり悪いことをしたりするかだが、今は見てみよう、しかし起きる可能性はあると述べ、軍事的な選択肢も排除しない姿勢も示しています。アメリカ側が仲介国パキスタンを通じて行った回答の具体的な内容と、それを受けたイラン側の出方が焦点となります。

またオーストラリアを訪問している高市総理大臣は4日、アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。エネルギーや食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携など、国際経済安全保障協力の指針となる共同宣言をまとめる見通しです。ベトナムを訪れていた高市総理大臣は日本時間の3日夜、政府専用機で次の訪問国のオーストラリアの首都キャンベラに到着しました。4日、アルバニージー首相との首脳会談に臨み、両国の経済安全保障協力の指針となる共同宣言をまとめる見通しです。宣言には、自由で開かれたインド太平洋の推進や、エネルギーや重要鉱物、食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携が盛り込まれる方向です。また、中国を念頭に経済的な威圧や輸出規制への懸念も表明するものとみられます。このほか、日本が LNG をオーストラリアから最も多く輸入している一方、オーストラリアが日本で生成した軽油などを調達していることを踏まえ、こうしたエネルギーの円滑な流通を図るとともに、理由なく輸出規制をしないことを確認する共同声明も発表する見通しです。さらに、同志国連携の中核と位置づけるオーストラリアと安全保障分野の協力をさらに深めることを確認する予定です。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

時刻は午前9時46分になりました。この時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所が出ております。国道122号羽生行き昭和橋付近で200メートル、赤羽行きの加須市プラザ記載前付近100メートル、国道125号下り郷土陸橋付近で700メートル、県道152号加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は

現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。そして関東近縁列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたしますが、今の時間運転見合わせの区間も出ております。まずは我孫子成田間を結ぶ成田線、こちら倒木の影響で運転見合わせと出ております。また小田急小田原線も運転見合わせです。こちら停電の影響と出ております。さあ、運転見合わせの区間がございます。その他、列車の遅延が発生しているところ、常磐線の快速、内房線、京葉線、武蔵野線、東京メトロ東西線、こちらも列車遅れているようです。関東の主要鉄道ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあ日の光が降り注いでまいりましたね。何やら素敵な雲が流れておりますね。昨日の夜もそうだったんですけれども、上空のなんか雲の流れが早いですね。ちょっとお天気もいろいろ移り変わりが激しいかもしれません。さあでは今の時間の警報注意報を先にご紹介いたしましょう。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市では警報や注意報は発表されておりません。茨城県古河市に雷強風注意報が出ております。茨城県古河市雷強風注意報今の時間発表されております。さあ今朝があった熊谷地方気象台発表の天気概況をご紹介いたします。今日4日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りのち晴れで、明け方は雨となるでしょうと出ております。明け方、今日の明け方のことかしらね。明日の明け方は大丈夫、今日の明け方雨でしたね。明日5日はちなみに高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょうと。明日子供の日、立夏は晴れになる予定ですよ。予定？予報ですよ予定になっちゃった。さてさて、子供の日、明日火曜日から金曜日にかけてはおおむね晴れるでしょうと週間の天気概況でも出ております。さあそれから、あ、奥にもいらっしゃいますね。スタジオの奥のお客様ありがとうございます。生放送でお送りしております FM 渡瀬です。さて、あ、茨城県古河市は今の時間でもちょっと雨マークがついておりますね。今こちらスタジオから見える埼玉県加須市、道の駅加須渡瀬は青空の部分も見えてきましたけれども、ちょっと曇りから茨城県古河市では今の時間も雨マーク、雨降ってるところあるかもしれません。今日は気温が高くなりそうですね。予想最高気温28度と出ております。28度、ちょっと日中は暑いんじゃないでしょうか。もうね、28度ですか。これ雲が晴れてくるとだいたい予想最高気温、この午前中よりも 1,2 度高く出る傾向にあるんです。なのでね、30度とかになったらえらいことですね。今のところは予想最高気温28度、6月下旬並みの気温と今日はなりそうです。加須市降水確率は 30%。 この後は、夕方からは雲が晴れていく予報にはなっておりますね。ゴールデンウィークも後半ということではありますけれども、週末までは雨マークはついておりませんね。うん、結構気温は高そうです。27度や28度という表示は結構見えております。この1週間、皆さん体調管理お気をつけください。暑くなっていきそうですね。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: さあ、生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬。こちらでは雲の隙間から日の光が差し込んでまいりました。そんな道の駅和夫渡良瀬にありますスタジオから生放送でお送りしております。ではポストいただいているところをご紹介しましょう。こちら、皆さん旧ツイッター X ご活用の方はご覧くださいませ。そして、私が拾いそびれてもぜひ皆さんで盛り上がってくださいませ。さあ、ではでは、こちらブルーツリーさんいただいております。ありがとうございます。アカウント名にさつきとめいの5月って書いてありますね。さつき、めい、隣のトトロを思い出してしまいますね。国民の休日でも緑に日になっても普通に仕事ですと、ブルーツリーさん。あら、おはようございます。お仕事頑張ってくださいませ。あ、スターウォーズデイという風にいただいておりますね。そうなんですよね。今日5月4日はスターウォーズの日でもあるわけですね。5月4日。まあこれは、何ですか？スターウォーズデイ。私のように勝手な語呂合わせなわけではないんですけれども、スターウォーズでね。こちらのフォースと共にあらんことを、というセリフですか。May the force be with you というセリフの May the force を英語で May force とかけたものということだそうですね。force の綴りは違いますけれども。そうか。これでも、スターウォーズを知ってればフォースの意味がわかりますけれども、スターウォーズをご存じない方は、フォースの意味がわからないんじゃないかな。これはちょっとこの放送の中では説明できないですね。フォース。なかなか難しいな。それを説明していくのはもう、スターウォーズを見てくださいとしか言いようがないのかもしれませんね。まあ、なんて言えばいいのかしら。ブルーツリーさん、なんて言えばいいんでしょうかね。まあ、フォースね。これを知っていれば、ああ、なるほどということでわかると思いますけれども。ちなみに、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が5月4日に記念日を制定しているらしいということで。あ、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社なんですね。やっぱり、日本人は語呂合わせが好きなんでしょう。あ、語呂合わせというか、なんかこういう記念日を制定するのが好きなんでしょうかね。例年5月4日は世界中のスター・ウォーズファンが中心となって記念イベントが各地で開催されていたり、年度や場所によっては過去の作品シリーズを上映している映画化も見受けられるそうです。あら、じゃあ今日もしかしたらどこかでスターウォーズが上映されている映画館があるやもしれませんね。さあ、ブルーツリーさんからいただいておりました、スターウォーズデイということで、おそらくスターウォーズお好きなんでしょう。これはお家にあるあれですかね、フィギュアたちなのかしらね。 R2D2 とか C3PO とかヨーダとかが見えますね。スタジオの前の皆さん、わかりますか？わかりますかね ?C3P、あ、わからない。あくびをかしげていらっしゃる。わからない。スター・ウォーズわからない勢がいらっしゃいました。でも、もし、あれですよ、ご覧になるとしたら、これは2つの楽しみ方がありますからね。スター・ウォーズを今からもし1から見ようと思う方はですね、いわゆるこの、なんていうんですか、歴史時系列順に見るパターンとエピソード順に見るパターンがあってですね、もう当初の、だからそれこそ、スターウォーズが第一作目が放映された時はご存知ですよね、おそらくね。その時のエピソードからもちろん、エピソードといいますか、公開順に見るというパターンももちろんあるし、それは歴史を後追いするみたいな感じですよね。で、その後に、その、第一作目よりも前のエピソードとして公開された作

品があるんですよ、3部作とね。だからエピソード何とかっていうのがついてるんですね、1とか2とかね。そのエピソード1、2、3と見て、そこからまたこう遡って一作目を見たりとかっていう楽しみ方もできるので、どのパターン、どっちのパターンでもこう選べるという、選択肢が広がっておりますので、

0: つまりもう時を経て制作されたので CG とかね、まあ、技術が発達してこう爽快な SF のこの壮大感が増してるわけですよね。でそこからこう逆戻って最初の作品を見た時にんっていう感じのおちょっと これああなるほどみたいな、まあ、チャッチーって言うと怒られちゃいますね。その当時としては頑張っていらっしゃったと思いますので、だからその落差がちょっと面白い、逆に面白いかもしれません。なのでその楽しみ方もあるなというのは思っております。スターウォーズのお話でございます。私もでもあのおそらくブルーツリーさんが今書いていただいておりますけれども、そのコアな皆さんのね、そのスターウォーズファンからしたらもうペーペーでありますし、なんていうの、にわかみたいな感じかもしれませんけれども、スターウォーズデーでありました、緑の日。あ、緑さん、玄ちゃんが緑緑言うのでニヤニヤしてしまうといただいておりますね、今日はあのいろんな、まあ、ラジオテレビ問わずいろんなところで緑緑と、言葉が馳せられているのではないでしょうか。それからこちらは、あ、無限の優様いただいておりました。昨日のエリーさんと漫才の渡らせステージかなり盛り上がって楽しかったですということで、ステージの方に足をお運びいただいた無限の優様ありがとうございます。いただいていたんですね。昨日は上の展望台から鯉のぼりもきちんと見えました。ここから見えたってことですね。あ、見えた。ああ、さあ、上の、この、スタジオの上にね、あります、屋上から見えたということで、写真もいただいております。ありがとうございます。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに、思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

刻は午前10時を回りました。こちらは FM76.1MHz、 そしてリスンラジオリスラジのアプリでお聞きいただいております FM 渡らせ、朝9時から正午12時までの3時間はおはよう渡らせのお時間です。この辺りの地域の皆さん、周波数 76.1MHz、 それからそれだけではなくリスンラジオリスラジのアプリで日本全国つつ裏裏世界果ては宇宙へと届けと、そんな感じでお送りしております大平源也でございます。月曜日担当しております。今日はゴールデンウィークも折り返しですね。まあ4月のカレンダーでいくと、まあ29日の昭和の日、まあもしくはね、その前に有給をもし取られている方がいらっしゃったら、4月25日の土曜日からゴールデンウィークというふうに換算される方がいらっしゃったら、大型連休もう折り返しどころではなく後半終盤となっておりますね。5月4日緑の日お送りいたしております。さて先ほどですね、ブルーツリーさんのスターウォーズデイのお話もいただきましたけれども、国民の休日から緑の日になっております。無限の勇様、先ほどいただいていた昨日の門市民平和祭の 100m の鯉のぼり、 iPhone 17 Pro Max 40倍ズームができるんですか、よく撮れました、すごいな、こんなに撮れちゃうんですね。肉眼ではどれぐらいの大きさ

で見えたのかしら。こんな感じですか。あ、そんな感じ、5センチぐらいなのかしらね。この5センチというなんか数学が得意な人は距離が計算できそうですね。なんか三角比使ってね。私はできませんけれど。さあ、篠崎みなみさんもいただいております。ありがとうございます。あら、お久しぶりでしょうかね。大平さん、こんにちは。ありがとうございます。こんにちはです。私の名シーン、ちょっと長いのでメールで送ります。あら、篠崎みなみさんのメールが、私のところでも、読み切れるかしら、私、ね。楽しみにしております。さあ、それから、いただいております。こちら、宇治さん、ありがとうございます。宇治さんのこちらは、誰でしょうか。 AI の超イケメンゴールドイケメンがいますけども、これは私じゃないな。宇治さんが X に上げていただいております。こんなイケメン私じゃない。源谷兄さん、おはようございますといただいております。今日もよろしくお願いしますということで、ゴールデンウィークだからゴールドにしていただいたんですね。さあ、それからこちら、あよ、みどりさん、大きな鯉のぼりが上がったのねということで、こちらはあら新聞の記事を上げていただいておりますね。そうなんですよね。これは何新聞なんでしょうかということで、ではではちょいとここで埼玉新聞、今朝の埼玉新聞の記事をご紹介しましょう。そんな鯉のぼりのお話、先ほどもちらっと言いましたけれどもね、昨日もお越しいただいた方、先ほど無限の優様を挙げていただいておりましたけれども、ジャンボ鯉のぼりが上がりましたよ。でこちらの放送でもね、5月3日のこちらのジャンボ鯉のぼりのお話ししておりました。2回上がりますよと。で天候の影響もあるのでね、どうなるかというところではありましたが、加須市の公式 X でもこの2回遊泳している様子がアップされておりましたね。ではでは、埼玉新聞から今朝の記事ご紹介しましょう。大空の海、優雅に遊泳というふうに出ておりました。加須ジャンボ鯉のぼり。加須市大越の利根川河川敷緑地公園で3日、昨日3日ですね、5月3日、第17回加須市民平和祭が開催され、全長100メートルの世界一のジャンボ鯉のぼりが大空の下雄大に舞い、来場者7万7000人を魅了したと出ております。大空の下かな？大空の下で雄大に舞い、来場者7万7000人、主催者発表ということで。あ、おはようございます。またまたスタジオの前にもお越しいただきました。あらー、また、あれ、ちょっと前にお会いしましたけど、また大きくなりましたか？あら、ワンちゃん、双葉ちゃんと共にお越しいただきました。昨日の加須市民平和祭は、主催者発表で7万7000人の方がお越しになったということですね。こちらのジャンボ鯉のぼりの遊泳は午前と午後の2回行われ、どちらも成功。午前の遊泳では超大型クレーンで釣り上げが始まると、会場にいた子供らは上がれ上がれと声を出して応援。風に乗って優雅に泳ぐ姿に多くの人がカメラを向けたということです。ジャンボ鯉のぼりは加須青年会議所が1988年に開催した埼玉博覧会での PR 用に制作したのが始まりだということです。1988年、89年の第1回市民平和祭で初遊泳しました。世代交代を繰り返し、昨日ですね、上がったのは2014年に完成した4世だということです。あら、4世、4代目のジャンボ鯉のぼりちゃん。ポリエステル製で重さ330キロになるそうです。100メートルのジャンボ鯉のぼり、重さおよそ330キロになるそうですね。そんな重いんですね。運ぶのが大変ですね。まあでも、そうか。重いのか軽いのかちょっと、100メートルあるわけですもんね。どっちなんだい？ポリエステル製だと、やっぱ、その大きさからすると軽く作られてるのかしらね。300、330キロでしょ？布だとするとどうですか？100メートルだから、1メートルに布として切ったとしたら、1メートル単位で30、あ、3キロぐらい。3キロぐらい。3.3 キロぐらい。

ことですか。そうすると軽いのかな。今朝の埼玉新聞の記事ご紹介しました。上がっておりましたね、ジャンボ鯉のぼり。加須市の公式 X のところ、あら、あ、もう自由人さん行かれましたか。双葉ちゃんと、ダッシュで次の場所へと向かわれたようです。ちなみに加須市の公式 X では、1回目のジャンボ鯉のぼりの遊泳まもなく開始しますというところからね、リアルタイムでの、ポストが上がっておりましたね、昨日。またそのジャンボ鯉のぼりが上がる前も平和式典が始まりましたよということでのポストも上がっておりました。平和式典の様子も、ね、見に行かれた方も、加須市民平和祭、そしてこちらの渡瀬ステージ、星本エリーさんね、ご出演のところも見に来ていただいた皆さん、ありがとうございました。さて、それか、あ、そういえば、そうそう、おかえり渡瀬の加須ストリートでね、お越しいただいた、キッチンカーの糸糸さんとか、あと大宮圭さんとかもね、 SNS で上げられてましたね、加須市民平和祭の様子を。先ほどスタジオの前にお越しいただきました自由人さん、お出かけですか。お出かけですね、レレレのレですね。いってらっしゃいませ。さあ、いろいろこう祝日ですからね、お出かけの方が多いかと思います。あ、みどりさん、先ほどのジャンボ鯉のぼり加須市民平和祭の様子は読売新聞でも記事が出ていたようですね、上げていただいておりました。あ、ブルーツリーさん、意外とスターウォーズフリークなのね、嬉しいですね。そのスタジオの前にいらっしゃる、皆さんはスターウォーズはこれからだということでございますので、どちらを選択されるのか楽しみですね、ブルーツリーさん。歴史順といいますか、公開順に行くのか、エピソード順に行くのか。さあ、5月の新作マンダロリアンもよろしくねといただいております。結構ブルーツリーさんも語り出されたら篠崎みなみさんのように長文になるかもしれませんね。あ、そんな篠崎みなみさん、メールでできたのですが、とっちらかって、長くなっちゃいましたと。北海道冒険記ですといただいております。ありがとうございます。ちょっとまだメールをですね、拝見できていないんですが、篠崎みなみさんもメールを送っていただいております。それから、スターウォーズのお話で言うと、シェルコさん、以前うちにヨーダだったのがいましたと。可愛らしい写真が上がっておりますよ。ミルクを飲んでいるヨーダちゃん。勝手にヨーダちゃんって名前呼んじゃって。ねえ。あら、わらびちゃんですね。可愛らしいお写真をいただいております。猫ちゃん、ワンちゃんもこちらの放送を彩ってくれております。猫ちゃん、ワンちゃんだけじゃなくて、ツバメちゃんもかしらね。花ちゃんいただいておりました。つどめちゃんは交代で温めていますよということで、先ほど冒頭オープニングでは夜遊びつばめをお送りしましたけれども、フィーチャリングミドリーズ、緑の日でね、うちの子は元気と動画も上げていただいております。交代で卵を温めて、まだひなは帰っていないということですね。何個産んでいるのかは分かりませんが、いただいておりました。もうでもまだ私もそうだな、あのツバメのヒナの声は聞いてないかな。もう帰ってるところありますかね。まだ親鳥の鳴き声しか聞いてないかなと思うんですけれども、早いところはもしかしたらもうヒナの鳴き声が聞こえてるところもあるかもしれませんね。あ、鳴き声で言うとこの辺りは夜になるとカエルがすごいですよ、大合唱がね。でもあのカエルちゃんたちは果たして朝はどこにいるのかっていうね、朝来るときはもうシーンとね、静かでね、どこにいんのかなっていうふうに思うんですけど、今日もあの朝こちらに来るときも全然声聞こえないなと思って、田んぼのこの水の中を覗いてみたんですけど、オタマジャクシも見えないし、どこにいんのかなというふうに思ったんですが、またね、日が暮れてくるとカエルちゃんが泣き出しますね。そんな自然豊かな場所からお送りしております、埼玉県加須市、道の木加須渡瀬にあります、FM 渡瀬のスタジオから生放送でお送りしております。おはよう渡瀬。正午12時まで続いていきますよ。

毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあそれでは続いてこちらの楽曲をお届けいたしましょう。しょしょしょ、いや、こちらですね。いきましょう。あ、そういえば今日ね、放送が始まる前にはこの渡良瀬遊水地側に目をやるとすごい霧が出てましてね、こちらのアーティストさん、歌手の霧の川という楽曲をお送りしようかなと思ってたんですけど、もうちょっと霧は晴れてきたかなという感じですので、ちょっと楽曲を変えて、ではでは岡みどりさんで緑のケセラセラ。

お送りいたしました岡みどりさんで緑のケセラセラでした。今日は緑楽曲をお送りしておりますね。さあではではいただいているメールをご紹介しましょう。こちらはラジオネームマダムバタフライさんからいただきました。ありがとうございます。大平さん、リスナーの皆様おはようございます。ついにゴールデンウィークが始まりましたねとありますね。どうで始まりなんでしょうかね。ワダムバタフライさんはね、始まった方もいるかもしれません。中盤の方も終盤の方もおられるかしら。私にとってゴールデンウィークは自由時間を奪われるだけですがと。あら、さて私の名シーンですが、やはり長男を出産した時ですね。ああ、ご出産シーン、もう25年以上も前のことです。担当医から私なら帝王切開ね、下からは赤ちゃんがかわいそうよと言われ、え、他の医師から、下からいける大丈夫よと。あら、お医者さんの中で割れてたんですか意見が。出産日の直前は不安でいっぱいでした。なんとか下からいけた長男ですが、あの騒然とした空気の中で助産師は冷静でしたし、プロってすごいなと思いました。それではごきげんようということで、ご出産の時はそれはいろいろとね、なんかこう、ちなみにその担当医の方と他の医師の方はどういう方だったんでしょうかね。まあ助産師さんのその冷静さは救いになったのかもと思うんですけれども、意見が分かれると迷っちゃいますよね。どうなのかって、え、私なら帝王切開ね、大丈夫大丈夫っていう、そんなことがあるんですか。その意見が分かれるっていうのがどうなんでしょうか。ご出産経験のね、スタジオの前の皆さんはいかがですか。その医師によって意見が分かれるということがあるんですかね。それは確かに名シーンですね。そうですか、25年以上も前ということで、そのご長男さんとは今はどんな感じなのかというお話もですね、またマダムバタフライさんお送りくださいませ。出産の時の名シーンということで今日いただきました。ちなみにさっきもちょっと言いましたけど、このお医者さんのこの意見が分かれた瞬間の時のマダムバタフライさんの心境なんていうのもね、知りたいところでありますね。助産師さんのお力がかなり大きかったようにも見受けられます。こちらのメールの文面ありがとうございました、マダムバタフライさん。さてそれからこちらいただいておりますのは、きなこのみさん、ありがとうございます。げんちゃん、リスナーの皆さんおはようございます。雲に覆われた加須市ですねと朝いただいておりました。午後には暖かくなりそうですが、まだ信じられないですねと。ま、あ、でもまたちょっと雲が出てきたかな。でも青空の部分は見えておりますが、一応暖かく、いや暑くなるんじゃないでしょうか。予想最高気温は28度と出ております。加須市です。きなこのみさんですが、私は会計時にお釣りの小銭を最低限にしてもらいたいのですが、どうしたら最低限の枚数で出てくるのか計算するのに時間がかかって動きがフリーズすることがあります。これが私の名シーンですね。今はセルフ会計機が増えたので、財布の中の小銭を投げ込めますよね。楽な時代になったなと思います。投げ込んじゃうんですか。でも結局投げ込んだ結果、なんかうまく、なんて言うんでしょう、少なくならないパターンもありますよね。ね、意外とね。あと、セルフじゃなくて、たまに私も、たまにっていうか、稀にあるんですけど、うまく計算したなと思ったら、10円多かったとかね。あれ、その10円出さなくてよかったんじゃないかとかっていうのがたまにある。そしたらもうなんか、恥ずかしいですよね。なんか、計算したつもりが間違えてた。あと、そういうお会計の仕方っていうのは、海外、まあ、アメリカの話で言うとあんましないみたいですね。うん。そうなんですかね。だから、本当に単純なことで言うと、500円玉が欲しいとかね。うん、そういう時に、600円の会計だったら、1100円出すのか。でもそんなことは、まあ、これは動画投稿サイト、YouTube とかでね、そのアメリカの方とか、私結構最近国際系の話の、言語の話をしている

方々がちょっと好きで見たりするんですけど、アメリカはそんなことしないみたいな話をしてて、600円だったらまあまあ円だとするとですよ、まあドルだと思いますけど、円だとすると1000円出せばいいと。その1個大きい額を出せば小銭がじゃらってきたとしても関係ないみたいなね。1100円出すその精神がわからんみたいな話をしてましたけど、そういう時にね、まあ600円で1100円だったらまだ間違いないですけど、何百何十何円みたいなところで、よし、じゃあ5円玉でも50円玉でもね、少なくしようと思って、結果間違えることがね、まあまああるんですよね。まれにとか言った時にまああったりするんですけども、そういう時セルフレジだと恥ずかしくないですよね。なんかこう、あ、間違えてたのかと思っても、じゃらーんって勝手にこっちで間違えたものを入れればいいだけだからね。そうですか。でもなかなか私でもっていうのを間違えちゃいますよ。うん、間違えることはよくありますよ。だからセルフレジだとそれがいいですね。前はなんかセルフレジなのかって思ったことは結構ありましたけれど、もう今やどこもかしこもセルフレジですもんね。当たり前になってきましたね。むしろこうちゃんと店員さんとお金のやり取りをする方が少なくなってきたかもしれない。飲食店とか行ってもね、券売機が当たり前だったり、もう最近は、でもこれはどうなんだろうっていうのが思うのは、あの二次元コード、まあ、いわゆる QR コードをこのメニューで読み込んで、オーダーしてくださいというね。あ、スタジオの前でも首が振られても横に振られておりますけれども。そうなんですよね。あれのために充電しとかない、充電っていうか、充電がないとき、例えば、なんかもう仕事終わった、今日はあとは帰るだけだけど、ちょっとなんか飲食店立ち寄って、あとじゃあお家に帰ろうかなみたいなときに、もう電池がないんですよ。でもちょっとだけと思ったら、QR コードで読み込んでくださいとかって言われて、みたいな、電池ないんだけどとかっていうこともあるしね。あれもどうですか？あ、生放送でお届けしております。FM 渡良瀬と申します。ラジオよろしくお願いします。そうなんですよね。なかなかあの QR コード、二次元コード、まあ QR コードって商標登録ですからね、登録商標か。二次元コードでね、読み取ってっていうのが、なんかこっちの、なんて言うんだろう、スマートフォンのあれに頼っていないか？ちょっとね、こっちの力に委ねていないかって思っちゃったりするんですけどね。そこはちょっとなんかこう注文せめて取ってくれればいいのにとかっていうのを思ったりもしますけど、まあでもそういう時代の流れになっていくでしょうと思います。何の話でしたっけ。あ、きなこのみさんからいただいていたお釣り小銭のお話でございました。気になるところです。あ、今日も祝日でたくさんメッセージいただいているぞ。よし、あ、篠崎みなみさんのメールが来たぞ。すごいぞ。あ、これも、あ、皆さんありがとうございます。ちょっと後ほどもご紹介しましょう。さあ、生放送でお送りしております。FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬。皆さんからたくさんメッセージ届いております。こちらもお届けしながら参りますよ。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

さあ生放送でお届けしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬、スタジオの前でもなんか盛り上がっていただいておりますね。さあでは先ほどコマーシャルで聞いてねっていう風にね、FM 渡瀬アーティスト部セナー君のお声もありました、こちら聞いていただきましょう。リオム

お送りいたしました。こちらはセナ FM 新瀬アーティストブーセナによりますリオムでございました。旅に夢と書いてリオムでありますけれども、ゴールデンウィークは皆さんどこかに旅に行かれた方もいらっしゃったのかしら、今まさにそうなのかしらね、そんなお声もくださいませ。さあこちらではよご紹介いたしましょう。先ほどなんと岡みどりさんの楽曲のチャレンジリクエストをいただいておりましたね。違う楽曲をお送りしておりましたけれども、ラジオネームわさびオレンジさんありがとうございます。源也お兄さんおはようございます、くださっておりました。おはようございます。今日は緑の日、僕は緑色のボクサーパンツを履いています。なぜ緑色かというと、新宿の下着専門店の店員さんが緑色の下着は健康運がアップしますと言われたので、病は気からですから、それから僕はずっと緑色のボクサーパンツを履いています。そうなんですか。まあでもね、気分上がりますよね。うん、あれ、私も、あ、でも私も緑色の、そうね確かに緑好きですから、私も緑色をいっぱい、今日も全身緑で参りました。緑好きですよ。調べると緑色の下着は心身の緊張をほぐすリラックス効果や健康運アップ、疲労回復のサポートが期待できるカラーアイテムです。心理的身体的に安定をもたらす色とされ、体調が優れない時やストレスの多い日常でゆとりのある時間を過ごしたい方におすすめですと出てきました。健康運アップで男性力もアップしちゃいますよ。何言ってんだ笑いというふうに来ましたけれども、やっぱりね、なんて言うんでしょう、誰に見られることもなくということかもしれませんけれども、自分のそのなんて言うんですか、インナーとかね、なんか緑色着てるんだ履いてるんだっていう気持ちになれば、こう健康的に、このまさに病は気からですよね、このイメージでいいと思います。確かにね、なんかありますよね。なんか、まあ、スーツ系とかワイシャツ系とかを着ることは他の仕事も含めて多いんですけれども、やっぱりこうインナーね、まあ、透けないようにとかっていうところで、このベージュ系のインナーをまあ何着か持ってそれを着回しているんですけれども、それだと、それをなんかもし、まあ、脱ぐ機会はないですが、それを脱ぐとなんかあのなんていうんですか、おじさんみたいな感じになるじゃないですかね。でもやっぱりこうエチケットとしては透けないようにみたいなのは、でも最近やっぱりスーツのね、お店とか行ってもやっぱそれがすごい並んでますね。まあ、男性陣もベージュ系のインナーをよく着る時代になったのかなというふうにも思いますから。緑色のボクサーパンツちょっと探してみましょう。さあではこちらいただいておりますところ、あれ、これ今日は聞いていただいているのかしらね。あ、そういえばさっきもいただいていたところで、私がもたもたしていると皆さんのメッセージをご紹介できなくなってしまうのでね、あ、朝さんもいただいておりましたね。久しぶりにおはわたりあたいしてますということでくださっております、ありがとうございます。さあそれからこちらはシェルコさん、昨日の様子ということで写真上げていただきました。カオルさんも発見できと、土曜日のリクエスト番組、山本カオルさん、担当されてますけれども、昨日は現地でリポートされてました。撮影に快く応じてくださいましたということでいただいております。鯉のぼりの写真ちゃんとね、この現地で見ていただいたということですね。あ、上げる前の様子も、3枚目の写真で大きさがわかると思いますと。すごい、やっぱりこれ100メートル、鯉のぼりの重さ330キロだそうです。

0: 先ほど、今朝の埼玉新聞の記事もご紹介いたしましたけれども、そうなん、330キロですよ。あ、篠崎みなみさん、先ほど自分の携帯で注文させるの嫌いですといただきました。やっぱね、自分は特にタブレットなので、あー、面倒です。そうか、スマートフォンじゃなくてタブレットでいろいろ対応されてる方は余計そのね、スマートフォンよりもビッグサイズを出さなきゃいけないしね、大変ですよね。それは大変だ。そうですかね。やっぱりなんか今変わったのかな、前はQR コード、二次元コードリーダーで読み取って、で例えばワンドリンク注文して、まあおつまみなんか注文して、じゃあ一回ちょっとそれを待とうって言って、それをなんかこう、食べて、一口二口食べて、じゃあ次のメニューってやったら、もう一回読み込まなきゃいけないね。あれ何回も読み込まなきゃいけないじゃないですか。あれがなんかね、もうちょっと改善できないのかしらとかね、思うんですけど、どうなのかなと思いますけれども、どうでしょうか。自由人さん、先ほどいただいておりましたけれど、あ、こちらにね、お越しいただいておりましたけれども、風船さんとミュータン、ちょっと出かける前に寄りましたといただいております。先ほども可愛らしい双葉ちゃんお顔見せてもらいました。究極の生とろたこ焼き出店してます、美味しいですよということで、そうなんですよね、米粉たこ焼きということで、とろーり幸せあふれ出す米粉たこ焼き、こちら今出店しているということですので、ぜひ皆さんいかがでしょうか。道の駅数を渡らせお越しいただきましたら、タックセブンさんの美味しいたこ焼き召し上がれますよ。先週は富士祭りの玉敷神社で献血をしてきました。ありがとうございます。4月29日祝日水曜日、昭和の日、こちらね、記載富士祭りの、まあ、お祭り期間、あ、お祭りのこのイベント催しとしてはラストデイではあったんですけれども、そちらにね、玉敷神社の宮司でいらっしゃいます宮内様をこちらスタジオにお越しいただいて、献血のお願いというところで、されていらっしゃいましたけれども、献血ご協力ありがとうございました。勝ち守りと折りたたみ日傘いただきましたということで、なんかお守りもね、素敵なお守り記念としてゲットされたんですよね。こちらも献血ご協力していただいた方にはということでお配りしておりました。またその献血も、トータルで、まあ、目標まであとわずかだったということですけれども、45名の方に献血をしていただいたと玉敷神社さんも X で挙げられていましたよ。皆さんご協力ありがとうございました。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560FM 渡らせまで。
2: 76.1 FM 渡らじ。

さあこちら FM 渡良瀬アーティスト部マリコ、そして佐藤花風さんが歌われます。詐欺引っかからない宣言を聞いただいております。先ほどの FM 渡良瀬アーティスト部セナのですね、リオムとともにこちらもよろしくお願いいたします。まあ、詐欺を皆さんね注意していただくというところでありますが、こちらは詐欺に付随して加須警察署だよりということで、広報加須のですね5月号が皆さん手に取っていただけるようになっているんですけれども、交通事故防止のためのお願いということで出ております。自転車利用者の方、先月ですね4月から自転車の違反について交通反則切符が導入されましたよね。交通事故を起こさない、遭わないためにもルールを守って安全運転を心がけてください。それから自動車の運転されている方、交差点では自転車の飛び出しを予測して十分に減速して、出会い頭の事故を防いでいきましょう。歩行者の方は信号のない横断歩道を渡るときは車に十分注意するなど安全確認をしましょうということで、広報加須5月の号にもですね、加須警察署だよりも記載されております。ちなみにですが、市内の1月から3月までの交通事故発生件数は前年比でプラス66件と多くなっております。交通事故発生件数が726件3ヶ月で出ておりますので、加須市でもですねちょっと交通事故が発生件数が多くなっているようです。このあたりも皆さんお気をつけください。では道路交通情報を参りましょう。

時刻は午前10時46分を回っております。この時間の道路交通情報です。付近の道路で混み合っている箇所が増えてきております。国道122号は、こちら羽生行き須賀歩道橋付近で1キロの渋滞です。国道122号羽生行き須賀歩道橋付近1キロ志田見付近で400メートル、赤羽行きのプラザ記載前付近100メートル、須賀団地付近で900メートル、小松台付近で200メートル、また国道125号下り下川崎付近 1.6 キロの渋滞です。下りの小松付近で300メートル、県道149号加須勝負線上り

美町付近で200メートル、県道152号、加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在ございません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたしますが、列車もですね、遅延している箇所が増えてきております。午前中運転見合わせ、1時間前もお伝えしておりましたが、依然として運転見合わせの区間があります。成田線と小田急小田原線ですね、成田線小田急小田原線運転見合わせです。その他列車の遅延が発生している箇所、湘南新宿ライン、横須賀線、中央本線、常磐線、総武線の快速、内房線、加須市、羽生市でも注意報が発表されております。雷強風注意報が出てきました。お気をつけください。雷はどうでしょうかね。ただやはり風の強い様子、まあ木々の揺れはそこまでではないんですが、上空は雲は結構ね、目視でも流れていく様子が見えますね。茨城県古河市も雷強風注意報発表されております。こちらも合わせてお気をつけください。群馬県板倉町館林市では警報や注意報は発表されておりません。さあ今日はこの後ですね、夕方以降でちょっと晴れ間が見えてくるかなというところですね。18時頃までは曇りマークがついております。埼玉県加須市、今日は5月4日緑の日ですね。気温は今のところは予想最高気温、1時間前の予想と変わらず28度まで上がる見込みとなっております。6月下旬並みの気温となりそうです。先ほどね、お子さん連れの方もいらっしゃいましたね、スタジオの前に。祝日お出かけの方が多くなっております。気温が高くなりそうです。外にいらっしゃる方、十分にお気をつけください。もちろん中の方もね。あ、そういえばこれからの夏に向けてで言いますと、熱中症、まあ外の方はもちろんなんですが、やっぱりお家の中で熱中症になる方が結構多いんですよね。なのでこのあたりもどうぞ皆さんお気をつけいただきたいと思います。意外とお家の中、部屋の中での熱中症というのは多いんですよね。さあ明日祝日5月5日も晴れマーク、明日は降水確率 0% となっておりますので、明日の立夏、二十四節気訪れますけれども、夏、明日はいい感じの晴れになりそうです。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

さあではでは生放送でお送りしております FM わたらせのおはようわたらせ、皆さんからのメッセージをたくさんご紹介してまいります。ありがとうございます。ではまずこちら、ラジオネームみっちゃんですね。みどりさん、みっちゃんです、いただきました。今日は祭日なのでサプライズでブース前に行けたらいいなと密かに考えていたのですが、なんだか予定がいっぱい、明日からお出かけ予定なのに荷造りもしてなくて諦めました、ということで、もしかしたらこちらに来られるかもみたいなところあったんですね、そんな気持ちにもなっていただきましてありがとうございます。さて、あ、荷造り頑張ってくださいね。パッキングどうでしょうか。あ、そういえばこの間なんかパッキングの話もいろいろありましたね、なんかねさあさあ、ではみっちゃんから、さて今日は名シーンの話ということでいただきました。名は迷う方の名シーンですね。私は土曜日、もう6年くらいなのかな、恒例の新玉ねぎ収穫、新玉ねぎの収穫のお手伝いに行ってきました。恒例なんですね、6年くらいになると。7年前の

ゴールデンウィークロミオが、改めてロミオ様ですね、みっちゃんの旦那様でございます。7年前のゴールデンウィーク、ロミオが玉ねぎ狩りというのがあるけど行ってみると言われ、千葉の、白子町というところに行きました。玉ねぎ祭りというのがあるらしいけど場所が分からず、道路脇で売っていたおばちゃんに聞きました。玉ねぎ祭りは分からないけど道路の向かいを指さし、そこでお父さんがさせてくれるよというのでチャレンジ。ネギみたいな葉が倒れたら収穫合図だそうです。その葉を持ってスポンと抜くのが玉ねぎ狩り。もっと土の中を掘ってのイメージでしたが全く違いました。葉を持ってスポンと抜く。10キロの玉ねぎとおまけをいっぱいもらって帰ってきて食べたけどとても美味しかったです。次の年また行ってみようとおばちゃんのいた道路脇に行ったけどいなくて、向かいの畑におじちゃんもいなかった。残念だったねという私に諦めないロミオ。農協の直売所みたいなところで情報収集。おじさんは農協のとこには出していないようで、でも名前だけゲット。名前はよく例文に挙げられる感じの普通の名前。きっと畑の近くだよと近所を車で回ったけど探せず、無理だよと私。それでも諦めないロミオ。コンビニの電話のとこで電話帳で探し始めました。電話帳、懐かしい電話帳。仕方ないと私もスマホで検索。よくある名前でしたが、なんとか電話番号が分かりました。電話をすると心よく住所を教えてくれて、もう今年は早く収穫が終わったとのことで、家にあった玉ねぎを分けてくれました。ロミオの執念は恐ろしい。ストーカーだわと帰りの車の中で笑いました。会った時に来年は収穫を手伝いたいと申し出て、それから毎年行くようになりました。バイト代はいらないと言って帰りにはたくさんの玉ねぎをもらって、それがバイト代。玉ねぎをもらった友達が一人、私もやると毎日一緒に。友達とたまった話をしながら葉と根をハサミで切り落とします。腰やお尻が痛くなるけど作業の腕は上がっているようで、今年はいつもより早く終わりました。今はあちこち配りましたが、まだ玉ねぎが玄関先にたくさんあるので階段を降りていくと玉ねぎ臭いです。しばらくは玉ねぎ生活します。こんな名シーンでどうかなといただきました。スタジオ前から拍手が送られております。みっちゃん、みどりさんのですね、あら、その6年くらいになるかなと。だからそういう、なんていうんですか、 いわゆるいちご狩りツアーとかね、そういうのじゃなくて、もうそのところにバイト代代わりに玉ねぎをもらって行かれているところなんですね。旦那様、ロミオさんの執念のお話でございました。電話帳で、千葉白子町って行かれたことは皆さんありますかね。どう、なかなかね、私もないんですけど、白子町、電話帳があったってことは、それはあれなのかな、公衆電話なのかな。電話帳ね、今は電話帳ってあるんですか。なんか、ある、ない、今はない、個人情報のあれとかでないのかな。 そうですよね。昔はだって今から考えると、その個人情報ダダ漏れでしたもんね。電話帳でいろいろも見られたし、でもまだその場所は、だからそういう直売所ではないけど、まあ、そういうなんか農家さんみたいなところのは載ってたりするのかな。なんかあれですね、でもスマホで検索もできる、まあ、だから数十年前とかの話ではなく、まあ7年前から始まって、まあ6年くらいになると、それぐらい前で電話帳で探し始めて、すごいですね。玉ねぎ、お家は今玉ねぎフレーバーがしていると。玉ねぎ住めるという感じですかね。でも玉ねぎはな、もう料理の幅めちゃあるから何でも使えますもんね。何に入っててもいいかも、玉ねぎは。玉ねぎのお味噌汁とかも大好きですけどね、私ね。玉ねぎ、もう和洋中何でもいけるじゃないですか、玉ねぎはね。あら、玉ねぎ祭りで栄養もあるでしょ。

どれぐらいあるのかしら、今は何キロあるのかな。10キロの玉ねぎをとおまけをいっぱいもらって、玉ねぎ10キロってことは何個くらいあるのかしら、何個くらいだろうね、10キロだね。どれぐらいでロミオさんと消化できるのかが楽しみですね。そんなみっちゃんみどりさんの名シーンお話しいただきました、ありがとうございます。さあ、それからいただいておりますところ、こちらは無限のゆう様、ありがとうございます。今日は渋谷の任天堂ストアに来ましたということで、あら、今日は渋谷にいらっしゃる無限のゆう様、目はマリオですが耳は原野さんです、ありがとうございます。マリオが私の声で喋ってるように聞こえちゃいまないですか、大丈夫ですか。さあ、それからこちら篠崎みなみさんいただいておりました。あと、お店の入り口に小さくキャッシュレスのみって書いてあるお店にイラッときます。そのお店は前払いだったのですが、お金を払おうと思ってキャッシュレスだけですって言われて腹立ったんでじゃあいいですって言って出てきました。完全現金派なんですね。扉の足元に小さく書いてあってすごいイラつきました。もうでも今キャッシュレスのお店も多いですよね。私も今大好きなラーメン屋さんが近くにあるんですけど、そこも現金なしなんですよ。なのでね、ああそうなのかと思いながらでも通っております。皆さんお言葉ありがとうございます。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

時刻は午前11時を回りました。 FM 渡瀬のおはよう渡瀬、残り1時間、月曜日担当の大平源也がお送りしております。今日は祝日緑の日、5月4日、あ、青空がより出てきたんじゃないですかね。広がってきました。これから晴れるのかな思っております。さあさあさあ、皆さんからのお声、それからチャレンジリクエストもすんごいたくさんいただいているんですけれども、ちょっとお送りできないかもしれない。皆さんありがとうございます。緑にまつわる曲もたくさんいただいております。ありがとうございます。さあこちらご紹介しましょう。ラジオネーム江戸川万次郎さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは、お久しぶりです。いただきました。お久しぶりです。お元気でしたでしょうか。平日はバタバタでなかなかメールできませんでした。涙。早いものでワクワクで始まったゴールデンウィークも今日は折り返しの中日ということで、のんびり待ったり過ごしています。お、中日ということでは、ちょいこの間からお休みなのかしらね。渋滞や事故のニュースを見ると外出する気もなくなってしまいますね。残り2日平和に過ごしたいと思います。平和が一番ですね。まあ、ちょっとね、先週とか先々週も、まあ、地震であったりとかそういうところのね、お話、まあ、ちょうどこちらの先々週は、こちらでも揺れを感じてというところでお伝えもしながらという放送ではありましたけれども、まあ、とにかくね、まあ、こういう時こそこう備えも見つめていただきつつというところでお過ごしください。あ、この間ね、関西でも地震がありましたね。関西の方も大丈夫でしたでしょうか。さあ、鍋鍋さんいただいております。おはわた、今日は阪急で今から帰ります。あ、さっきまでお仕事だったのかしら。お疲れ様です。さあ、名シーン、迷った方の名シーンですが、洋服が好きで特にパーカーなんですが、色で迷います。黒、ネイビー、灰色、赤、それからサイズ、見え方、サイズにより変わりますよね。最近は特に意識していることです。源也さんは即決派ですかね。違います。超迷う派です。まあでもサイズはパーカーだったらちょいオーバーサイズの方が可愛いんじゃないですかね。なんかこうピッチリパーカーみたいなのも、ピッチリピッチリパーカーおかしいな、まあジャストサイズぐらいのパーカーももちろんありますけど、まあまあシーンによってかなとは思いますが、名シーン

によってかなと思いますけど、どうですかね、パーカーか。でも最近パーカーもあまり、あら、パーカーの方がいらっしゃったぞ。スタジオの前にお越しの方がいらっしゃいましたけれどもね。まあ、夏、あ、季節問わずね、スポーティーなパーカーもあったりとかね、いろいろね、ありますよね。今、パーカー、なんか、このファッションとかっていうのも名前があるじゃないですか。パーカー、パーカーでいいんですか？ちなみに、パーカーってラストの伸ばし棒はつけるんですか？それとも、パーカーってなんか、伸ばさないパターンもありますよね。伸ばす！なんかでも、ファッション業界の用語はよく変わるじゃないですか。パーカーって書いてあるところもあるし。あとなんか今はパーカーって言わずにフーディーって言うんですよね。フーディーって言うらしいですよ。それも同じことものを指すのかちょっと分かりませんが、フードがフーディーって。でもそれもなんかトレンドとかもよく分かりません、私はね。だからあれですけれども、でも超迷いますよ。最近服もあまりこう買ってないんでね、ちょっとなんか買いたいかなとも思っておりますね。さあ、それから、あよ、ではでは、あ、そうです、こちらブルーツリーさんもご紹介しましょう。メイシー、5月4日メイシーの日ということでいただきました。今日のテーマはよりどり緑、私の名シーンって、また謎テーマですねといただきました。そうなんですよ、もうね、スタンダード、ストレート、だいぶ私はひねくれているのかもしれませんね。はい。ひねくれている。他になんかいい言い方あるかしら。考えよう。玄ちゃんより長生きしているからいろいろありますが、とブルーツリーさんいただきました。昔、ラジオの生放送のクイズ大会に電話で出演したのが私のラジオデビュー。名シーンでしょうか。クイズ大会。中学生の頃。あ、ラジオデビュー早い。中学生の頃。もちろんクイズは外して賞品はなし。ただ探せば当時の恥ずかしい録音カセットテープがあるはずだが、すごい、老後の楽しみで探しましょうかね。じゃあまたねといただきましたが、クイズは外しててもちろんなんですね。どんなクイズだったのか、それも覚えてらっしゃるんでしょうか。気になりますね。ラジオの生放送のクイズ大会か。そういうなんかこう、カセットテープで残してあるっていうのが、逆になんかこう、今スマートフォンとかで録音したものの方が、なんかどこ行っちゃったのか分かんないものがいっぱいあるかもしれないですね。検索機能も発達しているから、探せば出るのかもしれないですけど、そういうカセットテープとか、探せばどっかにあるはずっておっしゃってるから、多分そういうものの方が、まあテープが伸びてさえいなければ、残ってそうな気もする。私もこうスマートフォンで、あ、すぐ写真が撮れるから写真撮ろうとか録画しようとかってめちゃくちゃいっぱいフォルダにあるけど、果たしてそれがすぐ探せるかっていうと、すぐは出てこないかなと思うのでね。 あの時撮った写真は果たしていつの写真、どこにあるのかとかっていうのは、やっぱりこうアルバムとかね、ちゃんとこうプリントアウトとか印刷された状態であった方が、検索に、まあ、検索というのがすぐ手元に見つかるのかもしれませんけど、まあ私はそういうタイプですね。いっぱい写真を撮って、撮ったはいいけど、果たしてどこなんだっていうところですかね。さあ、それから、こちらご紹介しましょう。読めるかな、篠崎みなみさんのメールご紹介します。あ、スタジオ前から拍手が送られておりますよ。ちょっとね、まだ全部を目を通してなくて初見の部分があるんで、ちょっと固有名詞とか間違ったらあれなんですけれども、ちょっとご紹介しますよ。篠崎みなみさん、お、ではでは、2018年の2月23日、私は稚内へ向かう特急サロベツ1号に乗っていました。13時35分に旭川を出発、帝国では17時25分に稚内に着く列車です。15時25分、中間地点の駅、音威熱府を発車。列車はぐいぐい速度を上げて、村を離れ山間へ。そんな中、急停車。アナウンスが入ります。線路が雪崩に埋まってます。はて、この列車に灰色の脳みそのベルギー人が乗ってらっしゃる？ちょっと前に見た映画オリエント急行殺人事件じゃないんですから。音威熱府駅の2つ手前の豊清水駅で、対向の稚内からの特急と交換しています。つまりその列車が通過して自分の乗っているサロベツ1号が来る1時間弱の間に雪崩が発生したことになります。
乗ってた列車は

音威子府駅へ引き返し乗客を降ろし、稚内から来られなくなった最終特急として折り返してしまいました。降ろされた乗客はバス代行になったのですが、何せ音威子府は北海道で一番小さな村と宣伝している村です。人口600人弱でバス会社はありません。50キロ手前の名寄から手配されたので、バスが来たのは18時30分くらい。本来稚内に着いている時間です。そして列車の車掌は帰ってしまったので、同乗するのは音威子府駅の駅員さんです。本来駅員さんは窓口が空いている16時までのお仕事の予定でしたが、稚内まで同行。雪が強い中、駅に着くたび3台のバスを回り、降りる方いませんかと回っていました。雪が強い中ね、私はバスで乗り合わせた人と飲みながら、地元の方から美味しいおでんのお店を聞くことに成功。稚内に着くと地吹雪、真っ白で何も見えない中、ホテルへ行きおでん屋さんへ。美味しかったです。翌年もう一回行きましたが、コロナで閉店してしまいました。稚内に着いた段階で運転再開は朝10時頃発の普通列車からという予定でしたが、朝の段階で昼まで運休、10時の段階で夕方になりました。これはいかん。1日4本ある札幌行き都市間バスは夕方の最終便のみ空きがある状態。そもそもこの日の宿は旭川、都市間バスは旭川に寄らず、夕方の最終バスは札幌に23時過ぎに到着で、それから旭川に出る手段がありません。列車は音威子府から旭川は動いている。音威子府に出ればどうにかなる。ピンときました。かつて稚内には音威子府から左側日本海側を走る宗谷本線と、右側オホーツク海側を走る天北線というのがありました。天北線は廃止されましたが、代替バスが走っている。バスターミナルの時刻表を見ます。10時22分発音威子府行き、音威子府には14時45分に到着。これだったら音威子府から夕方の普通列車に乗れば旭川まで出られると。ただバスセンターのおばちゃんに尋ねると、前日の吹雪の影響で経路の道々に通行止めが出ており、バスが出るかわからないとのこと。発車5分前、おばちゃんにもう一度聞くと、会社から連絡がなく、おそらく運休だろうとのこと。もうダメです、旭川には行けません。考えろ。その時できるベストなことを。外を見ると音威子府行きのバス停に1台のバスが。慌てるおばちゃん。おばちゃんが確認に行くと、バス出るって、行けるところまで行くって。行けるところまでってのが怖い。変なところで動けなくなるのが怖い。でもどうにでもなれ。そうしてバスに乗りました。本来はバスセンターで乗車券を買えるのですが、音威子府まで行けるかわからないので、現金支払いにしなとおばちゃんに言われました。音威子府まで4時間以上。バスは普通の路線バス。途中の宗谷岬で4人降りたら私1人。途中地元の人が村の中心に行くのにちょっと乗っただけ。ほぼ1人。1時間ごとにある村のバスセンターでは10分休憩があるので、トイレとかは大丈夫です。音威子府の駅に着いた時、運賃表は券なし4000円という表示でした。4000円、1000円札4枚入れてお世話になりましたと言っておりました。まあ音威子府から動いているのは公式が出したガサネタでして、結局は音威子府から旭川駅の都市間バスに乗るんですけどね。いい思い出です。ということで、篠崎みなみさんの、スタジオ前からおばちゃん偉いということでいただきました。あら、もうこれは小説ですね。そうですか。雪崩からのこの物語ということで、ちなみにね、この途中の行けるところまでっていうのが確かに怖いですね。これは音威子府、まあちなみによく行く場所とかだったらあれですけどね。私音威子府の話で言うと、篠崎みなみさんのね、この壮大な物語も含めて、まあでもさっきスタジオの前からも教えていただいた、メッセージいただいたおばちゃん偉いのところですけれども、そういうなんか地元の方々のこのなんて言うんでしょうかね。まああったかさと言いますかね。まあ雪崩とかこの雪の心も凍えているような状態だったかもしれませんけれども。そのおばちゃんのあったかさで、ちょっとなんかこう気持ちも和らいだんじゃないですかね。

おといねっぷ私、行ったことはないんですけど、あらスタジオの前に、あ、可愛らしい子供たち、こんにちは生放送でお届けしております FM 渡瀬です。おといねっぷそばってありますよね、知ってますか皆さん。おといねっぷそば美味しいんですよ。おといねっぷそば、あの地元で食べてないから美味しいんですよって言っても地元の方に怒られてしまうかもしれませんが、ですね、おといねっぷそばを出しているお店がありまして、そこでいただいたそばがとっても美味しかったですね。で、おといねっぷから、直送といいますか、おそばを届けてもらってるって話で、なのでおといねっぷそばをいただいた言葉あるんですけど、だからね、お店自体は、東京都内ですけれども、おといねっぷからの直接のおそばなんで、やっぱその味はおといねっぷからということで、だからおといねっぷって篠崎みなみさんからいただいた時、あ、おといねっぷそばだって一瞬でね、こうなんか私の中のこう思い出というか、おといねっぷの思い出、現地の思い出は全くないんですけどおといねっぷそばの思い出はあるんですけど、そうですか、このなんかバスと電車の、まあ列車のなんて言うんでしょうか、それこそさっきポストでいただいてたムーミン号さんは珍道中って話がありましたけれどもね、このなんかこの旅の中でのこのドキドキ感、ワクワク感みたいなのがすごい伝わってきますね。ありがとうございます。名シーンいただきました。これはなんかどっちの名シーンも当てはまりそうですね。なんかおばちゃんとのこのドラマティックな瞬間もなんか切り取って、なんか映像に映像化したいぐらいな感じですね。どんな感じだったのか、バス出るって、行けるところまで行くってっていうこのおばちゃんの声を聞いてみたいですね。篠崎みなみさん、ありがとうございます。ロングメール頂戴いたしました。壮大な物語。さあ今日はメッセージテーマ、皆さんから5月4日メイフォーメイシーメイシーメイシーンということで、よりどりみどり私の名シーン、皆さんからの名シーンお待ちしておりますよ。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせのおはよう渡らせ。ちょっとチャレンジリクエストをこの終わりまでに2曲お届けできればと思うんですが、その前にちょっと今選別中でございます。ちょっと待ってください。ですね、もう雨は上がり晴れてきておりますけれども、この曲をお送りしましょう。まあ、以前ね、違う方のリクエスト、違う方がカバーされたリクエストもということで、いただいていたこともある楽曲ではあるんですが、緑の日でもありますし、この曲大好きではありますしね。あと、まあ、5月に入ってということもあるんですが、ちなみにサミダレが出てきますけれども、本来サミダレというのはですね、旧暦なので梅雨のことを指すんですけれども、まあサミダレ、もう今や5月の雨と言ってもいいのではないでしょうか。ではお送りしましょう。村下幸三さんの初恋。

お送りいたしました。村下幸三さんの初恋でした。スタジオの前にお越しいただいている方もいらっしゃいます。こんにちは。生放送でお届けしております。FM 渡瀬です。月曜日担当の大平玄也でございます。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、ちょっと、加須市からの情報もお送りしましょう。皆さんよろしければ、足をお運びください。こちらは、加須フラワーフェスティバルです。加須フラワーフェスティバル2026、5月の23日土曜日、24日の日曜日に行われます。加須市立北川辺文化学習センターみのりにて。23日土曜日は10時から16時まで、24日の日曜日は10時から15時まで行われます。入場は無料です。クイズやスタンプラリーで商品ゲットということで、クイズもありますよ。先ほどね、熊谷のブルーツリーさんもクイズのお話いただいておりましたが、これは会場にてクイズです。ちなみにこちらの加須フラワーフェスティバル2026はですね、フラワーデモンストレーションがあったり、花うさぎ作品展、フラワーアレンジの作品展が開催されております。色とりどりの花々が織りなす華やかで心躍る世界、それからリースコンテストというのもありますね。23日に、一般の投票受付がありまして、お気に入りのリースに投票。24日11時からは表彰式があります。他にもミニリース、聖火のアレンジメントなどのワークショップ、それから花育発表、こちらは北川辺幼稚園北川辺保育所の発表のほか、北川辺中学校、北川辺東北川辺西小学校などの花育発表もあります。そしてマルシェですね、新鮮野菜や素敵なハンドメイド雑貨に出会えるかも、こういったマルシェやキッチンカーも勢ぞろいということです。5月の23日、24日の土曜日、日曜日、北川辺文化学習センターみのりにおきまして行われます。加須フラワーフェスティバル2026、いかがでしょうか。コミュニティ情報をお届けしました。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、ではでは皆さんからいただいているメッセージもご紹介しながら参りましょう。まずこちら、なべなべさんがですね、フーディーがおしゃれ用語ですよねといただきました。パーカーフーディー、原野さんがフーディーを着るイメージは湧きません。ダンディー原野さんはスーツ以外着ないのではという。そんなことないですよ。着ます着ます。はい、なんかでもね、スーツ系の方がちょっとえって言われるかもしれない。スーツ系の方がちょっと楽だったりするんですよね。あまりこうバリエーションなんて言うんでしょう、考えなくていいと言いますかね。パーカーからまあそのジーンズに合わせるとか、いろいろこう合わせが難しいじゃないですかね。うん、じゃあまたなんかちょっとパーカー系、あ、そういえばそうそう、パーカーフーディーの話で言うと、私がこちらね、 FM 渡らせ担当させていただくようになった初回、一番最初は白いパーカー着てたんですよ私。はい、そんなこともありました。やっこさんもいただいております。ラジオネームやっこさん、ありがとうございます。おはようございます。福岡、今日は風がありますが良い天気ですということで、あら、こっちと同じような天気になってきたかな、なってきた、こっちがなってきたかな、青空が広がってきております。福岡からありがとうございます。昨日、初日どんたく、雨風強い中、豊臣兄弟の、中野大河さんと、池松壮介さんも来られ、雨の中のパレードがあったみたいですと。あら、中野大河さん、池松壮介さん、もう大好きな役者さんですね。もうお二人ともね、豊臣兄弟であれですか、大河はずっと追っていらっしゃるんでしょうか。ラジオネームやっこさん、気になりますね。そうですか、もう中野大河さん、池松壮介さんもね、なんであんなにいい役者さんなんでしょうか、ね、気になりますね。そんな、やっこさんですけれども、夕方午後5時55分頃にお送りいたします。郷ひろみさんの楽曲の予想曲もいただいております。ありがとうございます。さあ、それからこちらは、さっきの、あ、わさびオレンジさんの緑のボクサーパンツの話はご紹介しました。それから、あ、平平ペーペーさんいただいておりました。ありがとうございます。源ちゃん、加須市の皆さん、おはようございます。

ございます。最近地震が多くてドキドキしちゃいますということで、さっきもねちょっと触れさせていただきましたが、平平ペーペーさん、モバイルバッテリーは2個くらい必要かなと思ってしまうほど緊張感が解けないです。あ、さっきの備えの話ですね。今日は自然を大切にしようという意味で緑の日なんですね。植物園に行くと非日常、非日常が空間が味わえて私は好きです。けんちゃんはこんな植物が好きとかありますか？私はサボテンが好きです。厳しい環境でたくましく育つ姿が好きです、ということで、植物園もねいいですよね。最近は行けてないです。そうですか。好きな植物はありすぎて困ってしまいますけれども、何が好きだ、まあ植物、花じゃなくてね、好きな植物どうかな。あ、こんにちは、生放送でお届けしておりますラジオでございます。 FM 渡良瀬です。今後ともよろしくお願いします。三軒郷にお出かけでしょうかね。あ、三軒郷、あ、ちょうど正解だった。三軒郷はこちらっていうあのアーケードもありますので、よかったらそちらを通ってください。あのこのスタジオの、外からも見えますけれども、この FM 渡良瀬、道の駅和夫渡良瀬の方からでも三軒郷に足を運んでいただくことができますので、皆さんお出かけくださいませ。さあ皆さんありがとうございます。そうそう、好きな植物ね。あの植物でいうと私、まあ花でもあるのか、リュウゼツランが好きかもしれないですね。リュウゼツランって皆さんご存知でしょうか。まあ100年まではいかないかな、何十年に一度花を咲かせるというリュウゼツラン、なんで好きかというとですね、私がこう育った、まあ、実家に、リュウゼツランが見える場所があったんですね。なんで植えられてたのかなよくわからないんですけど、まあ、実家はマンションの10階に子供の頃は住んでたんですけど、そこからこう見える場所にリュウゼツランが見えたんですよ。でもリュウゼツランが花を咲かせてるところは一回も見たことはなくて、まあ、数十年に一度花を咲かせると言われているリュウゼツラン、なんか小さい頃からなので、そのリュウゼツラン、 あのなんかトゲトゲの葉っぱは何だろうっていうふうにずっと思ってたんですね。そしてまあ調べたら、まあリュウゼツランであるということが分かり、しかも数十年に一度花を咲かせる、まあその時は子供の時に100年に1回花を咲かせるぜみたいな感じで思ってたので、そんなすんげえ植物なんだっていうふうな印象があり、しかもリュウゼツランというなんともかっこいい名前じゃないですか。子供心にまあ、いわゆるその中二病みたいな感じでなんかこうくすぐられますよね。技名みたいじゃないですか。なんかアニメとかに出てくるリュウゼツランみたいな。伊藤沙莉さんがお誕生日です。あら、そうなんですか。あ、そうなんだ。そこ調べてなかった。ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよ、一気に見ましたが面白かったですよ。そう来るかっていう展開が最高ですし、島倉千代子さんとのエピソードが鳥肌ものです。あら、そうなんですね。全然見られてないんですけど、あれですよね、戸田恵梨香さんですよね。地獄に落ちるあの細木和子さんをモデルにした。そうですか、話題になってますもんね。もうネットフリックスドラマも全然追いかけられていないですけれども、そうですか、一気見ちょっと気になりますね。島倉千代子さんとのエピソードが出てくるんですね。人生いろいろですね。そうなんですね。私はと宇治さん、29歳のアラサー男子ですが、大人になったらスナックやクラブでママをやってみたいんですよね。そうなんですか。経済や時事ネタをしっかり勉強しなきゃいけないので頭が追いつくか心配です、とくださいました。そうですか、ママさん、時事ネタを、じゃあお客さんに、そうか、時事ネタを返すような、こうなんかちょっとこうな、なんて言えばいいの、皆さんのこの悩みとかも聞いて、そうかそうかっていう風に癒しの場所となるママさんを目指すということなんですかね。いいじゃないですか。29歳アラサー男子でもママさんを目指したってね、いいじゃないですかね。ぜひ開店された際にはお知らせくださいませ。先ほどよ、素敵な名シーンいただきました。みどりさんも、あ、そうそう、先週の郷ひろみさんの予想曲ということでいただいておりました空を飛べる子供たち、ついね、おととい5月2日放送の555ひろみでもお送りいたしました。ちょうどそうなんです、ゴールデンウィーク、収録対応ということで、まあもろもろですね、
ミュージックバードなどの都合もありまして、

ちょい前の収録ということであったので、その間にねリクエストであったりとかメールとかいただいていた方はちょっとまた改めてという形になるのでご了承いただければと思うんですが、ちょうどそうなんです。まあ子供の日もありましたし、郷ひろみさんのインスタライブのところで、まああのファンクラブイベント行かれた方も皆さんいらっしゃると思いますけれども、ファンの方ね、まあファンクラブに入られてない方とか、まあ公の皆さんにも見える形でインスタライブもお届けされていらっしゃいましたが、ちょうどねもうチャリティーで、まあ、子どもたちへの支援みたいなところも、パネルボードでそれまでの軌跡ということで見せていただいておりましたけれども、まあそういうところもあってこちらの空を飛べる子どもたちをかけようかなということで思っておりました。テレパシーが源ちゃんに通じたと一人で喜んでおりました。そんなところでテレパシーでございました。通じておりました。そうなんですよ。でもまさかねその予想曲のところでいただくとは思ってなかったですね。リクエストで来るかなというところはあったかなと思ったんですけれども、予想曲でもいただきました。ありがとうございます。さあそれからこちら花ちゃんもいただいております。ゴールデンウィーク後半ですねと、夕べから激しく降り続いた雨が上がり晴れ間が広がってきた兵庫県です。でも北風が吹いて少し肌寒いです。ゴールデンウィークでも忙しい元ちゃん元気ですか。私は変わりなくツバメとキジバトの産卵の見張り番です。5月最初の元ちゃん、今日も素敵な声届けてくださいね、よろしくお願いしますと。ありがとうございます。さあ皆さんですね、何やら、記念コンサートに行かれたりとか、今日がお誕生日であったりとか、今日、シングルが発売された日であったりとか、いろいろとリクエストをいただいておりますね。ありがとうございます。そんな中でちょっと待ってくださいね。よっとこちらの、あ、ミュータンもありがとうございます。チャレンジリクエストもくださっておりましたね。こちらの昭和の音源はちょっと後ほど探します。お帰り渡らせで届けられれば、届けられるのかなということでも、ちょっと探しましょう。探して見つかれば、やっぱりこうレコード音源であったりとかもお送りできたらいいですね。こちらのファックスもご紹介します。ラジオネーム風船さん、ありがとうございます。ファックスいただいておりました。おはようございます。今日は125回目のゲンちゃんマンデーということでくださっております。ありがとうございます。125回目数えていただきまして、125は何ですか。 5×5×5 ですね。5の3乗だ。125回目ありがとうございます。元ちゃんのおかげで私は125回も月曜日は楽しみに迎えているってことでありがたいです。これからもよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。125、数字にするとそうか、そんなにいいですか。ありがたい限りです。昨日は別のお仕事現場元ちゃんのということでありがとうございます。青梅大祭の仕事でありましたね。まあ、冒頭では、別の場所の仕事というふうに言っておりましたけど、東京都青梅市にありますね、青梅のお祭りでございました。躍動感あふれる出汁が次から次へと現れて圧巻でした。最後まではいられなかったのですが、伝統行事を老若男女が共に楽しんでいる様子を見ていて、やっぱり人間っていいなぁ、アナログ万歳って思いました。アナログ万歳。そして元ちゃんは、カメラマンさんをリードする役割だったのでしょうか。キビキビと動いているお姿がかっこよく眩しかったです。そういえばさっきなんか無限の勇様が写真を、あれは風船さんのお写真だったのか、なんか上げられていたぞ。なんか見たぞ。あのお姿を、元ちゃんのお母様がご覧になったら嬉しくて泣いちゃうと思います。そうですかね。私はお母さんじゃないのにそんな気分になっちゃいました。ありがとうございます。泣いちゃいますか。ところで最近の屋台事情に疎くなっていたのですが、電球ジュースというものがあるのですね。ああ、光るやつですかね。そうそう。それは買わなかったのですが、チーズスティックと、シャーピンというものを初めて食べました。あんもちって書いてね、シャーピンって読みますよね。チーズスティックは危険な美味しさでいくらでも食べられそうでしたが、私も食べましたよ。美味しかったですね。熱々でしたけどね、油で揚げて。シャーピンは思いのほか量が多すぎて食べきれず、今自宅冷蔵庫内で冬眠中です。ゲンちゃんはお祭り屋台で外せない食べ物ってありますかといただきました。シャーピンね、サイズ的には割とこの肉まんサイズぐらいのものもあったりするんですけど、そういえば昨日私が
現場にいた近くでは

0: ほんとなんかめちゃくちゃでっかいすごい大きい手のひら2つ3つ分ぐらいのサイズぐらいのシャーピンでしたね。まあ中はなんて言うんでしょう、まあ肉まんに近いような中身ではありますけど、結構ニラ多めだったりとかね、美味しいですよね。すごいボリューミーなんですよね。皆さんはどうでしょうか。屋台とか、それこそ昨日は門市民平和祭でキッチンカーもあったと思いますけれども、もちろんね今日も道の駅数を渡らせ、さっき自由人さんにあげていただいておりましたたこ焼きも召し上がりますが、屋台、あ、たこ焼きも出てましたね。それから唐揚げとかもありますね。最近は牛タンとかも、昨日も牛タンが美味しいのがあったんですよね。でも外せないもの第1位はやっぱり焼きそばですかね。もうこれは外せませんね。そして屋台が、焼きそばがいっぱいあったら、どの屋台の方にもう多分競争されていると思うんですけれども、どの屋台の方にというのはもう目があったらその方っていう風になるかもしれませんが、焼きそばは外せないかもしれない。そしてもうここぞとばかりに、まあ普段作るような焼きそばとかは別に紅生姜はなくていいんですけど、なぜかお祭りの時の屋台でいただく焼きそばに関しては紅生姜があるというのがもう醍醐味と言いますかね。あれは何なんですかね。なんか気温の厚さとかも関係あるのかな。紅生姜がもう最高なんですよね。ということで、あ、 CM が近づいてきた。私は焼きそばが第1位でございました。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ時刻は午前11時41分になっております。チャレンジリクエストをお届けできていませんでしたが、ちょっと一曲、先ほどファックスいただきました風船さんからのリクエスト参りましょう。ちょっとミセスグリーンアップルの曲を緑の日で何かかけようと思っていたんですけど、さっきね、実はね、あの岡みどりさんの楽曲まさかいただいているということで私見逃してたんですが、わさびオレンジさんもありがとうございました。違う楽曲だったんですけど、なぜ、緑のケセラセラという曲をかけたかったとかというと、ミセスグリーンアップルのですね、ケセラセラに行こうかという流れもあったんですが、まあリクエストもいただいたのでこちら、風と街。

お届けいたしました。ミセスグリーンアップルで風と街でした。こちらね、風香る朝の NHK 連続テレビ小説、こちらの主題歌となっておりますね。先ほど大河のね、豊臣兄弟の話もいただいておりましたけれども、大河からの連続テレビ小説へのつながりもありました。風香るってね、まあ、ドラマの話じゃなくなっちゃうんですけど、まあ、初夏、夏の季語でもありますよね。風香る、大好きなんですよこの季語が。好きな季語ってなんだっていう話ですけれども、風香るってめっちゃ良くないですかね。まあ、まさに5月に入ってこの新緑の季節、風香る5月ですよ。風香る新緑の季節、今日も風香ってるんじゃないですかね。いい感じに皆さんも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さあではよ、道路交通情報の前にこちらのお話です。明日、玉敷神社神楽全演目の奉納ということで、5月5日こちらのお知らせをいたしましょう。玉敷神社神楽保存会の創立50周年を記念しまして、神楽の全演目の奉納を行います。スタジオにもですね、玉敷神社の宮司でいらっしゃいます宮内さんもお越しいただきまして、お話もございました。こちら明日5月5日です。第1部は10時から12時、そして第2部は13時30分から16時に行われます。玉敷神社神楽、江戸時代より奇祭の地で継承されてきた神楽です。昭和49年、1974年、文化庁より記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に選択をされまして、昭和52年、1977年には記録作成事業の実施のため玉敷神社神楽保存会が創立されました。平成20年、2008年に国指定重要無形民俗文化財に指定、また令和8年3月にユネスコ無形文化遺産に提案された神楽に、こちらの神楽も含まれています。ということで、こちら第1部と第2部があるんですけれども、すべて16座と余興番外を含めた全演目の奉納をいたします。奉納の方に演奏の層で放送というんですけれどもね、奉納、全演目の奉納があるということですので、明日玉敷神社神楽、ぜひ皆さん玉敷神社さんに足を運ばれていかがでしょうか。コミュニティ情報もお届けしました。では道路交通情報、続いていきますよ。

ではこの時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須賀歩道橋付近で600メートル、赤羽行きの須賀団地付近で500メートル、小松台付近で700メートル、国道125号下り郷取橋付近で700メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁の列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあ、運転見合わせと出ておりました。今現在も小田急小田原線では運転見合わせが発生しております。先ほどまで運転見合わせの表示でありました成田線は今列車の遅延へと変わっております。列車は動いているようですが遅れているそうです。こちらお気をつけください。その他列車の遅延が発生しているところ、湘南新宿ライン横浜線、横須賀線ですね、湘南新宿ライン横須賀線、中央本線、総武線の快速、内房線、外房線、それから先ほどの成田線、京葉線、武蔵野線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ東西線と遅れが出ております。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: さあでは続いてお天気情報です。スタジオの前に可愛らしい天使が来ていただきました。ありがとうございます。あら手を手を無理やり振らせてるようなお母様。あら小さいお子様いらっしゃって、何歳ですか、何歳なのかな、おいくつ、え4、5、2、2、2歳、あかろうじてピース2歳あげていただきました。ありがとうございます。可愛らしいお子様、私の方を見てますね。スタジオの前にもたくさんお越しでいらっしゃいます。さあお天気情報参りましょう。青空の面積が広がってきました。何やら面白い雲がね浮かんでおりますよ。今の時間、埼玉県加須市、羽生市、茨城県古河市に雷強風注意報が発表されております。風が強く出ておりますかね。地表付近はそこまで木が揺れている感じは見受けられないんですけれども、やっぱりね、あのこの放送をお届けしている中で雲の移り変わり、天気の様子が激しいので上空は風が強いのでしょうか。皆さんお気をつけください。雷注意報も出ております。群馬県板倉町館林市には警報や注意報は発表されておりません。さあこの後もうすでにこの辺りですね、青空、曇りから晴れていく様子かなというふうに思いますけれども、この曇りマークはもうちょっと続きそうですね。夕方までは曇り空、そこから明日へ向けては晴れ晴れ晴れと、明日は一日晴れそうです。今日の夜も星空は見えるんじゃないでしょうか。今の時期はね、この間夜帰るときは、北斗地、言えなかった、北斗七星とカシオペア座綺麗に見えておりましたよ。さあ曇りのち晴れの今日お天気、降水確率この後 30% 予報ですね。加須市です。今日の予想最高気温は日中28度台まで上がる予報となっております。6月下旬並みの気温となりそうです。この向こう1週間も気温は高く出そうです。夏日を超えてくるところがたくさんありそう。皆さん体調管理しっかりとね気をつけていただきまして、できるだけ健康に元気に毎日をお過ごしください。以上この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: 始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: さあ、それでは一曲ですね、ラストのチャレンジリクエストということでお送りしたいと思います。ちょっと本当に皆さんたくさんいただいていたんですけれども、ちょっとですね、その中で平平ペーペーさんから緑にまつわる曲を一曲いただいていたので、こちらお送りしましょうよ。それではグリーンフラッシュ。

さあこちら平平ペイペイさんからのリクエスト、ラストのチャレンジリクエストということでお送りしました。 AKB48 グリーンフラッシュでした。その他の皆さんもありがとうございます。さあそれからこちらは鍋鍋さんから、さっきのね衣装ファッションの話で言うと、ちなみに源屋さんはベストセレクションで行くと、セレクト決める日にはどんな格好をするんですか、勉強させてくださいといただきました。でも決める日にはやっぱりスーツ系ですかねという感じですかね。衣装で言うとそんな感じかなと思いますね。それからこちら、またねミューターンも昭和ソング改めてちょっとこちらも探したいと思いますのでよろしくお願いいたします。その他にもメッセージいただけたらと思いますね。それからいただいておりますところよ、こちらくださっておりましたところはあ、ミューターン、屋台で外せないのはたこ焼き、お好み焼きかなといただいておりました。それもあり、たこ焼き昨日私食べましたよ。たこ焼きも、あ、今日食べてください。あ、今日ね、こちら道の駅数を渡らせでも、焼きそばも紅生姜

あったおじいちゃんが汽車乗る人優先ねって言ってた時代を知っちゃってるので行きたくないんです。ん？これおといねっぷそばのお話？ちょっとなんか全部拝見できない。ちょっと後で見よう。そうですか。おといねっぷそばね。あ、これ最北の駅そばということで書いていただいておりましたね。やっぱり、なんか黒いね、おそばがね、いいんですよ。これがね、美味しいのでね。まあでもそう、いろいろこう、思い出もある感じですかね。さあさあ、それから朝さんもくださっておりました。さっき初恋もお送りしておりましたけれども、この曲好きだなといただいております。そしてシェルコさんの二度と撮れない名シーン、今は高校生ですとお子さんのなんか買い物かごに入ってる写真が上がってる。これは確かに名シーンだ。あ、黒い麺が特徴のおといねっぷそばも篠崎みなみさん、写真も上げていただいておりました。ありがとうございます。この後はアンチデパラダイス、あずさはあずささんですよ。聞いてくださいね。またね。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月4日月曜日、ランチレパラダイスのお時間です。月曜日のお相手は私、あずさわあずさ。この番組は道の駅数渡らせ物産施設2階にあります FM 渡らせのスタジオから生放送でお送りいたします。それでは私、あずさわと本日も2時間30分楽しくお付き合いしてください。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。FM 渡らせ 76.1

お送りしたのはエニグマでモダンクルセイダーズでした。改めまして皆さんこんにちは。お聞きの放送は 76.1 メガヘルツ FM 渡良瀬ランチレパラダイス、月曜日はあずさばあずさがお送りいたします。以前ですね、グマピアちゃんさんから、午後1時からね、野球の話だと仕事で聞けないなというメッセージをいただいて、私あずさは考えました。これからはね、ちょっと不定期で順番をね入れ替えようと思います、コーナーの。なので今回は12時21分から野球観戦のすすめ、文化活動の話は午後1時21分にお届け予定です。まあね、ゴールデンウィークでお休みの方が多いとは思いますが、私のように何がゴールデンウィークじゃい、こちとら仕事だよって方もいらっしゃると思います。私も連休が欲しい。5連休最後にもらったのいつだよ。こういう祝日になるとね、気をつけたいのが交通事故です。普段車に乗らない人たちが車で出かけたりとか、渋滞で結構ピリピリして気持ちに余裕がなくなってしまう人が多いのがこのゴールデンウィーク。

ネットとかでもね結構動画とか回ってきますよね。私29日の祝日に野球見に幕張まで車で行ったんですよ。まあ、29日からねゴールデンウィークって方もいると思うんですけれども、まあねひどかったよこうね周りのこと考えられないような人間が多すぎて、もう私は車内で一人ずっと文句言ってました。こうねコンビニ寄ったんですよ途中で。でコンビニからね道に出るときこう待つじゃないですか、ちょっと合流でこう車が来ないタイミング見計らって道に行くじゃないですか。私左折してね行こうと思ったんですよ。でその時車は大丈夫かなって見てたら、待ってたらこう私の右側にですね別の車がびったり並んできましてね、もう道見えないじゃんって、もう案の定あのね悪評漂う例の車だったんですけど、なんかでかい声入れちゃいましたよね、おいおいおいみたいなであとはですねその29日の帰り事故現場通ったんですよ。野田の16号線なんですけど、左車線、あそこ2車線で、左車線にね、なんか車が止まってたんですよ。で、なんか複数台ね、絡む事故で、まだ警察とかも来てなかったんで、事故があって間もないのかなっていう様子だったんですけど、あのね、女の人がそのおじさんの手当てしてて、顔にタオルを当ててたんですよ。でも、その手当てをやってる場所が歩道じゃなくて、その事故った車の前でやってたんですよ。あれ危ないなーって思いながらね通り過ぎたんですけど、で一番手前のね車もハザード焚いてなくて、なんか止まってるなーっていうのが夜だったんですけど、まあ、周りも暗くて全然ちょっとね視界が悪いところで、でなんか止まってるなっていうのは分かったんですけど、事故って分かったのは結構ギリギリだったんですよ。あれねぼーっとしてる運転してる人がいたらねぶつかって巻き込まれちゃうんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてたんですけど、なんかあのね三角のあれとか発煙筒とかねやればよかったのにって思いながら走ってたんですけど、で現場通り過ぎたら対向車線からねこう救急車消防車警察ワンワン来て、パトカー4台ぐらい走ってって、なんかちょっと多くないって思って後日調べたらニュースになってたんですよ。あのねその顔押さえられてタオルで押さえられてたおじさん顔面刺されてたみたいなんですよ。でそのニュースを要約すると、まあ、その被害者のおじさんとその刺した人で、あの事故を起こす前に煽り運転し合ってたんですって。そう煽り合ってて、でそれでぶつかっちゃって、でおじさんが車から出たところで刺されちゃったんですって顔。いや怖いよね。でまあこれさそのね2台だけだったらいいんですけど、もう1台関係ない人が巻き込まれてて、本当に巻き込まれた人かわいそうだなってもう思っちゃってさ。あのね本当ね煽り運転やめましょうね。煽られちゃった時とかもよくあると思うんですけど、煽られてもね煽り返しちゃダメです。同じレベルにねあなたが落ちる必要はないです。僕車内でね大声出してうわーいって言ってねそれで終わりにしましょう。ゴールデンウィーク怖いからね、ゴールデンウィークね皆さん引き続き安全運転で行きましょう。ゴールデンウィークゴールドウィークなので馬娘から一曲お送りします。

送りしたのはドリームジャーニーでステイオンコースでした。ドリームジャーニー、私の馬娘の最推しです。今供給がやばくてグッズを買おうか悩んでいます。さあ、ここからはお昼だよ食べ物ソングのコーナーなんですが、日曜日にね、篠崎みなみさんからサルミヤッキをいただきまして、さっきもね X チラって見たらいただきましたかみたいな感じで書かれてたんですが、そう、以前にね持ってきますよって言ってくれて、それを有言実行してくれたんですが、ありがとうございます。サルミヤッキ知らない方に説明すると、世界一まずい飴とも言われている北欧のお菓子です。まあ、フィンランドとかね。で、そのリコリスっていう香草を塩化アンモニウムで味付けした飴ということで、全く想像のできない味なんですが、食べたよ。本当はねこの放送中に食べようと思ったんだけど、何が起こるか、ね、わかんないので、そう、さっきね朝食べました。なんかねこう飴っていうかグミっていうか、なんかグニグニしてるんだね。でね、なんかね匂いが、絶対知ってる匂いがするんですよ。なんかこれ嗅いだことある匂いするなって思って、で食べるじゃん。最初の反応としてはさ、しょっぱでした。もうちょっと私ね甘じょっぱいのかなって思ってたんですよ。そしたらね、もうがっつりしょっぱくて、それびっくりしましたね最初。うおー、結構来るなって思って、しょっぱって。でそのしょっぱさにねこう慣れてくると、やってくるのがあの独特なそのね風味がやってくるんですよ。このね匂いと風味、やっぱね私絶対知ってるなこれって思って、食べてる間ずっと考えてたんですよ。なんだろうこれ、絶対知ってるんだよなって考えて、出た答えがソフビ人形、あのポケモンの指人形の味がするなって思って、なんかね食べた人のこうレポートとか見ると、なんかタイヤの味とかゴムの味っていう人もいて、まあ、それもわかるなっていう感じで、でも私個人的にはソフビ味でした。でやっぱあのね、私の体が食べ物だと認識してくれなくて、もうどっとねもう唾液がバシャバシャ出てくるわけ、口の中大洪水状態で、あこれちょっとやばいかもってなったんですけど、そのね激ヤバゾーンをこうくぐり抜けるっていうか、なんとかね耐え抜くと、なんか奥にあるかすかな甘みを認識できるんですよ。そう、なんか甘くないなんかってなって、あちょっとこれ慣れればいけるかもみたいな感じになって、溶けて消えていくんですよ。なんかこう最後にちょっといい感じ出して消えていくっていうのが、なんか立ち悪いようなサルミヤッキで、なんかもう一粒食べてもいいかなって気にさせてくるのも、やっぱ立ち悪いよサルミヤッキということでね、私個人的な感想としましては、中盤の激ヤバソフビゾーンに慣れることができれば食べられるかなって感じかな。そう、そのね 甘みを認識できた時に、あいけるかもな、食べれなくもないかなってなんだけど、そう、その中盤で体が拒絶反応を起こすんですよ。それに慣れちゃえばいけると思うって思いました。今日初めて一粒食べて、そんな感想を抱きました。世界一まずい飴ってね言われるぐらいですから、結構ね覚悟して食べたんですけど、そのね拒絶反応くらいかな、それぐらいはしょっぱ、あなんかかすかに甘みがある気がするみたいな感じで終わりました。これは修行だね、慣れれば多分いけるみたいな感じでした。ということで、とてもねいい経験をさせていただきました。篠崎みなみさん、ありがとうございました。まだねたくさんあるんでね、振る舞っていこうと思います。ちょっと食べてみたいなってチャレンジャーいましたらね、あのさすがにねあの手渡しとかできないんで、ぜひねサルミヤッキ買って食べてみてはいかがでしょうか。チャレンジャーぜひ感想をお待ちしております。ということで一旦 CM 入ろうと思います。

0: FM 渡良瀬。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

お送りしたのはパニックアットザディスコでビクトリアスでした。さあやってまいりました、あずさわのミニコーナー、野球観戦のすすめ。このコーナーは野球を愛してやまないあずさわがただのファン目線でひたすらに野球観戦の面白さをリスナーさんと共有するコーナーです。これをやるとなんかもう放送終わりかなって錯覚しちゃうね。なんかね、まだまだ続きます。さあ今回はですね、4月29日に行われたロッテ対楽天の試合を見に行ったお話をしたいんですが、ZOZO マリンスタジアムでのね試合でした。この日は外周でグルメフェスをやっていまして、 X にもね写真投稿したんですが、ヤクルトの本拠地である明治神宮野球場で売っている唐揚げジンカラと、楽天の本拠地である楽天モバイル最強パーク宮城で売ってるイーグルス唐揚げを食べることができました。ロッテの本拠地で。でこれそんなの各本拠地で食べればいいじゃんって思うでしょ。違うんです、なんと揚げたてを食べられるんですよ。こういうのって本拠地で食べるとだいたい作り置きのやつを渡されるんですよ。まあ、しょうがないよね、回転率重視だからそれしょうがないと思うんだけど、でもここの ZOZO マリンでやってる唐揚げポテトフェスだと揚げたてが食べられるんですよ。そしてその各本拠地のね唐揚げを食べ比べできるっていうのがねまた良くて、ジンカラはやっぱあのね肉汁がすごいんですよ。で火傷しました。すごい肉汁がねパシャーって出るんですよ。びっくりした。本当にお酒に合うんだろうなっていう味がしてね、本当に美味しいんですけど、イーグレス唐揚げはなんかね味噌使ってんのかなっていう、ちょっと甘みがあるんですよ。多分味噌入ってるんだろうなっていう味がして、で味が結構濃ゆくて、一つがねすごいでかいんですよ、イーグルス唐揚げ。すごい食べ応えがあって、またこれもね美味しいんですよ。本当に唐揚げのね奥深さを知れます。唐揚げって言ったってねいっぱいあるんですよ。すごかった。私の胃が許す限り食べたかったんだけどね、さすがにねダメだったわ、これ二つだけしか食べれなかったわ。で昨日までね、あのマリンで西武3連戦やってました。その時はねこの2つの唐揚げプラス、あのベルーナドームで売っているシシカラライオンズの唐揚げも売ってたんですよ。なのでね、できることならちょっとお休みいただいて3つ集めて、一体どこで何の試合を見てるのかみたいな感じの写真を撮りたかったんですけど、それは叶わず、まあ、結局ねロッテはその試合西武に負け越したんですけど、まあ調子いいから今西武ね。でも昨日10点取って勝ったんですよロッテ。緊急降板だったんかな、平投手が。そうびっくりしちゃって、えなんで平投手からこんな点取れてんのロッテって思ってびっくりしちゃって、そう何もね大事ないといいんですけど。さて本題、私が行ってきた試合なんですが、マリオとのねコラボをしていた試合だったんですよ。ファミコンのマリオが発売して40周年を記念して NPB でコラボ試合が行われるんですが、それの第1弾がねそのロッテの本拠地の ZOZO マリンスタジアムだったんです。マリオが始球式を行うほか、そのベースがハテナブロックになってたりとか、で球場の演出も一部マリオ仕様になってて、であのね球場の入る前外周からもマリオの BGM がもう流れてて、あのね BGM が違うだけでもすごい気分が上がるのよ。ですっごい可愛かったのがボールカウント、あの X にね写真上げてるんですけど、 BSO のフォントが何気にマリオだし、ボールが緑コーラ、ストライク

クがスターで、アウトがスーパーキノコになってるんですよ。フルカウントもねすごい可愛いんだけど、私はねこの2アウトの平行カウントがすっごい可愛いなって思って、全然試合に集中できなかった。ずっとねボールカウント見てました。さあマリオにちなんでこの楽曲お送りしちゃおうかな。

お送りしたのは星野源で想像でした。この日の対戦相手は楽天イーグルスなんですけど、ビジターデーだったんですよ。なのでね、球団マスコットのクラッチ君、楽天のクラッチ君も遊びに来てくれてました。もうね、それだけでもういっぱい、もう盛りだくさんですよ、イベントが。でしかもですよ、楽天の先発が前田健太投手だったんです。前健ですよ、前健。生で初めて見ました。前健体操も見れちゃいました。子供の頃からね、アメトーク、もう絵心ない芸人好きで欠かさず見てたんですけど、それのイメージが強かったんで、なんか本業を見れたのが嬉しかったんですよね。でクラッチ君がね

人の隣で一緒にマイケン体操をしてたのがとても可愛かったです。試合結果は5対3でロッテの勝利。何も言うことがない勝利でした。1回に犠牲フライで堅実に1点取ったのも良かったし、3回に逆転されてから4回の裏にポランコ選手ソロホームラン。このホームランがね、ホームランポールに直撃したんですよ。ゾゾマリンスタジアムのホームランポールってトッポの絵がついてて、ホームランポールに打球が当たるとトッポ1000個もらえるんですよ。なのでね、ポランコ選手トッポ1000個もらってました。そしてね、井上選手も同じ回にホームラン。この井上選手がすごくて、弾道がもう高く山なりになってそのまま入るっていう、ロマン砲だね、アーティストだね。ちなみにホームラン打つとね、マリオがゾロ目ゴールした時の BGM が流れます。ヒットはね、アイテム取った時の音が流れました。で、5回の裏でもね、2点取って、7回には楽天の平選手のプロ初ホームランがあったりして、5対3。で、守備ではね、ロッテ西川美翔選手が2回ファインプレーをちょっとね、見せていただいてっていうか、本当にね、ギリギリのね、打球取ってくれて。打席では小川流星選手が良くて、点にはならなかったんだけど10球粘ってヒット打ったのはね、あれはすごい偉いな。しかも2アウトから素晴らしいなって思って。以前吉井さんがね、小川選手のことすごい褒めてたんですよ。こういうところなんでしょうね。で、土曜日の西武戦もね、その小川選手ビハインドの9回2アウトからもう粘って出塁してたし、本当にね、いい選手今。投手はですね、中継ぎの八木明投手というのがロッテにいまして、今年プロ初勝利をね、以前挙げて、で、今回も勝利投手になって、現在ね、4勝してるんですよ。中継ぎなのにね、最多勝争いに食い込んでいるという、なかなか面白いことが起こってます。で、この試合の終わった後は、グラウンドに入れるね、フィールドウォークやってて、歩いてきました。内野では子供が参加できるハテナブロックベースランニング体験が行われていて、そう、ハテナブロックのね、ベースとマリオとルイージがね、いたから遠くから眺めていました。あ、そう、マリオのね、始球式がすごくて、結構いい球投げるんですよ。やっぱね、普段からね、ファイヤーフラワーとか取って投げつけてますもんね。ゴールデンウィーク予定がない方はね、ゾゾマリンで野球観戦なんていかがでしょうか。唐揚げにポテト、肉に餃子、美味しいものが揃ってます。ぜひぜひ。さあ、今年じゃない、今日のロッテの先発、月曜日だけどね、ゴールデンウィークだから試合があるんですけど、ロッテの先発、小島和也投手です。私が一番応援している選手なんですが、最近ダメダメで2軍に行ったんですよ。で、今回がね、1軍復帰登板になります。頑張ってほしいですね。加須のお隣、鴻巣市出身の選手です。で、ロッテ戦はね、今回大阪であるんですよね。ビジターでどれだけ投げられるかって感じなんですけど、昨日ね、10点も取っちゃったから、これ野球あるあるなんですけど、あのね、いっぱい点取るとその次の試合点が取れなくなっちゃうみたいな、そういうジンクスがありまして、一体どうなってしまうのだろうか。まあ、当然ね、大阪は行けませんから、私はこの番組終わったらベルーナドーム行きます。西武対ソフトバンクの試合なんですけど、ポケモンとコラボということでね、ポケモンコラボデーなんで、もうね、ポケモン GO をひたすらやって特別なピカチュウを捕まえてこようと思います。試合はね、まあ、埼玉県民だし、ソフトバンク戦だし、西武応援しようかなって思って、タオルとユニフォーム、フラッグ全部バッチリ持っていき

0: 果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

時刻は12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き、羽生市須賀歩道橋付近で600メートルの渋滞、羽生市須賀団地付近では300メートルの混雑が発生しております。その他規制通行止め等ございませんので、皆様引き続き安全運転をお願いいたします。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅数渡らせにありますスタジオから見た上空ですが、綺麗にね晴れてますね。ちょっとね朝の方は雲が結構あったんですけど、今はね綺麗に晴れています。さあまずはね埼玉県の天気概況から お伝えいたします。低気圧が日本海北部にあって、この低気圧から前線が関東地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気

気の影響を受けています。埼玉県は晴れや曇りとなっています。4日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りですが、南部と北部では昼過ぎから夕方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。5日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。週間概況です。振り替え休日のあさって水曜日から木曜日にかけては晴れ間がありそうです。金曜日は曇り空となるでしょう。土曜日から月曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、23度から26度でしょう。続いて加須市の週間天気をお伝えします。まず本日4日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温29度、最低気温16度。5日火曜日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温24度、最低気温11度。6日水曜日晴れのち曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温11度。7日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温25度、最低気温15度。8日金曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温25度、最低気温15度。9日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温25度、最低気温12度。10日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温25度、最低気温は12度となっています。ということでね、この1週間は雨の心配はなさそうですね。そして来週の火曜日ちょっと曇り時々雨の予報出てるのでね、ちょっと来週はまたちょっとね、お天気予報見ながらね、雨具の用意だったりとかお洗濯のタイミングとかね、見ていただければと思います。そして現在埼玉県加須市、羽生市、茨城県古河市には雷強風注意報が出ています。雷の他に突風や雹などにも気をつけてください。そうですね、こうね、雷とか強風ね、なんか昨日もね、強風がちょっと午後になってからね、結構吹き荒れてて、まあ、その中でね、ギリギリね、どうにかジャンボコイン登りも上げて、ちょうどね、お祭りが終わったっていうか、2回目の遊泳が終わったあたりから結構ね、強い風が吹いてきたのかなって思いますね。なのでね、ちょっと強風注意してください。雷もね、鳴るそうなので気をつけてください。以上、天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。加須市大越の利根川河川敷緑地公園で3日第17回加須市民平和祭が開催され、全長100メートルの世界一のジャンボコイのぼりが大空の下で雄大に舞い、来場者7万7千人を魅了しました。遊泳は午前と午後の2回行われ、どちらも成功。風に乗って優雅に泳ぐ姿に多くの人がカメラを向けました。この日上がったのは2014年に完成した4世で、ポリエステル製で重さ330キロになります。よかったよね、ちゃんと泳いでね。以上ニュースをお伝えしました。

30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来て

0: さてこの時間は皆さんからいただいたメッセージなどなどなどをご紹介しようと思います。まずはねメールの方からいこうかな。メールの方はくまぴあちゃんさんからいただいてます。あざさんこんにちは。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日は休みなので最初から聞いていますがありがとうございます。私の名前が出てきてびっくりしました。12時台に野球の話をしてくださるとのことでありがとうございます。ゾゾマリンスタジアムまでお車で行かれたのですか。
1: そうなんです。
0: 長距離運転ですね。疲れませんでしたかということでいただいてます。ありがとうございます。ちょっとねこれから不定期でね野球の話も12時台にやっていこうと思っています。そしてこのゾゾマリンスタジアムまで車なんですが、運転手がいまして、まあ、私の母親なんですけど、母親に運転させてて一緒に行くときはでも一人でねオープン戦行ったときは私が運転して、わざわざ私たちがね車で行くときはなんて言ったらいいのかな、越谷方面の道行くと、まあ、東京の方かな行くと早いんだけど、わざと迂回して野田の方からねこうガーって行くルートを取るんですよ。そうだからちょっとね時間かかるんだけど疲れるんだけれども楽しいんだよね。なんて言うんだろうな、景色がコロコロ変わるんですよ。だから最初は栗橋のラウンドワンのあたりからねこう野田に入っていくんですけど、で、ああもう千葉県入ったみたいな早いねって思ったらそこからが長いっていう、で野田市内を駆け抜けてって、ででかい道16号出て、でガーって行くとね観覧車が見えてきて、イオンだっけ、イオンの観覧車とか見えてきてガーって行って、それでねあれあとは柏か、柏の葉っていう超おしゃれタウンとか通ったりとかして、で鎌ヶ谷方面行くと急に田園風景みたいな山みたいな自然豊かみたいなとこ入ってって、そっからこう徐々に幕張に向かっていくとまた栄えてきて海みたいな感じでね、私結構好きなんですよ。ゾゾマリンまでの道のりが大変だけどね、だからちょくちょく休憩しながら行ってます。さあ続いて X 春月みなみさんからね、猿見焼き届きましたってことをいただいて、届いて食べました。そして5月6日に船橋競馬場に万栄競馬の候補をしているハウクン流号がやってきます。デカさにびっくりすると思いますってことをいただいてます。バンバはねやっぱすごいよね、まあ、銀とサジでしか見たことないんだけど、絶対なんか見たら絶対迫力すごいんだろうなって思ってんだよね。まあ、そりゃねソリ引いてね走るんだからねごついよねきっとね。そしてあと一昨日 NHK 放送博物館に行ってきました。226事件や終戦の玉音放送の展示もあり、多分あずささんも楽しいと思いますってことをいただいてます。あ本当だ、あすごい見たことあるのがいっぱい展示されてる行こうありがとうございます。でこれ地デジカがいるんですよ。懐かしい地デジカ、この人ね急に見なくなっちゃったよね。うちはね結構ねアナログチューナーで耐えてる時期がありました。結構ブラウン管ねギリギリまで使ってましたよ。今は使ってないけどね。そしてあこれねゴールデンウィークのドライバー問題ってことで、昨日平和祭と数渡らせ行きましたが、行きだけで2回クラクション鳴らしましたよ。1回はうちの近く変なところで U ターンし始め、こっちが来てるのにバックし始めました。なんでクラクションと、2回目は春日部あたりラーメン屋の駐車場からこっち来てるのに勢いよく出てきたので鳴らしました。危ないね、完全に私を見落としてましてね。帰りは強風でフラフラな状態なのに追い越し禁止のところでギリギリ追い越しされました。ちょっと突風吹いたら転ぶんですけどってことで、そうなんだよね本当にね、サンデードライバーという言葉があるように、やっぱゴールデンウィークもね慣れてない人いっぱいいるし、やっぱねこう余裕のない人たちが運転するからさ、こっち側をね気をつけないといけないんだけど、気をつけようがないってこともあるからさ、

私もね、なるべくゴールデンウィークは車でね、行きたくないんだよ。なので、今回もね、ベルト行くときは私、電車使います。あのね、どうしてもね、埼玉行くのになんで池袋出なきゃいけないんだっていう葛藤はありつつも、まあね、背に腹は変えられないんで、電車でね、ちょっと、ベルトまで行きます。そしてね、サルミヤッキーの話題。もういろんな人巻き込んじゃえってことで、いただいています。ねえ、誰か食べてくれる人いるかな？で、甘みのね、あ、ちょっとかすかに甘いって私が言ったんですけど、その甘み、甘みっていうのは、リコリスの甘みなんですって。で、リコリスイコール肝臓なので、高血圧の人は食べ過ぎると低カリウム血症を起こすので控えめに。なんか向こうで1日3箱も食べたの。食べた人が救急車で運ばれたことがあったとか。いや、3箱あれいけるのってすごいよ。やっぱこう好き嫌い分かれるんだろうね。好きな人は本当に好きなんだろうなっていう、そういうやつなんだろうね。でもさすがにあれ3箱はやっぱ致死量いきそうだよね。というのは、なんかね、一粒炊いてなんとなく私察しました。本当にね、ありがとうございます。そしてね、野球なんですが、昨日5時に数渡せ出て帰りに NHK ラジオつけたらちょうどヒーローインタビューしてましたってことで、昨日のね、ヒーローインタビューやってた、あの、先発投手のね、モーリー投手、本当にいいピッチャー。あんなね、ルーキーで開幕投手務めて、そっからもね、高投してるから、もう本当にね、ユニフォーム買っちゃおうかなって私は思ってます。あとね、藤原選手とかポランコ選手もね、ヒーローになっててね、本当いい試合でした。でね、点取りすぎると次の試合負ける例ってことでいただいてんだけど、122対0はこれはね、すごい、もう何違う競技ですかって感じだよね。でね、やっぱ点取りすぎちゃうとね、次の試合は負けるっていうのはね、あるあるなんで。でね、鍋さんからもね、いただいてて、最初ね、聞いてますっていうことでいただいて、その次にね、昨日の大敗で気分悪いですということでいただいてます。安心して、今日私西武応援してくるから、ソフトバンクに負けないように全力で応援してくるから、もうね、応援歌もこの機会に覚えちゃうと思います。全部ね、ちょっとチャステンマできたらいいなって思ってるんで、ライオンズ打線はちょっとひたすら塁に溜めて頑張っていただきたいと思っております。本当にね、野球って何が起こるか分かんないからね。あと野球あるあるで言うと、守備交代で変わったところにボールが飛んでくるっていうのはあるあるだよね。変わったところに飛んでくるっていうんですけど、守備交代してね、違う人が出たところにフライが飛んだりとかゴロが飛んだりするっていうのも野球七不思議の一つみたいに数えられてたりします。ということでね、ここら辺にしまして、皆さんね、12時台もありがとうございました。1時台もね、まだ続くので、ぜひぜひね、ゴールデンウィークで皆さん忙しいでしょうが、ぜひね、お付き合いいただければと思います。では1曲いきましょう。ピーマル様で侵略魔少女エルゼミキア。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチレパラダイス、月曜日はあずさばあずさがお送りしております。ということで地域情報のコーナーなので、ちょっと地域関連でね、一つちょっと情報っていうか速報なのかなあの現在ですね、あの春の高校野球の県大会が行われてまして、埼玉県のね大会やってて、準決勝をねやってるんですよ。で第1試合っていうか9時からやってたのが、あの花咲徳栄高校と翔平の試合やってまして、でそれがねもう試合終了して、花咲徳栄8点取って翔平が3点ということで、徳栄がねあの決勝に駒を進めたそうです。そうあのね、ちょっとねちょくちょく様子見てたんですけど、やっぱ翔平って強いからさ、いい試合するんですよ。私が見た時同点だったのよ、ね、そこからねつないで8得点ってことでね、逆転勝利か、そうね、翔平が最初ね先制してたんですよ。やっぱ翔平強いよ。またね夏とかも楽しみになってきますね。ということでね、花咲徳栄が決勝に進出しました。それで今やってるのかな、もうすぐ始まるのかな、次に行われる試合がですね、立教新座対浦和学院ということでね、こちらもありますので、なんかねライブ配信やってないんだよね今この大会のやつなんで、ちょっとね情報をねちょっと検索して追う形になっちゃうんですけど、ぜひね気になる方は調べてみてください。そしてねこれはあれですね、春季関東大会の出場権がかかっている試合になっているんでね、どうなるか気になりますね。ということで加須市からのお知らせの方に行きたいと思います。

ず初めにですね、にっこり笑ってはいチーズ、あなたの笑顔を大募集します。市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集します。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民、職員、市に縁のある方などの笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは

市役所本庁舎や公共施設などに展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図ります。ということでね、募集するものとしては市民、市にゆかりがある方、縁がある方、そして本市が、加須市が好きな方などのね、笑顔の顔写真を募集しています。募集期間は令和8年5月1日金曜日から7月31日の金曜日まで。募集方法としては加須市電子申請サービスから投稿、そしてプロモーションアットシティドット加須ドット LG.jp 宛てにメール、または窓口に直接持参、かっこ職員による撮影も可能とのことなので、窓口に行ってモザイクアート参加したいんですけどって言えば、職員の方がその場で写真撮ってくれるってことですかね。いいですね。結構手軽に参加できるんじゃないかなと思います。ぜひに気になる方はね、笑顔に自信のある方、そしてちょっとこういうものに参加してみたいなっていう方はね、ぜひ調べてみてください。笑顔のモザイクアートです。続いて、加須駅周辺の未来を語るデザイン会議メンバーの募集。加須駅周辺の未来について、どのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場をワークショップ形式で開催します。ということで、こちら会場はカフェカゾマ、加須市中央1丁目6-8、加須駅北口から徒歩30秒ということで、かなりね、駅に近いところにあるんですね。ここでワークショップを行うとのことで、応募資格としてはおおむね15歳から39歳、加須駅及び駅周辺の商店などを利用している市内在住在学在勤の方25名程度、応募多数の場合は選考があるとのことです。で、この会議なんですが、全3回ありまして、いずれも午前10時からお昼の12時まで行われます。第1回が6月7日の日曜日、知る感じる私たちが使いたい駅周辺、加須駅の周辺の現状の課題と魅力を議論します。また参加者同士の交流も深めます。第2回が7月26日の日曜日、考える作る空間景観をデザインする、具体的なアイデアを出し合い、その実現に向けた仕組みや地域の商店街などの共同を見据えた取り組みを形にします。そして第3回が9月13日の日曜日、伝えるつなげる若者が動かすまちづくり、具体的な提案をプレゼンテーション形式で発表し、その後提案に対する公表意見交換を行いますということでね、もう加須市を盛り上げたいという若者はね、ぜひね、こちら応募してほしいんですが、応募締め切りが5月の11日の月曜日、来週ですね、来週までになっています。なので、こちらちょっとね、調べていただいて、参加したい方はね、ぜひ参加していただければと思います。担当の課としてはスーパーシティ推進課、電話は0480-62-1111です。こちらね、ぜひね、参加してみてはいかがでしょうか。続きまして、今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布します。夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的なグリーンカーテンの推進のため、ゴーヤの苗を無料で配布します。会場は加須市役所本庁舎1階ギャラリー、あとは各総合支所地域振興課で配られるとのことです。日時は5月8日の金曜日の10時から、なくなり次第終了となります。グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、つる性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者の方に5月8日ゴーヤの日、あ、そうだね、語呂合わせでゴーヤの日だ、ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。配布の数としては1世帯2本までとなっています。先着に配布し、なくなり次第終了とのことなので注意してください。詳しくはですね、市のホームページをご確認ください。さあ、続いてはいいねで加須市の魅力を PR、 加須市インスタグラムフォトコンクールの開催。令和7年度に初めて開催し、700点近い応募をいただいたインスタグラム写真コンクールを今年も開催します。

募集期間はね、現在もう募集中になってます。で、締め切りが令和9年、来年の1月4日の月曜日までとなっています。令和7年度に初めてインスタグラム写真コンクールを開催したところ、約700点もの応募をいただきました。今年度もインスタグラム写真コンクールを開催し、たくさんの加須市の魅力を募集します。テーマは大切な人に伝えたい加須の魅力ということで、最優秀賞1名には加須ブランド認定品1万円相当、優秀賞2名には加須ブランド認定品5000円相当の商品がいただけるとのことです。審査としては、一次審査通過作品を市公式インスタグラムアカウントに再投稿し、期間中につけられたいいねの数に応じて賞が決定されるとのことです。ということで、今年もねこれやるとのことなので、気軽にねこういうの参加できるからいいですよね。ぜひね、皆さんが思う素敵な加須の風景撮っていただいて、応募してね、豪華な加須ブランド認定品の商品ゲットしてみてはいかがでしょうか。以上、加須市からのお知らせでした。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

この時間はサブカルピックアップのコーナーその1。毎週水曜日午後7時から放送中のオンリーアルバムアニソンピックアップでは流せないアニメ以外のサブカルチャーから楽曲を毎回お届けしております。今回のテーマはナユタン星人です。主にボーカロイド楽曲を制作しているボカロ P の方でね、宇宙に関連したフレーズが特徴的なこのナユタン星人さんの楽曲を今回は特集しようと思います。それでは早速いきましょう。あなたに刺さる神曲がありますように。サブカルピックアップスタートです。

0: 渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

お送りしたのは藤井風でガーデンでした。この時間はあずさの文化活動の話。今回は足利フラワーパークに行ってきた話です。今ね、藤の見頃を迎えている足利フラワーパーク、道の駅数渡らせからもね、車だと多分比較的行きやすい場所にあります。私はね、イルミネーションしか見たことがなくて、今回初めて本物の藤を見に行きました。で、夜の部にね行ったんですけど、まあそれでもすごい人で、でもね、こう周辺は大きな渋滞にはなっていなかったっていうのが、やっぱ足利フラワーパークのいいところで、6000台車を置けるらしいですからね。さらに臨時駐車場も各地にあるらしくて、この期間だけはね、だからすごいよね。で、ガードマンに案内されるがまま、まあ、ものすごく遠くに車を止めて歩いて行ったんですよ。で、みんな同じ方向に歩いていくから迷わないっていうのがいいところ。今回は西ゲートからの入場でした。それでね、入園料払うわけなんですが、夜ってね、昼より200円安く入れるんですね。ちょっとお得だよね。で、メール会員になってるとクーポンが発行されるので、そのクーポンともね併用できるから、行かれる方はメール会員になってから行くといいと思います。それでさ、中入るじゃない、足利フラワーパークの中に。もうね、すごい人、めっちゃ人、外国人の人たちがやっぱりいっぱいいて、本当にここ日本かなってぐらいね、いろんな言語が聞こえてくるんですよ。富士山現象ですね。富士山の5合目とかもこんな感じですよね。そんなね、グローバル人混みをかき分けて藤棚にたどり着くと、まあね、圧巻なんですよ。この世のものなのかってくらいとっても綺麗だし、で、このね、本物の藤の花の香りっていうのが、もう辺り一面に漂っているんですよ。このね、なんか感激しちゃったよね。しかもね、その一つの藤棚だけじゃ終わらないってところが、やっぱ足利フラワーパークのすごいところで、大規模な藤棚がね複数あるんですよ。で、いろんな品種のものがあって、白い藤とか黄色い藤とか、あと八重咲きの藤とかもあるんですね。そう。で、ちょうどね、私が行った頃はそのどれも

もが見頃だったんですよ。満開っていうのが全部満開のタイミングで行けて、今年すごい暖かかったからね、藤も早く咲いて、その影響かわからないけど一斉に咲いちゃったみたいでね、入園料もその分すごい高かったんですけど、いや払ってよかったなって感じで、よかったですね。でね、こう写真を見てさ、あ、ここの場所行きたいってなって行くと、なんかちょっと思ってたんと違うなっていう問題があると思います。前もね話したと思うんだけど、ここはそんなことないです。もう本当にそのままだし、え、まだまだいっぱい広がってるのこのお花がっていう感じでね、よかったね。あとツツジね、ツツジの花も満開で、藤と一緒に写真を撮っている方が多かったですね。今回 X に上げた写真がそれでさ、もうすごくないですか、もうブワーって藤が広がって、で下に華やかなツツジの花が満開になっていてっていう、すごかったね。でそんな感じでね、こう回っていくんだけど、やっぱり人が多くて、そうで、いろんなね人が楽しげにこう記念撮影とかしているんですよ。で、あの中国人の女性の団体の方たちがいて、もうすごい笑顔でね写真撮ってて、あ、これはちょっと邪魔しちゃいけないなって思って、撮影が終わるのを止まって待ってたんですよ。そしたらね、すいませんありがとうございますみたいな日本語で言われて、ちょっと心が温まったっていうほっこりエピソードがありました。そんな感じで一通り見終わったところでね、レストランでちょっと一休みしようと、でもねご飯は食べてたので、そこのね季節のデザートスタンドっていうのがあって、それを頼みました。アフタヌーンティーのやつみたいな感じでね、いろんなデザートがちょっとずついっぱいお皿に乗っているっていうやつで、2段重ねのねお皿に乗ってきて、なんかそういうのってさ、見てるだけでもテンション上がりますよね。で紅茶も選べて、紅茶っていうか飲み物が選べて、その中に藤姫アールグレイっていうフラワーパーク限定のお紅茶がありまして、この紅茶がすごくて、藤のような香りがするようにブレンドされている面白い紅茶で、お土産でも売ってるんですよね。そうで、こう藤のような香りがするんだけど藤は入っていないっていうやつなんだけど、そうこれはね、あの藤の花の香りを嗅いだ後に飲むと、そのね進化を発揮するなって今回飲んで思ったんですよ。そう、どれだけこの紅茶が藤の香りを再現しているのかっていうのがやっぱわかるんだよね。そう、奥底にねいるんですよ藤が。すごい不思議な紅茶で美味しかったです。そう、そう、そのね体験できたっていうのが良かったね。なのでぜひね、藤が咲いている今、ちょっと藤姫アールグレイ飲みに行ってほしいですね。で今回やり残したこととしては、富士ソフトっていうアイスクリームがあって、それを食べ損ねてしまったことですかね。あと大富士コロッケっていうね、あのコロッケなんだけど、割るとね中が紫色しているコロッケがあって、これも食べたかったな。また来年ですね。で閉園時間が近づいてきたのでね、こう急いでねデザートを食べてレストランの外に出ると、あら不思議、あんなにいた人が少なくなっているではありませんか。もうね藤独り占めでした。もう最高。美術館とかね、博物館とかもそうなんですけど、こう閉まるギリギリの時間って結構空いてて空いてていいですよね。そう、そんな感じでちょっと本当にギリギリまでね堪能して、係員の人にもう終わりなんですいませんって言われて走って帰ったんですけど、そう本当にね、あれはね誰も人がいないと本当にこの世のものじゃない光景みたいな感じがして神秘的でね、夜の富士すごい良かったです。でね、あのフラワーパーク広いんで問題がここから起こるんですよ。車まで戻るのが大変。そう、夜だからどこに止めたか分かんなくなっちゃって、夜だしもう閉園時間ギリギリだったから結構もうね車もいないわけですよ。まばらに車があって、だからなんか余計分かんなくなっちゃって、自分がどこを歩いてるのかも分かんないんですよ、人がいないから。あれ、どこに車止めたっけって思ってもうさまよっちゃって、あ、そうだって、こんなこともあろうかと、私は車を出る前に LINE に位置情報を送っていたんだったって思って、その LINE でね登録した位置情報を確かめながらね、その場所に向かっていったら無事あって、でもねそのまっすぐ行けないわけですよ。段差とか
なんか用水路なのか、用水路

じゃないけどくぼみとかいろいろあって、まあ、すごいその直線距離では行けなかったんで、いろいろ迂回しながらね、なんとか自分の車にたどり着いて一息ついてっていう感じでしたね。なのでね、ちょっと今ゴールデンウィークで人もすごい多いでしょうし、いろんな臨時駐車場開放されてると思うんですけど、本当に自分が車止めた場所分かんなくなっちゃうので、位置情報 LINE のね、なんかメニューとかで位置情報っていうのを相手に送ることができて、その機能を利用するとあのね、本当分かりやすくなるんで、おすすめです。そういうことをやってみてください。ということで一曲お送りしようかな、それともこのまま喋っちゃおうかな、微妙な時間になっちゃったんでこのまま話そうかな。そして、ね、この足利フラワーパークのちょっと歴史についても触れたいなと思っていまして、最初は栃木県足利市の堀米町っていうところに早川農園がありまして、この早川農園が足利フラワーパークの前身なんですね。1968年に開園しました。以来250畳の大藤として愛されておりましたが、都市開発のため1997年に現在の足利市波佐間町に移設し、足利フラワーパークとしてオープンしました。もともと湿地帯だった場所に移設したため、園内には250トンを超える量の炭を敷き詰め、土壌の浄化、活力を高め、全ての生命体の活性化を図りました。園内の拡張整備も進み、現在は10万平方メートルの敷地面積となっています。で、園のシンボルである大藤なんですが、これは日本の女性樹木医第1号である塚本こなみ氏によって移植され、当時樹齢130年の大藤の移植は前例がなく、常識を超えた移植プロジェクトとして全国から注目を集めたそうです。そしてね、皆さんも楽しまれているように、あの大藤は日本で初めての移植成功例となりました。大藤4本と80メートルに及ぶ白い藤のトンネルは栃木県天然記念物にも指定されているそうです。移植された大藤は10倍以上の枝ぶりに生育し、棚の広さが畳600枚を超え、今も枝を広げ続けていますということなんですが、本当にこのね、大藤っていうのがすごくて、花もすごいんだけど、その立派な幹、木の幹っていうのもすごいんですよ。こう静かだけど力強さがあるようなね、そんなイメージを持ちます。なんかこっちまでね、こう元気な活力を与えてくれるような、そんな神秘的なね、藤になってますのでね、あの迫力はぜひね、生で見てほしいなと思います。そうなのでね、ちょっとね、このゴールデンウィークもうね、多分満開は過ぎてもう終盤に差し掛かっていると思うんですね、藤の見頃っていうのも。なのできっと今のうちです、藤を見るなら今です。ぜひね、足利フラワーパーク行ってみてはいかがでしょうか。ということで、以上文化活動の話でした。最後に一曲お送りしましょう。バウンディで花占い。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き、羽生市下岩瀬付近で200メートル、羽生市須賀歩道橋付近で600メートル、羽生市須賀団地付近で300メートルの混雑が発生しております。赤羽方面行きでは加須市西宮付近で100メートル、羽生市小松台付近で200メートル、羽生市桑崎付近で900メートルの混雑が発生しております。国道125号線上り羽生市町屋付近では200メートル、下り羽生市合鳥橋付近では700メートルの渋滞が発生しております。加須幸手線県道152号線上り加須市南篠崎付近では300メートルの混雑が発生しております。ということで、結構ね、渋滞が出てきましたね。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅数渡らせにありますスタジオから見た上空ですが、ちょっと白い雲がね結構多くなってきましたが、先ほどと変わらずに青空がね見えております。まずは埼玉県の天気概況からお伝えします。低気圧が日本海北部にあって、この低

低気圧から前線が関東地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れや曇りとなっています。4日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りですが、南部と北部では昼過ぎから夕方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。5日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。週間概況です。振り替休日のあさって水曜日から木曜日にかけては晴れ間がありそうです。金曜日は曇り空となるでしょう。土曜日から月曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、23度から26度でしょう。続いて加須市の週間天気をお伝えします。本日4日月曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温28度、最低気温は16度。5日火曜日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温24度、最低気温11度。6日水曜日、晴れのち曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温11度。7日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温25度、最低気温15度。8日金曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温25度、最低気温は15度。9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温25度、最低気温12度。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温25度、最低気温は12度となっています。ということでね、今週はね、最高気温がね、今日も28度まで上がるとのことなのでね、念には念を入れて熱中症対策などね、水分補給、塩分補給欠かさずにね、行っていただけると幸いです。そして埼玉県加須市、羽生市、そして茨城県古河市、埼玉県加須市、羽生市、茨城県古河市には雷強風注意報が出ています。雷の他にもね、突風や雹などにも気をつけてくださいとのことです。強風ね、気をつけないといろいろ飛ばされてきますからね。運転してる時とかにもね、なんか視界を遮ってしまうような布とか紙とかが強風で飛ばされてくる可能性もありますのでね、十分気をつけて運転してください。以上、お天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。春日部市西宝珠花の江戸川河川敷で3日開催された大凧揚げ祭りで予定されていた伝統行事の大凧揚げは強風の影響で中止となりました。会場は午後から風が強まり、大凧揚げの予定時刻前に風速制限の8メートルを超える平均10から11メートルを観測。観客らの安全を確保するため祭りを主管する実行委員会が中止を決めました。昭和大凧文化保存会の佐藤会長は、天気が良かったに大凧を揚げられなくて残念、5日の祭りで仕切り直し思い切り揚げたいと話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナル

0: リジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

送りしたのは葛城リリアで白線でした。サブカルピックアップその2やっていきます。今回のテーマはナユタン星人。さっきかけた楽曲は学園アイドルマスターに登場する葛城リリアちゃんの曲なんですけど、これもねナユタン星人さんが楽曲提供したものです。使われてる楽器がね最初に流したのと違うと思うんですけどね、これだけ印象がガラッと変わるんですね。曲調は同じなんだけど、でところどころねやっぱナユタン星人さんだなって思うのが、この裏打ちのハイハットとシンバルとかね、すごいあんなナユタン星人さんだなってねなるんだよね。ということでこの時間は楽曲提供ねしたものをお送りしたいと思います。

送りしたのはナユタン星人で大宇宙ランデブーでした。時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 76.1 メガヘルツ FM わたらせランチレパラダイス、月曜日はあずさばあずさがお送りしております。さあ、サブカルピックアップその3やっていきます。今回のテーマはナユタン星人です。ここからはね、もうガンガンかけていきますよ。2曲続けてお送りいたします。

送りしているのはナユタン星人でアトミック恋心、先ほどかけたのは金星のダンスでした。私が初めてナユタン星人さんを知ったのはやっぱりニコニコ動画だったんですよ。ボーカロイドランキングで上位に入っている楽曲は大体聴いていた時期があって、その時にねナユタン星人さんが出てきた時期っていうのも被ってて、初投稿の楽曲から聴いてたんですよね。やっぱこうなんかキャッチーでさ可愛い感じがするじゃないですか。であのねミュージックビデオもかなりシンプルっていうかね、一枚絵をこう反転させて動かしたりとかしてて、なんかそういうのもね結構惹かれちゃったんだよね。こう色合いとかもすごいねセンスがあっていいなって思ってずっと聴いているんですが、さあ最後にお送りしたい楽曲はそんな最初に投稿された楽曲です。ナユタン星人でアンドロメダアンドロメダ。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お送りしている楽曲はフェンスオブディフェンスで Don't Look Back。 昨日のね、恋して渡らせのリクエストテーマが子供向けアニソンだったかな、そんな感じだったんで、私からはこの1曲お送りしました。横山光輝三国志のオープニングテーマなんですが、私この作品自体は有名な孔明の罠の駒ぐらいしか知らないんですよ。じゃあなんでこの曲をかけたかというと、横山光輝先生つながりです。皆さんジャイアントロボって知ってますか？横山光輝先生のね、漫画作品なんだけど、多分特撮の方がね皆さん知ってるかなって思うんだけど、実はジャイアントロボアニメがありましてね、そう、これにその横山光輝先生のいろんな作品のキャラクターが出ていて、手塚治虫先生も使っていた、スターシステムってやつですね、キャラクターを俳優に見立てて全く違う作品に登場させるみたいな、そういうやり方をしていて、そんな感じでね、ジャイアントロボのアニメにもその孔明とかも普通に出てまして、もうね見ててワクワクするアニメなんですよ。展開とか設定とかその技とかもね、でねその中キャラクターに素晴らしきヒーツカラルドっていうキャラクターがいるんですけど、指パッチンで何でも真っ二つにするんですよ。かっこいいってなったんですよ、最初見た時に、初めて見た時に。そうで、この素晴らしきヒーツカラルドっていうキャラクター自体は、キャラクターの原案はバビル2世に登場する黄泉の部下で、こっちでは名前もない脇役として登場しているらしいんですよね。そうだから、そういうね名前もないキャラクターがさ、ジャイアントロボでそう名前ができてこう活躍するっていうのも面白いよね。ジャイアントロボ G アニメーション地球が静止する日というタイトルです。もしよかったらね見てください。良いです。話しすぎました。 X 紹介のコーナーです。まずはどうしようかな、 X の方行こうかな。正月みなみさんね、この点取りすぎてすごいことになっているスコアボードのやつ、122対0、この試合は青森県の東義塾対深浦高校の試合でした。東義塾は強豪校、対して深浦は小さな学校で、野球部だけでは足らずいろんな部活から集めたチームでした。当時青森県大会は7回コールド規定しかなかったので、こうなってしまいました。また県によって規定がまちまちでした。これ以降高野連がきちんと協定を作り、5回コールド7回コールドの規定ができたそうです。そうなんだ、歴史だね。何事もきっかけってのあるよね、そうやってね。あ、それでバンバは白雲流号が正しいそうです。ありがとうございます。そしてね、なべなべさんからね、西武応援よろしくお願いします、館林の鯉のぼり祭りに行ってきますってことでいただいてます。そうね、館林もね鯉のぼりがね泳いでてね可愛いよね。そうでね、メールでもねいただいてて、西武の応援お願いしますってことで頑張って応援してきます。まあね、順位的にもロッテ的にもですね、ソフトバンクをねどうにかこう引きずり下ろしていかなあかんので、やっぱね西武応援してね、ここはゲーム差縮まるようにねやってた方がロッテファンとしてもいいので、西武全力応援していきます。そしてメールね、おたけどんさんからいただいております。朝さんごめんください、いらっしゃい、新潟のおたけどんです。私の住んでいる新潟市周辺はゴールデンウィークを使って田植えをするところが多いみたいです。あ、これね

前カオルさんに会った時も言ってたの。こっちの方はねってゴールデンウィークでみんな帰ってきてやるのが多いのよって言ってた。そういえば新潟ってそうなんだね。もうねこっちの北川辺あたりはもう終わっちゃってるからね。足利フラワーパーク何年か前に行ったことはあります。直接行ったのではなく財務省の実家群馬から行ったので所要時間は1時間くらい。むせるくらいの藤の匂いがしますよねってことで、本当にそうで、もうあんなに藤の花の匂いがするなんて思わないからびっくりしちゃうんだよね。本当にね一回行って体験してほしい。藤ってこんなにすごい香りがするんだっていうのはね、皆さん体験してほしいなと私は個人的に思います。新潟でもかつて豪農だった過去伊藤家の邸宅が北方文化博物館として開館しています。へえ、新潟市江南区なので新潟の中心部からも車で30分ぐらいで行けたはず。敷地内には藤棚があり夜になるとライトアップされますが、今年はゴールデンウィーク明けの5月7日から始まるようです。でホームページの URL いただいています。これ開けるかな、重いかな。なんかあ、いたこういうところがあるんだね新潟にも。確かに歴史がすごい深そうだね。あとでちょっとゆっくり見させてください。でスマホの調子が今3つぐらいでスクショが取れなかったり突然アンテナが消えて通信できなくなったり、そりゃ大変だね。もう少しで3年経つからそろそろ寿命かな。スマホ本体20円で買ったやつなんで十分ペイしていますが、スマホ本体20円はねお買い得だねそれはね。話は変わりますが、昨日残して渡せはアニソン&子供の頃の歌ということだったので、あずささんから音源借りるという手もあったのではと思ったりということでいただいています。ありがとうございます。そうね、あのね、私もねアニソンとかは渡せライブラリーからもう限りなくこうガサゴソしながら探しているんで、こうね私自身アニソンのね CD とかはね持っててもほんと少なくて、それこそ私がもう好きな元ニッチなやつなんでリクエストもされるかみたいなやつばっかりなんで、そうだからねちょっとねあれかな。あとは、ね、何が例えばっていうと、なんだろうな、アニメじゃないけどボカロの CD はいっぱいあったりとか、あとはカセットテープになっちゃうんだけど、あのガルパンのね、あの来場者特典だったかな、何の特典だっけ、ムビチケだっけ、あのねカセットテープの千畑のラバさんが入ったカセットテープとかはあります。でもこれは使いたくないな、カセットテープはちょっと保存しときたいなっていうのがあるんで、あんまり私のライブラリはすごい心もとないんで、あとアイマスね、アイマスの曲が何個か全部じゃないけどあったりとか、そういう感じなんでちょっと心もとないので、あんまり私を当てにすると大変ね申し訳ない感じになっちゃうんで、そこら辺はねもう渡らせになきゃないです、すみませんということでお願いします。で新潟の話ちょっとね時間がないんだけど、新潟ね私一回行ったことあって、その時に何したかっていうと、あの山本五十六の博物館だっけな、そういうのがあって、あの実際に山本五十六が乗ってたあの飛行機ねのこう 残骸っていうのがなんかそう翼の一部みたいなのが展示してあって、それを見に行ったことがありますね。あとその五十六のお家かな、家がなんか公園みたいなとこにあったんだけど、すごいちっちゃくてさ、うわーすげーってなったのを覚えてます。ということでこんな感じで大丈夫かな、皆さんのメッセージ全部読めたかしら、大丈夫かしらちょっと確認するわね。 FM 渡らせハッシュタグ、あ、篠崎みねさんが横山ミスル三国志はキャラの区別がつかなくて断念した記憶があってことで、そうなの、私結構横山ミスルの作画っていうか絵柄好きなんだよね。やっぱあなんか昔っぽいって言っちゃ悪いけどいいなって思うんだよね。あでも確かに見分けつかないっちゃつかないかもね。ということでやばい、もう40秒になってしまうので、ランチアパラダイス月曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。皆さんね2時間半お付き合いいただきありがとうございました。午後4時から再び大平さんによる生放送番組おかえり渡らせが放送されます。そして明日のランチレパラダイス火曜日は蛍さんがお送りいたします。ぜひ明日もお聞きください。それでは素敵な一日をゴールデンウィークをお過ごしください。月曜日のお相手はあずさわあすりした。また来週ねお会いいたしましょう。

0: FM わたらじ。
1: おはようわたらせ、おかえりわたらせをいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から

0: 最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造、湖池屋が午後3時をお知らせします。
2: 今夜だけきっと。皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さん、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったら、ぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

さあ、そんなわけで今週もスタレビ大好きスタートです。まずは少年お届けいたしました。いいですね、なんかこう若い頃のこうなんですかね、無限のエネルギーと言いますかね、なんかこうエネルギーの塊みたいなところあるじゃないですか。あの少年時代、あの小学校中学校高校生大学生ぐらいの時までですかね。少しずつ大学生ぐらいになってくると疲れが見えてきますけども、それでもやっぱなんかこうエネルギーの塊ですよね。一日休めばどんだけ大変で疲れてても全然翌日生き返るというか生まれ変われるというかね、エネルギーがもう一回こう再生してきましたから、あの頃はごめんなさい、ちょっと遠くを見てしまいましたが、さあそんなわけで今週もスタレビ大好きスタートでございます。さあそんなわけで先週もね少しお話しましたが、あの先週の日曜日は、FM アトラス開局1周年記念ワタフェス、ね、行いまして、私たちもですね、まあいろいろと準備の段階でもういろいろね努力をさせていただいて、いろいろな方々のお力添えを持ちまして、一応本当にね本当にあの本当にいろんな人たちの力、そして協力、そしてお知恵をいただいてですね、いや本当にそのおかげで成功したと、皆様お越しくださってたお越しくださったおかげで本当にこう大成功に終わったというふうな感じが僕はすごくしましたね。本当にありがたかったです。お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。ちなみに私もですね、ヤギアイスケバンドということでですね参加させていただきまして、あの2曲ほどやらせていただいたんですけれどもね、まあ、ただあのホールでのライブっていうのは久しぶりでございましてね、やっぱまあ気持ちよかったですけどもな、あの400キャパぐらいでしたかね、楽しかったです。あのやっぱね会場によってやっぱ響き方も違いますよね。その点でですね思ったのが、やっぱりこうやっぱスタレビさんもね本当にあちこちいろんなところでやってますし、あの野外も多いですし、まあ野音なんかもそうだと思うんですけども、あのすごいまた凝った話というか専門的な話をしてしまうとですね、あのステージ、まあ野音とかもそうですね、ステージの中というか屋根があって、壁があって、で外に向かって音が出てくるような感じだと思うんですけども、とはいえ、中の音は中の音で作らなきゃいけないですね。中音ってやつですね、俗に言う。でそこはねやっぱね、本当にね本当に技術的なところなんですけども、本当にいろいろな技術

が必要でございまして、中音を作るっていうのは本当に大変だと思うんですけど、外はねもう、逆にこう野音とかの場合はですね、野外の場合は外にこう抜けてってしまいますから、まあスピーカーどこに設置するかとかですね、まあお客様がどのくらいいらっしゃるのかとか、その辺でまた音の方も変わってくるかなとは思うんですけれども。まあね、いろいろと、スタレビのライブっていうのは本当にいろいろなことが、試されていると言ったら変ですけども、アカペラでマイクを振って、カナメさんとかも歌を歌われたりとか、まあ、コーラスで皆さんで歌われてたりもすると思うんで、まあ、どんな感じかなと思ってですね、本番突然やり出したんです、僕もね。400キャパぐらいだったと思うんで、まあ、それでもやっぱ室内のホールっていうのは、まあ、響きますから、まあ、おそらくその会場もですね、まあ、クラシックとか生音で、そのままやっても響くような会場だったのかなと思うんですけど、まあ全然普通に響くことができまして、マイクなしでも十分響くんですけれども、やっぱですね、とはいえバランスとかっていうのは本当に難しいんですけれども、いろいろね考えながらやってたらですね、やっぱスタレビはすごいな、カナメさんはすごいな、なんていうふうに思いながら、本番をですね過ごしておりました。まあ、やればやるほどねやっぱりこうスタレビのライブみたいなとは思うんですけれどもね、まあそれはまたね僕の楽しみとして、いろいろと撮っておこうかなと思いますけれども、さあそんなわけで2曲目お届けする曲はこの曲でございます。スイートスノーマジック、そしておぼろ月、2曲続けてどうぞ。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ。ウムベルト株式会社。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
4: スイートスノーマジック、そしておぼろ月2曲続けてお届けいたしました。やっぱスイートスノーマジックってなんかかっこいいなと思うんですけども、まあ、ただかっこいいってだけではなくてですね、いやまあかっこいいってだけでもいいんですけども、まあクリスマス時期の曲ではあるんですけどね、なんて言うんでしょうね、リズムでこうボーカルのメロディーをこうリズムでこう持っていくような感じとかですね、なんかすごくね細かなところですごく僕はこう技術的なものを感じるんですよ。あ、なんかそこでそうやって引っ張っていくんだリズムでとかって思ったりとかですねするんですよね。なんかだからああいう曲書きたいなって結局そういうことなんですけどもね、いやいいなこういう曲書きたいなっていう思う僕の推し曲の一曲でございまして、さあそしておぼろ月もね結構こう別れを連想させるようなでも秋口にちょっとぴったりな曲じゃないかななんていうふうに思います。秋の胸キュンソングといったところでしょうか。さあ今週最後にお届けする曲はこの曲です。道 The Song for Us。 今週くらいから少しずつ涼しくなるといいですね。それではお聴きください。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataraji.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また来

0: FM 渡良瀬。
1: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも

0: ルーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きまして、
2: うん、はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで、はい、南蛮漬け作って。
2: そうでしたか。
1: ゆうべは親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、うん、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだ
2: よね。
1: さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、先週は、はい、野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してエビ太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、うん、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
2: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合い、はい、ありましたけど、
2: 一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね川久保さん、今日のお魚さん、どういうに釣られたアジなんですね。楽しみです、はい、ね、
2: うん、
1: 写真のアジは、
2: はい、
1: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、うん、はい、あなた一体何匹いるんですか。これ
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
2: いいですね。
1: なかなか先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません
2: また遊びに来て ね、いただいて、
1: またこの決着を、ね、
2: ま、小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう。
2: 楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、島アジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
2: はい、
1: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、うん、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
2: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
2: うん、
1: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ一年中釣れます、
2: うん、ね、
1: で船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、ね、まあ、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。でお刺身で食べるとき、
2: はい、
1: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
2: はいはい、
1: 私はもう大好きな魚、
2: はい、
1: 人生最後の

0: 何食べたいですかって聞かれたら自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます、
1: はい。
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、はい。その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、うんうん、であのお湯につけといてください、はい。10分ぐらいつけときゃいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい。で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい。
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん。私昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーってやって、ね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね。キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん。で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい。
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
1: はい。
0: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい。
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: か、ね、このいつも乗せてくれる川久保さんが撮った時の写真、うん、の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: はいはい。
0: で船長が、うん、やっぱほら PR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐあ釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいはいっつって撮ってでその後ですよ、はい。その後から船長は船室からそう出してからずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい。
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: いやいやね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい。
0: ぜひね、まあ、アジねわざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すごいですよ、近い近い、ね、
1: 田園都市線で、
0: はい、
1: ね、おじゃあ現れるかな、
0: うん、ね
1: え、ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、
0: うん、
1: 今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだかいまだにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだね、はい、メンチカツだから
0: 食べてる、ねえ、多めはいいですけどね、
1: はい、T モンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
0: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送してます。
0: あ、そうですね、
1: お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの
0: ね
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも

0: はい、マキさんの隠れファンです、
1: はい、
0: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、
1: うん、してます、
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
1: だ。隠れてるわ。
0: 出てこいやーって感じですよ。でもそこが好きだって、
1: はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね, ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、
0: はい、マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重、ね、響きもいい
0: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
1: そうです、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: まあ、選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、 ね、
1: はい、
0: 相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 間違いなく大丈夫だと思いますなんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: 渡良瀬をお聞きの皆様、こんにちは。 NPO 法人ひばりの里ネットワーク近藤ルミ子の認知症なんでも相談室の始まりです。私は当番組のアシスタントを務めます小林ひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は認知症に関するさまざまなご相談に当法人の理事長で認知症介護指導者の資格を持つ近藤ルミ子が認知症ケア25年の経験を生かしてお答えいたします。番組の放送予定は毎月2回第1、第3月曜日の午後3時45分から午後4時までの15分間です。皆様からのたくさんのご質問をお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお寄せください。それでは早速ですが、本日は第66回となりますが、今回はどのような内容でしょうか。近藤理事長、いかがでしょうか。
1: はい、前回

0: は認知症ケアに音楽の効果はどのぐらいあるのでしょうかという F さんからのご質問にお答えしましたが、今回は認知症の私の母ですが、先日早朝に外に出てしまい警察に保護されました。また本日朝起こした際に怒り出し腕を引っかかれました。そんな母を見たのは初めてです。グループホームは空いていますか、という女性の N さんからのご相談でした。
1: そうでしたか、大変そうですね。早速ですがよろしくお願いします。
0: はい、お電話で詳しくお話を伺うと、 N さんはご自宅で80歳代後半の認知症のお母さんを見ていらして、介護サービスを受けながら暮らしていたところ、最近になって早朝鍵を開けて行方不明になり警察に保護された。また腕を引っかかれたりということが続き、もう母の介護は限界なのかなと涙ながらに話していました。そして医師への受診はしているかどうか聞いたところ、受診はしていて薬が出されているとのことです。
1: そうでしたか、N さんは介護のサービスも使いながら一生懸命お母さんのお世話をしていたのに、いろいろと変わるお母さんの症状に限界を感じていたんですね。
0: はい、当法人のグループホームでは一室空きが出たところでしたので、まずそのことをお伝えし安心していただきました。その上でアドバイスをしましたのは、まずできるだけ早く医師へ受診することですね。認知症は脳の中の変化によって起こる症状ですから、身近な人だけで対応することが難しい場合もあります。脳の中の変化が急に進行して BPSD という行動心理症状も大きく出る場合があります。そのような場合には早めに医師への受診をすることをお勧めしています。 N さんもそのことでショックを受けているようでしたので、そこはお話をしっかり聞いた上でお伝えしました。
1: そうでしたか、お母さんの BPSD が大きく出ていて N さんは動揺されていたんですね。
0: はい、次にグループホームへの入居準備を進めるようにお伝えしました。まず当法人グループホームの場合には所定の健康診断用紙があり、それを医療機関に出すと健康診断が受けられます。その結果を見て入居に支障がなければ入居確定となることなどを伝えました。
1: そうですか、 N さんの症状はどうでしたか。
0: はい、私の話を聞くうちに徐々に冷静さを取り戻していきました。私が気をつけたのは、まず話を受け止めることと N さんの気持ちを理解することに努めました。そして認知症の人の特性として、脳の中の変化が急に進む場合には飲んでいた薬の効き目が少なくなる場合もあると聞いていますので、そのような場合には再度医師に相談したり、グループホームへの入居という方法もあることをご説明しました。
1: ご家族がショックを受けている時の対応ですね。気持ちを受け止めてから冷静なアドバイスなんですね。
0: はい、 N さんは今までお母さんの介護を7年間頑張ってこられたそうで、大変な時には医療機関の受診もしてきましたから、引っかかれたりという症状の変化には大変ショックだったと思います。ただ認知症の人のケアにはそういう場合もあり、決して一人で抱え込んで悩まないでほしいと思います。そういう意味でも当法人へご相談されてきたことが N さんにとって解決の道につながってくれるといいなと感じています。
1: そうですね。
0: はい、そこでグループホームに入居できるまでの手続きの概略もお伝えしました。健康診断書ができるまで 1,2 週間かかり、その後入居が確定したら契約を結び、入居に必要なものがご用意できたらいつでも入居できますということですね。ここまではご説明できました。そして実際にはその間に実地調査といって、当法人のケアマネージャーが ご本人にお会いすることなどもあります。

0: そこまでざっと説明すると入居までの流れがややわかりますよね。
1: はい、ここまで聞いていただけて冷静になっていますから、まず健康診断書をいつ取りに来れるかということになり、その後の目処がついたようでした。

0: 前半は認知症のお母さんが警察に保護されたり腕を引っかかれたという女性 N さんからのご相談に、その方へのアドバイスや接し方、見通しなどについて近藤理事長に伺いました。後半では当グループホームでの新規利用者様への入居対応などについて伺いましょう。よろしくお願いします。
1: はい、N さんのお母さん A さんが入居されるご本人としてご説明します。まず健康診断の結果で MRSA などの感染症や他に治療しなければならない病気が見つからない場合には入居確定となり、入居契約に進めます。感染症や病気が見つかった場合にはまず入居する前にその治療をしてもらいます。また病気が見つかった場合でもグループホームに入居しながら当法人契約の在宅クリニックを活用して治療ができるケースでも入居確定となります。入居できない場合とは、感染症や入院治療の必要な病気が見つかった場合などですね。それと入居したいグループホームが入居したい方と同じ市町村でない場合にも基本的に入居はできません。 A さんの場合には市内の方でしたので入居はできます。稀に市町村同士の協議によって同一市町村以外でも入居できるという場合もあります。また認知症がない場合にも入居はできなくて、当法人の健康診断書には提出されたお医者さんに認知症があるかないかを記入する欄があり、それが証明となります。
0: わかりました。まず健康診断が入居できるかどうかの判断基準になるということですね。認知症の症状で BPSD が強く出ている場合はどうですか？
1: はい、その場合には入居しようとされている方のお宅にBPSD が発症する原因が明確で、入居すればその原因がなくなり BPSD が発症しないことがはっきりしている場合であれば、通常の場合として入居することができます。また BPSD の原因となることが何なのかわからなく興奮している場合には、入居した際に環境の変化などでBPSD がより大きくなる可能性がありますので、医師に受診していただいてからの入居ということになります。なお当法人のグループホームではご家族が何らかの理由で医師に受診ができない場合、スタッフが受診のお手伝いをしています。
0: わかりました。入居の契約というのはどんな中身でどのような手続きになりますか？
1: はい、契約は重要事項説明書や入居契約書などの書類へのサインをお願いしています。健康診断書を提出していただいて入居確定になってから契約書を交わします。その次に必要な物品の一覧表をお渡しして、グループホームでの生活に必要となるものをご準備いただきます。
0: わかりました。
1: それでは新しく入居された後についてご説明いたします。当法人では入居していただくのはだいたい午前11時ぐらいになり、ご本人にはできるだけ入居当日に昼食を食べていただきます。それはこれまでの経験で、新入居者さんは昼食を皆さんと食べることでいくらか緊張感がほぐれるようです。その食事中、ご家族とスタッフで一緒に持ち物の確認をします。持ち物すべてに名前がついているかどうかや、不足なものがないか、危険な持ち物はないかなどですね。
0: そうですか。初めて入居される方は住む環境が変わって不安があるかと思いますが、その点はどうで

0: か？
1: はい、環境に馴染むまで少し時間がかかると思いますが、だいたい 2,3 ヶ月ほどで慣れてくるようです。もちろん個人差がありますが、自分のお部屋、トイレ、リビングなどの場所が分かり、スタッフの顔なども覚えてくださいます。個人差があるとお話ししましたが、認知症の人の場合、中には記憶障害や見当識障害などでなかなか場所を覚えられない方もいますが、そういう時でもスタッフが丁寧にお教えします。すると徐々に覚えられるという方も多いです。そうすると初めは不安だった表情が少しずつ和やかな表情になっていきます。そしてお散歩に出かけてホームに戻ると、ただいまと笑顔で帰ってきてくれる表情が見られるようになります。
0: そうですか。散歩から帰ってきて自分の家のようにただいまと言ってくれるのは嬉しいでしょうね。
1: はい、そうですね。ここでワンポイントアドバイスです。認知症の人の行動心理症状 BPSD が発症した時は、その原因となるきっかけが何であるかを考えます。その原因を取り除くことで収まる場合があります。そしてその原因が何かが不明で BPSD が強く出ている場合には、医師に相談しましょう。また困った時には一人で抱え込まずに、必ず介護関係者などの専門職に相談することがいいでしょう。今回は N さんが当法人に直接ご相談いただきましたので、医師への受診とグループホームへの入居につなげることができました。
0: わかりました。近藤理事長、ありがとうございました。
1: 本日もありがとうございました。
0: 次回も近藤ルミ子の認知症なんでも相談室をどうぞご視聴ください。皆さんのご質問をお待ちしております。おはがきやお手紙の場合は、埼玉県加須市久下16251 NPO 法人ひばりの里ネットワーク認知症なんでも相談室宛てにご郵送ください。ファックスの場合 0480-670102 までお寄せください。メールの場合には小文字でひばり2202@yahoo.co.jp まで、また X のアカウントにも近藤ルミ子で検索していただき、ご意見ご質問などお気軽にお寄せください。ルミ子のルミはひらがなになります。なお、ご相談者様のプライバシーに配慮した上でご紹介させていただきますので、ご安心ください。そしてこの番組はラジオで放送された後、 YouTube でも聞くことができますので、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室と検索してお聞きください。それでは次回は5月18日月曜日午後3時45分にまたお会いしましょう。皆さん、さようなら。

0: こんにちは。時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋、私のラジオ、道の駅加須渡良瀬物産施設2階にありますスタジオから生放送でお送りしております FM 渡良瀬。夕方4時から夜7時までの3時間はおかえり渡良瀬のお時間です。月曜日担当の大平玄也が3時間の生放送をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、スタジオの前に手を振っていただいている方がいらっしゃいます。ありがとうございます。今日は祝日、もうゴールデンウィーク終盤ということで、今日は5月の4日の月曜日でありますね。緑の日です。暦で言いますと、明日5月5日は子供の日で、二十四節気の立夏に入っていくというところでありますけれども、さあ今日は日中どれぐらいまで気温が上がったのかしら。全国的に言いますと、あら、30度へ到達したところもあるとかないとかあるとか、そんなところでね、ニュースも出ておりましたよ。あら、奥にもいらっしゃいますね。こんにちは。あ、生放送でお送りしております。FM 渡良瀬です。改めて、埼玉県加須市にあります、道の駅加須渡良瀬からお送りしております。FM の 76.1MHz と申しましたけれども、リスンラジオ、リスラジのアプリで聞いていただいている皆さんは、もうこの辺りの地域だけではなくて、日本全国津々浦々、世界、そして宇宙まで届けとお送りしております。あら、またたくさんの方がお越しでございます。あ、宮城からお越しの方がいらっしゃる。あら、ありがとうございます。この後、ゲスト出演コーナーがありますから、ぜひお時間ありましたら聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。では、CM の後でゲスト出演コーナーございますので、どうぞよろしくお願いします。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。FM 渡良瀬 76.1

0: さあそれではここからはカゾストリートのお時間です。この番組はカゾ市や周辺地域で愛情を持ってご商売やお仕事ご活躍をされている方々にスポットライトを当てるコーナーとなっております。この番組はアインス株式会社の提供でお送りいたします。さあそれでは本日のお客様ゲストを早速ご紹介いたしましょう。今日はですね、私も興味津々なお話聞けるかと思います。シューリパブリック代表でいらっしゃいます高山純一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: あ、こんにちは。ちょっと見てください。ゲストのがギャラリーがすごくなってますよ。あら、高山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。お話がお好きということですので、たくさん喋っていただければと思うんですけれども、
1: はい。
0: はい、州リパブリックの代表でいらっしゃるということなんですね。
1: そうなんですよ。はい、この州リパブリックっていうのがカタカナで書いてあると結構間違われることがあって、
0: はい、
1: 私ども、オーダーメイド靴を作っているんですけど、州リパブリックが州リパブリックになってしまって、
0: うんうん、
1: 電話がかかってきて、すみません、靴の修理お願いしますみたいなことが、
0: はい、
1: まあ、時々あります。
0: ということは、
1: はい
0: はいはい、
1: これはちょっとね、皆さんにこの機会によく、うん、名前を覚えていただければというふうに思ってます。
0: はい、今日はですね、祝日ということで、
1: はい、
0: たくさんの方が聞いていただいているかと思うんですけれども、
1: はい、
0: 修理ではないということで言うと、では、はい、靴のどういったところのお店なんですかね。
1: はいはい、オーダーメイド靴といいまして、うん、いわゆる注文靴ですね。はい、はい、私、イギリスの方で靴を勉強してきまして、うん、いわゆるイギリス的な靴を作っております。
0: はい、イギリス的な靴、はい、というか、私も実はですね、はい、あるお世話になった、まあ、ちょっとつながりがありまして、
1: はい、
0: イギリスブリティッシュ系のスーツをちょっとオーダーで作っていただいたことがあったんですけれども、はい、そういうブリティッシュ系のスーツに合うような靴ってことなんですかね。
1: そうですね、はい、そういういわゆるブリティッシュの靴も作っていますし、
0: うんうん、
1: その範囲内でもっともっとカジュアルな、例えばジーパンに合わせるような靴も作ってます、
0: はい、ジーパンにもジーンズにも合う、
1: はいはい、革靴なんだけどジーパンに合わせてもとってもかっこいいという、
0: はい、
1: 普段に履けるような靴を作ってます。
0: そうなんですね。なかなかこうちょっとね、格式高いのかなと思ったら、もうちょっとこう窓口は門戸を広げていくような感じなんですかね。
1: そうですね、そんなにかしこまった靴ではなくて、皆さんがもう結構気軽に履いていただけるような靴ですね。うんうん、
0: はい、ちなみにこの靴に携わってどれぐらいになるんですか。
1: はい、この夏で23年になります。
0: 23年。
1: はい、
0: そうするとどういった経緯で、さっきちょっとね、留学の経験もあると。
1: はい、
0: うんうん、
1: そうですね、実際に留学したのもちょっと前なんですけど、
0: はい、
1: 今の工房を、オープンさせてから23年ということで、
0: うんうん、
1: はい、まあ、最初は日本のイギリスで靴勉強した後は日本の靴メーカーに勤めて、
0: はい、
1: その後何年か勤めた後に独立したという流れになります。
0: その靴への魅力というか、なぜ靴の方面に、
1: はい、そうですね、これよく聞かれるんですけど、
0: はい、
1: 実は私一時期何をしようかなってこう仕事をしながら何を自分はやったらいいかっていうのを考えていた時期がありまして、うんうん、
0: はい、
1: まあ、その時にあるお休みの日にテレビを見ていたら、俳優のもう亡くなっちゃったんですけど、藤村俊二さんがヨーロッパの、を旅する、ドイツを旅するっていう番組がありまして、
0: うんうん、
1: その時にその途中で靴を作るっていう話があったんですね、
0: はい、
1: あ、それを見てこれだと思いまして、
0: うん、
1: まあ、これだったら自分でもできるだろうということで、もうそのまま急いで本屋に走り、
0: はい、
1: そこで見つけた本で学校を見つけ、
0: うんうん、
1: そのまま帰って、まあ、当時ですからファックスをそのどこだかの学校に送り、
0: はい、
1: そこで学校に入るという流れになったわけなんです。
0: それは日本の学校だったんです。もうイギリスの
1: これがもう、はい、どこだか最初分からなかったんですけど、結局それがイギリスだったんですね。
0: 結局それがあって、もともとじゃあイギリスに行く予定はなく、
1: 全くなく、はい、
0: もう学校はイギリスだってことになったわけですね、は
1: い、そうなんです。で、帰ってきたら日本にも靴の学校があったっていうのを知ったわけなんですよ。
0: あ、行ってから
1: そうなんですよ。
0: まあでも本場で学ぶに越したことはないですもんね。
1: そうですね、はい、やっぱりイギリスで学ぶっていうのは、その日本で学べない、うんうん、なぜこれがこういうふうになるのかっていうのを結構詳しく学ぶことができましたので、
0: うんうん、
1: これは行ってよかったと今になっては思ってます。
0: まあ、さっきね、そのイギリスの靴でブリティッシュの話をすると、やっぱ男性の靴ってなるんですかね、
1: はい、ですね、これがやっぱり今はもう男性に限らず、
0: はい、
1: 女性でもその男性の靴を、ちょっとスケールダウンしたようなちょっと可愛い、うんうん、バランスの靴っていうのもあって、そういうものも作ってます。
0: あ、じゃあちょっとこう革靴で、
1: はい、
0: 女性の方もお客様でいらっしゃると。
1: そうですね、はい、だいたい男性8割女性2割くらいのバランスでお客様に来ていただいてます。
0: じゃあもう全然女性もウェルカムという感じですね。
1: そうですね、ご夫婦で、ね、履いていただくとかそういうこともあります。
0: まあ、さっきおっしゃっていただいてね、ジーンズとかに、 あと
1: そうです、ね、
0: 短パンに合わせる方もいらっしゃるんですか。
1: そう、短パンに合わせる方も結構つわものの方がいらっしゃるん
0: ですまあでもね、おしゃれはもうね、ご自身の中でも合うわけですもんね。
1: そうですね、すごくかっこよく履いてくださってます、
0: うん、ちなみにこれはどういう形で作っていくんですか、オーダーっていうのは。
1: オーダーはまず最初打ち合わせから始まりまして、はい、まあ、この打ち合わせがすごい大事なんですけど、
0: うんうん、
1: その足を測り計測し、
0: はい、
1: そして、お客様の要望を聞き、パターンって言って型紙ですね、
0: はい、
1: これを作って革を裁断

0: して、まあ、その後、ミシンかけて形にしてっていう流れで作っていきます。
1: よく木の形、足の形がなんかね、はい、靴屋さんにあったりとかしますよね。
0: はい、これがラストと言いまして、日本語だと木型っていうんですけど、はい、これがその靴の形の元になる大切なものです。
1: それも作るってことなんですね。
0: はい、これ もうゼロから作るわけではなくて、ある程度その形になったものから、はい、あとは私がこう削ったり肉付けしたりっていうやり方なんですけど、うんうん、そんなやり方で、ちゃんとお客様のものを一人一人作ってます。
1: 私は仕事柄と言いますか、革靴はもう、はい、今日も履いてきたんですけど、よく履いてるんですけど、オーダーで靴を作ったことはないんですよ。
0: もうそしたらぜひ一度ね、検討していただいて。はい、
1: 全然違いますか、やっぱりね。違いますよね。
0: そうですね、はい。もう疲れ方も違いますし、うん、もう極端なこと言うと世界観が変わりますよ。
1: 世界観が変わる。
0: はい。
1: まあ、寝るときは枕を変えれば世界が変わると言いますけれども。
0: そうですね。はい。そう、全くその通り。
1: 歩くときは。
0: そうですね。
1: 私は足の甲が高いってよく言われるんですよ。
0: そうなんですか、はい、だからやっぱりそういう方だと既製品の靴はなかなか合いにくいですからね、うんうんうん、やっぱり足に合わせて作ったもののメリットっていうのは大きいんじゃないかと思いますよ。
1: ちなみに、はい、どういった料金体系なんでしょうか。
0: あ、そうですね、さっきお話しした木型、うんうん、ラストが、私どもで3万円、うんうん、それから靴の方がだいたい13万円のこの合計になります。
1: 木型っていうのは1回作ってしまえば、はい、例えば次買うときもそれが使えるってことですね、は
0: い、もうずっとそのままこちらで保管させていただきますので、うんうん、もうそれこそ今もう20年前のお客様の木型もちゃんと残ってます。
1: でその木型でまた新しい靴をと思ったらっていうことなんですね、はい、
0: そうです。
1: そうなんですね。いや、すごい興味があります。で、女性の方も今いらっしゃると。
0: そうですね、もう女性どんどん今増えてます。
1: 普段使いでもいけるということで、はい、ちなみにこちら、シューリパブリックさんは、はい、ホームページもありますよね。
0: はい、ホームページございます、
1: うん、はい、今ちょっと拝見してるんですけれども。
0: ありがとうございます。
1: あら、お顔が載ってますね、お写真。
0: そうですね、私の顔が載ってますね。
1: はい、代表ということで高山さんのお顔が載ってます。足に合ったバランスの良いハンドソーン
0: ウェルテッドっていう、はい、これ製法なんですね。いわゆる手縫いっていうものなんですけど、うんうん、はい、とっても手間がかかる作り方で作ってます。
1: そう考えるとね、はい、木型込みで、はい、まあ、木型を作ってしまえば、はい、それ13万円くらいで靴が買えるということですもんね、はい、それはだいたい13一律そんなようなお値段なんですかね。
0: それだいたいもう基本この価格でやっていて、あとはまあたまになんかちょっとめんどくさいオプションがついたりとか、はい、そういう時はちょっと何千円かプラスすることがありますが、はい、まあ、それ以上大きく離れることはないです。
1: ぜひ皆さん、おしゃれは足元からって言いますからね。あとホームページのほか SNS だとインスタグラムとか、
0: はい、インスタグラムやっております。
1: はい、ブログもあるんですね。
0: そうですね、ブログは毎日更新しておりますのでぜひご覧ください、はい、
1: シューリパブリックさんで検索してください。あとなんか YouTube もされているとか。
0: そうですね、皆さんが何か困った時にこうお役に立てるような内容の、YouTube 動画をアップしておりますのでこちらもぜひご覧ください、
1: は
0: い。
1: あとなんかちょっと出張とかもされるんですよね。
0: そうですね、お取引のあるお店が神戸と長野市にありますので、うんうん、はい、こちらの方に足の計測会をやるために行っております。
1: はい、ぜひ皆さんも神戸長野お近くの方、あらみたいなところでね、チェックもしていただけましたらと思います。じゃあちょっとお時間も残り少なくなってきたんですけど、はい、10秒ぐらいでなんか皆さんにリスナーさんにメッセージをお願いできますか。
0: はい、わかりました。もうぜひ皆さん足に合った靴を一度履いてみてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。いや、今日はですね、私もちょっと買ってしまうかと思いましたけれども、ぜひともですね、シューリパブリックさん、ホームページもございます、インスタグラムもございますので、ぜひチェックをしてください。今日は高山さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

お送りいたしましたコリーヌ・ベイリー・レイ Put Your Records On でした。こちらは先ほどゲスト出演していただきましたシューリパブリック代表でいらっしゃいます高山純一さんからのリクエストということで、あら、まだスタジオの前にいらっしゃいましたね。ありがとうございました。ゲストでお越しいただきましたね。今日はカードストリート聞いていただけるゲストの方も、あ、ギャラリーの方もたくさんいらっしゃいまして、聞いていただきましたね。靴ですよ、オーダー靴いかがでしょうか。皆さん木型作ったことありますか？私はないです。まだないです。でも自分のね、足のその木型が出来上がったらすごいなんかいいですね。そこから靴のなんて言うんでしょうか、足元の彩りが広がっていきますよ。で、女性の方も多くなっているということでね、ぜひ皆さんシューリパブリックさんのホームページもご覧くださいませよ。そして、お店の場所はですね、加須市公家の 4-8-5、こちらの1階でございます。 YouTube はちょっと今は

ちょっと更新はまだ、なんていうんですか、しばらくできていないというようなお話もされていましたけれども、YouTube もされているということですので、ぜひ皆さん、そのあたりも、今後ともチェックのほどお願いいたします。いやー、靴ですよ。ちなみに、リスナーさん聞いていただいた方のお声もちょっとね、ご紹介できればと思うんですけれども、ハッシュタグ FM 渡らせをつけてよろしくお願いいたしますね。よ、こちら、あ、無限の優様、あげていただいておりました。あ、無限の優様、靴いかがですか？オーダーメイド。ねえ、こちらにお越しの時にも、ね、いろいろとお声をかけていただけますけれども、ぜひ、靴いかがでしょうか。無限の優様は今日はお休みなのかしらね。おはよう渡らせの終わり際まで聞いていただきつつ、お帰り渡らせも初めからお越しいただいております。ありがとうございます。あ、全然もう私のことは何と呼んでいただいても大丈夫ですからね、無限の優様。もう、継承ありでもなしでも大丈夫でございますよ。さて、それから、あ、ラジオネーム、花ちゃん、おしゃれは足元からですよね、くださっております。足元からです。ぜひ皆さん、シューリパブリック。こちらのチェックのほどお願いいたします。これちなみにですけど、よっと。あ、ちょっと待ってね。革靴って、皆さんはどんな感じのこのシーンの時に履かれるんでしょうかね。さっきのそのジーンズに革靴っていうところで私も合わせていきたいなと思うんですけど、なんか手元にある革靴だとなんかちょっと私の中ではおしゃれにならないんですよね。だからその合わせていくのがいい感じになる革靴っていうのもね、ゲットしたいんですけれども、あ、スタジオの前にもまた新しい方、こんにちは。生放送でお届けしております。FM 渡らせでございます。ぜひぜひ、これからも聞いてくださいませ。月曜日担当の大平玄也がお送りしております。先ほどね、お話ししていただきましたけれども、もう23年になるということで、こちらのシューリファブリックさんのお店。あと、まあ、神戸に、あと長野とね、まあ、出張といいますか、その地方で、お店の方と組んでというところで計測をされたりとかっていう話がありましたけれども、あら神戸そうなんですねと思って、兵庫県神戸市出身の私としては何やらシンパシーを感じてしまうところもありますけれども、ちょっとホームページのね、こちらの書いてある、書かれているその言葉もすごくいいですよ。あなたの日常に寄り添う快適なオーダーメイド靴、シューリパブリックが大切にしているのは価格と品質のベストバランスです。過剰な装飾を省き、本当に必要な性能である使いにくい構造、基本に忠実な設計、優しい履き心地を追求すると書かれています。 85% 主義、 85% 主義についてもうちょっと詳しく聞いてみたかったですねこれは腹8分目プラスアルファみたいな感じなんですかね。うなじて、合ってますか、私の勝手な解釈でしたけれども、スタジオの外で聞いていただいておりますけれども、だから、こう、ベストバランスっていうのが難しいですよね、もちろん、この、安かろう悪かろうではよくないわけですし、なんかそのベストバランスが、でもこの、お値段だけとか、ね、機能性もプラスアルファで、やっぱりそのデザインもそうだし、物のこの、まあ、丈夫さとかもね、あると思いますし、それでもこう、普段使いもできるっていうところも含めて、その冠婚葬祭のかっちりとした場面だけじゃなくっていうところがいいじゃないですかね。毎日でも履きたくなる、そんな一足を適正価格でお届けしますというふうにも、おっしゃっていらっしゃってます。さっきのカゾストリートのコーナーの中でね、オーダーメイドのスーツは、もう本当にご縁がありまして、私の場合は別に、なんて言うんでしょう。自分からっていうわけじゃなかったんですよね。まさかそういうご縁に巡り合うとは思ってなかったんですけど、オーダーのスーツをですね、しかも、ブリティッシュスタイルで、まあ、イタリアスタイルのものも取り入れつつというところではあったんですが、その、ご主人といいますか、お店の主人の方が、ブリティッシュがお好きで、ブリティッシュスタイルの、まあ、スーツ、

まあ、それからもうちょっとなんて言うんでしょう、まあ、タキシードに近くなるようなものまでちょっとね、割とかっちりめのスーツを作ったりとか、もうちょっとカジュアルめのものも作られたりとかされてる。で、その時も本当にこのヒアリングをものすごく時間をかけてしていただきまして、どういう、もうボタン一つもそうだし、ここのステッチはいりますかいりませんかとかね、例えばこの 裏地もそうなんですけど、ものすごい種類があるわけですよ。で、それをヒアリングするのにもう数時間かけてもらって、すごいね。だからそれもすごい貴重な体験でしたね。まさかそんなオーダーメイドのスーツを、だからスーツなんですけど、まあスーツって言うとちょっとあれかな、もうちょっとタキシードと相半分ぐらいな感じですかね。うん、だから割とこうカッチリとした感じの場面でも使えるようなスーツだったんですけど、それも本当に、一つ一つ細かく丁寧にしていただいて、で、採寸をされてるって、まあまるでね、私はこのまな板の上の鯉のようにもう身を任せ、じゃあ次後ろ見てくださいとかって言われて、はいとかでね、そのなんかこう採寸されている瞬間とかも結構なんか心地よい感じでね、まるでこうなんて言うんでしょう、うん、占いとかを受けているような感じ。まあ、誰かに何かこうね、身を任せて何かしてもらってる瞬間ってちょっと心地よかったりするじゃないですか。ね、なんかヒアリングしてもらったりとか、なんかカウンセリングしてもらってる瞬間みたいな感じなんですかね。それをこう採寸をしているこの状況の中で、あ、すごいいいなと思って。そして出来上がりがめちゃくちゃ楽しみになるわけですね。はい。だから、なんて言うんでしょう、そのもちろん既製のもので楽しみなものっていうので届くまでの楽しみワクワクっていうのももちろんあると思うんですけど、なんか採寸までしてもらって一つ一つこれがどういう風な形で出来上がっていくのか、で、自分でカスタマイズしてるわけですもんね、裏地はどれがいいですかとかって、この柄ですかこの柄ですか、色はこれですか、光沢ありですかなしですかって言うね。で、スーツだからさっきのステッチの話じゃないですけど、あ、ここにこの縫い目が見えてる方がちょっとグレードが高く、感じられますよ。でもあんまりそんなに、なんて言うんでしょう、フォーマルしすぎるとちょっとあれですかとかっていう、そのほんと一つ一つの作業が、すごいね、心地よく楽しかったです。それを、靴でも同じようにしていただけるのではないかなと。あと、まあ、冒頭にね、おっしゃっていらっしゃいましたけれども、修理ではないですからね、皆さん勘違いのほどなされませんように、シューリパブリックさんでございます。お店の情報はこのままで大丈夫ですかね。営業時間は10時から19時ということで、お休みは水曜日でいらっしゃるということです。定休日は水曜日です。ぜひ皆さんインスタグラムのチェックも SNS よろしくお願いいたします。さあ、ということでゲストのコーナーカゾストリート、本日もお届けいたしました。あ、今ちょっとインスタグラム開けたな。こちら開いて、シューリパブリックさん、あ、ご自身のお名前でも挙げられてますね、高山純一さんというところで、あばっかり言ってる私シューリパブリックさん、高山さん今日出演しますよというところで、道の駅数を渡らせというのもインスタグラムに上げてくださっていらっしゃいました。ありがとうございます。さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせでは、カゾストリートをお届けいたしまして、皆さんからのお声もご紹介してまいりましょう。ではでは、本日ありがとうございました。高山さん、お帰りでございます。素敵な靴をこれからも作ってください。ありがとうございます。ギリギリまでスタジオの外で聞いていただきました。ではスタジオの前に遊びに来ていただいている風船さん、ありがとうございます。先ほどねゲスト出演していただきました、高山さんと一緒にちょっとお写真も撮らせていただいて、あ、私の髪が跳ねちゃってるわ、オーダーメイド靴工房シューリパブリック、高山さんのお話ということで素敵なお話でございました。それからミュータン、ありがとうございます。オーダーメイド作っちゃおうかな。あれ、ミュータンも作ります？あ、私はもう僕のことか私の言ってたこと、ねえ、ぜひ皆さんも女性も

ということですからお作りください。ぜひよろしければ。木型作ったことはあります？靴の。あ、い、あ、ない、ない。あれ、風船さんは一度ある。あるのかしら？あ、ない、ないのかしら？ちょっとなんか、小首をかしげて、どっちなのかしら？作ったことありそうだな。あ、む、え、息子さんの？すごい。あら、それは羨ましいですね。息子さんの木型作って、素敵な靴をプレゼントされたということですかね。あら、そうなんですね。ぜひ皆さんもよろしくお願いいたします。さあ、ではでは、あ、こちらブルーツリーさんのポストもご紹介しましょう。今日は、メイ、5月4、4日、し、シーン、メイシーンということで、いろいろお待ちしておりますけれども、あなたのよりどりみどり、私のメイシーンというメッセージテーマでお待ちしております。こちらは、何やら、漫画のワンシーンをいただいております。バリバリ伝説。茂野先生のこの場面かなと。ああ、私はちょっと、見たことがない、読んだことがないですけれども、裏六甲のウンチーニコと秀吉がいなくなった場面、号泣しました。これは漫画の泣ける場面か。そうか。ちょっと私はその名シーンっていうところのメッセージテーマを設定したところで、自分の中の名シーン、まあ、アルバムをめくってね、いろんなこの、名だたるシーン、もしくは迷ったシーンの名シーン、なんていうところを思ってたんですけど、そうか、漫画とかドラマとか映画とかそういうところが、これは名シーンだったなっていうような思い出もあるわけですね。それちょっと思い浮かばなかったな。バリバリ伝説か。作品は存じ上げておりますけれども、ちょっと読んだことがなくてですね。あれ、茂野先生ってイニシャル D はあれ違うかな。ちょっと待って、合ってる？茂野先生ってイニシャル D で合ってます？合ってますよね。イニシャル D、 茂野秀一さんですよね。そうですか、名シーンなのか。うわ、でもなんとなく秀吉がいなくなったシーン、この一言だけでちょっと分かりそうな感じですね。バリバリ伝説か。作品は存じ上げてますけどね。そうなんですね。スターウォーズデイということで、スターウォーズの話午前中にいただいておりましたけれども、スターウォーズはね、なんとなく分かるところもありますけれども、漫画か。世代的には1900、ちょっと喋りながら調べちゃおう。バリバリ伝説はいつですか？1983年からの連載の漫画なんですよ。生まれてない。そうか、なるほど、そういうことか。通称バリデン、少年マガジンだったんですね。ちなみにアニメ化とかはされてるのか。あ、 OVA になっているな。そうですか。これはあって、登場人物で荻野目洋子さんの名前がありますよ、アニメ OVA。 あら、そうなんですね。中尾隆生さんも出られてる。主人公田中秀樹さん。あら、そうですか。戸田恵子さんもいらっしゃいますね。ちょっとこれは見てみたいな。情報ありがとうございます。名シーンのお話をいただきました。ということで、皆さんぜひとも、あなたが選ぶ、まあ、自身の中での名シーンでもいいですし、今ね、ブルーツリーさんに挙げていただいたように、何かこういう作品で出会った名シーンなどありましたら、よりどりみどり、私の名シーンをお送りください。メールは info@wataraji.com、info@wataradi.com、それからホームページ FM わたらせ見ていただきますと、メールフォームもございます。そして、旧 TwitterX ご活用の方は、ハッシュタグ FM わたらせをつけてお願いします。FM はアルファベット、わたらせはひらがなです。ファックスは02803375610280337561までお願いいたします。

0: 果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: さあ、生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬、こんにちは。生放送でお送りしております。今日はやはり祝日ですからね、多くの方が顔を見せていただいております。さあ、こちら改めて埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからお届けしておりますよ。ではでは、続いてちょっとこちらのメールもご紹介しましょうか。よ、この間ですね、よ、明日は子供の日でありますけれども、ラジオネーム風船さん、そう、先週もよくわからないなっていう風にお声もいただいておりましたけれども、4月27日の放送でした。先週はね、良い綱、よしにしちゃおうな話でしたけれども、メッセージテーマは、ここにちょっとね、さっき木型を作られたことがあるという息子さんのお話をくださっておりました。明日が子供の日ということでお送りしましょう。のんきな息子ネタですと、小学生の頃いつもの通り学童に迎えに行って一緒に帰宅をしたのですが、玄関に入るなり息子が、ああ今日は楽ちん楽ちんっていうのです。なんでと聞くと、明日の準備しなくていいからと息子、明日も学校だよと私、だって今日間違えて明日の時間割で準備してったもんと息子それなら今日は大変だったはずなのになーって私は思ったのでした。でも息子は終わったことより未来に向けてよしにしちゃったようでした。ということで、のんきな息子ネタですということでくださっておりました。確かに今日その日はどうだったのかしら全く違う時間割だったら何も教科書とかがないわけですもんね。当時はあれなのかしら、置き弁とかは OK だったのかな。なんか置き弁ダメみたいな学校だったら、全くもって教科書とかがその学校手元にはない状態で全て授業を受けていたということなのかしらね。確かに明日のじゃあ準備はもう、まあそうか、切り替えが早いですね息子さんはねすごい、そのポジティブさはすごいですね。もう今日は今日、明日は明日の風が吹くタイプだったのかもしれませんね。いいですね。それ私自分だったらめちゃくちゃわたわたしてるだろうな。特になんか体育とかがあったとしたらね、体操服とかって着替えるタイプだったのかしら。だったら体操服ないわけですもんね、持って行ってないわけだから。その時のもしかしたらね、風船さん、お母さんの前ではその焦る姿は見せたくない息子さんだったのかもしれない。もしかしたら学校の中では、ああ全部忘れたみたいな感じになってたかもしれないですけど、どうでしょうか、定かではありませんけれども、気になるところですね。明日は子供の日ですね。さて、それからこちら無限の優様いただいておりました。秋葉原のモンハン酒場に来ましたということで、モンハンをモンスターハンターのことですか、ベーコンうまかったです、これから帰ります。あら、さっき秋葉原にいらっしゃったということでしょうか、これからお帰り、お帰り気をつけてくださいね。さあ皆様、あ、それからこちらひまわりさんからもいただいておりました。少し早めにスタンバイ、のんびり拝聴させていただきますということでくださっております。ありがとうございます。ひまわりさん、お聞きでございます。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、楽しませていただきますとお言葉くださっておりました。さあ、お昼休みは風船さんとミュータンは柳生駅近くでうな重を食べてプチで贅沢してきました。いいですね、いいお昼休みを過ごされて、お腹いっぱいですかね。まだまだ続きますよ。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: さあそれではですね、ちょっと一曲聴いていただけましたらと思います。名前が挙がっていた方ですね。よ、昭和ソングでいろいろと、挙げていただいたところもあったんですけれども、こちらはですね山本純子さんが歌う曲ということでお送りしたいと思います。今日は緑の日、山本純子さんが歌われます緑の季節。

お送りいたしました、山本純子さんが歌います緑の季節でした。ちなみに山本泉さんもですね、緑の季節って歌ってらっしゃったんですけれどもね、ご用意できた楽曲はこちらでありましたので、緑の季節緑の日でお送りいたしました。では道路交通情報です。

この時間の道路交通情報をお伝えいたします。時刻は午後4時47分を回っております。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所が出てきております。国道122号羽生行き須影団地付近で300メートル、赤羽行きの須影団地付近では500メートル、小松台付近で200メートル、県道128号熊谷羽生線下り千波付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近沿の列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。午前中は運転見合わせでありますとか、遅れているところが多く出ておりました。今の時間、列車の遅延が発生しているところをお伝えします。関東の主要鉄道では内房線、外房線、それから千葉へとつながる京葉線、武蔵野線、さらに水郡線、東京メトロでは東西線にも遅れが出ているようです。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。では続いてお天気情報です。さあ、スタジオの前の皆様はお帰りのお支度を始めていらっしゃるところですね。こちらのスタジオの前の休憩スペースは、午後5時まで、見ていただくことができます。まあ、午後5時少し前に、ご退室のご準備をよろしくお願いしますというふうに掲示がされておりますけれども、さあ今の時間、やはり今日はね、雲の流れ、上空の風は強いんでしょうかね。もうお昼間は青空の部分が見えていたりとかしていたんですが、また雲がちょっと多く出てきました。ちょっとグレーな感じの雲も見えておりますが、雨の雰囲気はどうでしょうかね。今のところはなさそうですが、雨が降ってもおかしくないような色にも見えますね。さあ今の時間、埼玉県加須市、羽生市、それから茨城県古河市には雷強風注意報が発表されております。突風や雹にお気をつけください。雹にもお気をつけくださいね。それから群馬県板倉町館林市では警報や注意報はこちら発表されておりません。さあこの後、まあただ加須市、埼玉県加須市で言いますと、お天気マークではここから雲は晴れていく予報にはなっております。さあ今日の日中は、あ、意外とこの雲が空全体を覆っている時間が多かったんでしょうか。日中の予想最高気温で言いますと、午前中は28度台まで上がるかなと出ていたんですが、27度台まで、今日は加須市では上がったようです。こんにちは。

0: FM 渡良瀬でございます。今後ともよろしければお暇があったら聞いてください。月曜日担当の大平玄也です。さあギリギリまでねスタジオの前にもさらに新たに顔を見せていただいている方もお越しでございます。今日はお出かけの方も多かったでしょうかね。さあ明日のお天気でありますけれども、明日5日二十四節気では立夏を迎えます。5月5日子供の日は降水確率 0%、予想の日中での最高気温24度予想と今日よりは少し過ごしやすい気温になりそうですかね。あ、それから割とこう午前中の予報では気温にばらつきがあった向こう1週間の予報なんですけれども、週末までの気温でいきますと予想最高気温は24度から25度を推移するような感じで、まあ、25度ぐらいな感じの気温がずっと続いていきそうです。あと雨マークは今のところ見えておりませんので、なんとなくこのゴールデンウィークの終盤穏やかめのお天気なのではないでしょうか。まあ、25度だったらそこまでは、27とか来るとねちょっと暑いかもしれませんけれどもね、これぐらいのお天気が良いのではないでしょうか。皆さんね体調管理もしっかりと努めていただきまして、毎日を日々をできるだけ健康に元気にお過ごしください。以上この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: さあ生放送でお送りしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬。スタジオの前の皆さんが今日はちょっとお早めのご帰宅という感じだったのかしらね。今50もうちょっとか、午後4時53分にもうちょっとになるところでありますけれども、またねということでちょっとホワイトボードのメッセージもいただきまして、今日もありがとうというふうにもいただきました。お越しいただきました皆さんありがとうございます。ちなみになんですけれども、よっ、風船さん、今日ねお顔を見せていただきましてありがとうございます。今外のスピーカーは聞こえているのかしら。番号を読むとき数字の0を0と読むことにしたのですねって、もうずいぶん前からでしたかねというふうにもいただいておりましたけれども、そうですね、一応準拠させていただいているのは電話番号やファックス番号、あとは郵便番号のところは0と読むように今のところしておりますね。うん。ただ、それ以外の番号を読むときは0にしていこうかなと今のところは言っておりますね。だから電話番号とかファックス番号とか郵便番号ではない0が出てきたら例というふうに今のところはまだしているかなという感じではありますかね。そういうところの使い分けで合っているのかどうかは分かりませんけれども、まあ一応こちらの他のパーソナリティさんのお話でももしかしたらあったかもしれませんね。まあいわゆる某 NHK さんになぞらえて我々はこの読み方であるとかアクセントとかイントネーションを習ってですね、まあそれに沿うようにお送りしているのがこうアナウンサーとかアナウンサーさんとか、ナレーターさんとか、まあ、声優さんとかもそうですか、まあ、仕事ではありますけれどもね。なので今のところはいわゆるその日常生活の中で0と呼ぶ方が、まあ、馴染みがあると言いますかね。電話番号ファックス番号

ックス番号を最近言うことの方が少ないのかもしれませんが、あとは郵便番号かは一応まあゼロというようにしましょうと、あ、しましょうというかどっちでも正解なんですけど、0よりはゼロの方がまあ優先度を高くしていきましょうというのがついこの間ね言われていたので、そんな感じにしておりました。こちらラジオネームしょっぺこさんいただいております。ありがとうございます。岡渡です。岡渡です。お帰り渡らせです。秀樹はとくださっております。西条秀樹さんですね。秀樹さんはアンティークのジーンズに先の尖った革靴を履いていましたよ。ダークブラウンが多かったかも。ブーツも素敵ね。源屋さんもきっと似合うと思いますと、ありがたいお言葉いただきました。西条秀樹さんぐらいのもうダンディーさがあれば、ダンディーさなんて言えばいいんだろうな、もうあのイケメン、なんかイケメンという括りとはまた違うのかもしれない。もうなんていうの、かっこよい男性だったらね、もちろんあれですけどね、なかなか私がこのジーンズに、しかも先の尖った革靴もね、それこそこのファッションにだいぶ迷走していた、今日の名シーンの方で言うと迷う方の名です、迷走していた私もその、先の尖った革靴っていうのは一足だけね持ってたんですけど、だいぶこうなんて言うんですか、ウエスタンブーツ的な感じの見た目のね、履いてた時期がありましたね。だいぶ迷走して何に合わせればいいのかみたいなところもありましたけれども、私のこのファッション遍歴でいくと、まあ高校あたりからだいぶのこの紆余曲折を経てという感じではありますけどね、なかなかこうおしゃれというのは難しいもんです。さあ、緑さんいただいておりました。よりどり緑ほど洋服はないけど、朝洋服を詰めた時は五分や七分の洋服を入れたけど、やっぱり寒い長袖がいいと今入れ替えてみたり、カーディガンを薄いのから変えてみたりと、私が迷う方の名シーンになっています。お帰り渡らせ、岡渡もちゃんと聞けています、よろしくお願いしますとくださっております。ありがとうございます。やっぱりこの時期特にじゃないですかね、朝はこれかなって、しかもこう朝の早く出かけている方、もしくはちょっとなんかこう日が昇ってきてから出かけられる方とまた違うかもしれませんけどね、その外にいらっしゃる時間帯も含めて、朝これ着てきたのに昼間は違ったとかね、逆に夜までいらっしゃる人はうわちょっと寒いなっていうところのこの迷いは季節の変わり目ではあるあるなんじゃないでしょうか。なのでみどりさんがね、まあもちろんこのお家にいっぱい選択肢がどれを着ていけばっていういっぱいあるとそれ自体で迷ってしまうかもしれませんけど、この季節の変わり目で迷うというところもありますよね。五分七分カーディガン、迷うな。私も結局今日もちょっと羽織物で朝は来ましたけれども、羽織物っていうかね、まあ、カーディガンみたいな感じで、ちょっとでも来るとき暑かったですね。帰りはまた必要なのかしら、どうでしょうねと思ってますが、迷いますよね。名シーン、私もそれで言うとその名シーンは数々あるかもしれないな。緑さんいただきました。今日緑の日です。緑さんからいただきました。さあ、朝さんもくださっております。ありがとうございます。お帰り渡らせ、岡渡も久しぶりに聞いていますということで、今日お休みですね。お休みの方が多いということで、皆さんありがとうございます。たくさんのお声を届けていただいております。生放送まだまだ続いていきますよ。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

数を渡らせ、こちらの物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております。今日は5月4日月曜日、祝日みどりの日です。ゴールデンウィーク大型連休も中盤もしくは後半となっております。いや後半もうクライマックスかもしれませんね。6日までお休みという方がいらっしゃったらクライマックスでしょうか。ちなみにまあ10日までねお休みにされている方もいらっしゃるということだったので、そしたら中盤折り返しあたりなんでしょうか。さあではでは、あとですねちょっとこれなんか放送の中で申し上げるのもあれなんですけれども、これちなみに X でのお言葉ね、皆さんもありがとうございます。メールもそうなんですが、X のなんかリプライ、今朝方ねスタッフさんに撮ってもらった写真もありますので、ぜひこちらも皆さんご覧ください、スタッフちゃんっていう風に言いましょうかね、スタッフちゃんに撮ってもらった写真はですね、今日もプレゼントを届けていただいたんですけれども、こちらもなんと緑色の袋にね入れていただいてありがとうございます。うぐいす色みたいな感じですかね。緑の日にちょうど良さげな感じで緑色の袋に入れて、ちょっと大平様宛てということで書いていただいておりました。ありがとうございます。今日全身緑でやってまいりました。私緑色、緑の日、ネクタイピンも緑のネクタイピン持ってましてね、こちらをちょっとつけておりますけれども、こちらもいつもいい感じに写真を撮ってくれるんですよ、スタッフちゃんが。ありがたい限りです。そんな FM 渡瀬公式 X のもしフォローをしていないという方がいらっしゃいましたら、こちらもよろしくお願いいたします。そしてですね、そんな公式 X のところでちょっと私がポストを読んだ時にわからなくならないようにですね、読んだか読んでないのか、いいねボタンをつけさせていただいてるんですけど、それで読んだか読んでないか、なんか X にバッドマークが追加されているじゃないか、なんか噂では聞いていたけれども、これね多分大丈夫だと思うんだけれども、さっきなんか触っちゃった人がいて大丈夫かしら、間違いですからね、こんなマークがあったのか。なんかハートマークを押そうと思ったらすぐ隣になんかバッドマークがある。バッドマークの存在を私今初めて見たぞ。こんな間違えて押しちゃうじゃないかと思ってね。でもなんか数字はついてないから押せてはないだと思う。なんか触っちゃったんだけど、もし聞いてらっしゃる方でえっていうそんな方がいらっしゃったらね、間違いですからね、気になさらないでください。私が間違えてしまいました。ではでは、いただいております。あ、風船さん、イヤホンで聞いていますということでくださっております。今日のね、いただいた、あ、そうそう、今日いろいろとこう、スタッフメンバーにも含めてですね、この、差し入れでありますとかね、プレゼントも含めてありがとうございます。今朝方、私が来る前に届けていただいてた、そのプレゼントのね、スタッフちゃんに撮ってもらった写真もぜひ見てください。よろしくお願いします。外に出たら雲がすごくて見とれていましたということで、本当なんか何かがなんか竜が出てきそうな感じの雲じゃないですかね。竜、なんで竜って言ったんだろう。竜の巣とはまた違うんだけれども、ラピュタのね、なんかこうまがまがしいというのか、そういう感じの雲ですね。さあそれからブルーツリーさんいただいております。ゼロ読み、数字の2を2もしくは2、数字の7を7もしくは7、ラジオ的にはどちらが聞き間違いないのかなと。これもですね、まあ例えばニュース原稿とかであまりこう7っていうのもどうなのかなっていうところもあったりするんですよね。本当にちょっと固い原稿で、17日って言っても、ちょっとなっていうところはある。そのあたりはもう本当にさじ加減でもありますよね。やっぱりこの伝え割りやすい、伝えやすい、間違いにくいというところで言えば、7、17日、27日

の方が触りやすいですよね。ただもうそこは、1日7日っていう、もう私は滑舌をしっかりとこれを伝えるんだという、固い意志のもという時はもうね、私もこうあえてというか腹をくくって、17日未明とかね、これを言えればというふうに言いたいという気持ちはあるんですけれども、それがこうまあ聞いてる人がね間違えちゃったら意味ないですからね。ちょっとその辺はさじ加減ではありますけれども、多分どっちも間違いではないし、でも聞き間違いはないとしたらやっぱりその後者の方なのかもしれませんね。まあ2もそうですか。あとはこの数字のことで言うと約ですね、まあおよそという意味の約、今およそと言いましたけども、だいたいこうナレーション原稿とかでお仕事をするときはこの約という読み方をおよそにしますかっていうのをこのディレクター陣に確認を取ってね、ディレクターさんに、まあ約が100に聞こえるパターンがあるので、さっきのね17、なぜ17なのか分かりませんけども、約17、117ね、だから約って書いてあったら、もし、まあ、原稿的に問題なければおよそって言い換えるところが多かったりしますけどね。でももうそこは約って言ってください。まあさっきの117、約17、ちょっとアクセントイントネーションが違うからそういうところは分かるけれども、同じイントネーションになりそうな数字だったらおよそに変える場合も多いかなとも思いますが、そんな業界の話でした。さあ、いただいているのはこちらは、奥会津応援団さん、ありがとうございます。大平さん、皆さん、こんにちは。こんにちはです。お休み時間で休憩中。お休み、休み時間？お仕事の休み時間なのかしら。今、休憩中。オーダーメイドのスーツを着用とのことで、30年以上前ですが、礼服やオーダースーツを縫う工場にいました。ミシンは一部縫えます。ステッチは、MF ミシンのステッチが好みかな。ポケットのフラップの部分にもステッチを入れます。すごい、その工場、オーダーメイドスーツの工場で。そうなんですね。そう、フラップ部分にもねステッチを入れるんですよね。だからそのまあ格式のその高さとかね、ちょっとこれあった方がいいですよとか、逆にこの縫い目ここない方がとかね、あとスーツで言うとジャケットの、まああのなんて言うんでしょう、伝わりやすいところで言うと、こう切れ目があるじゃないですかね。塩ビ服だったらこのツバメの尾羽みたいにこう分かれてる部分で、スーツのジャケットの後ろも、真ん中中心線のところでこう切れ目ができているものと、両サイドに切れ目ができているスーツがあったりするわけですね。だからなんて言うんでしょうかね、腰骨まではいかないか、右左右どちらにもこの切れ目があるジャケットの部分でも、真ん中で切れてるジャケットももちろんあると。私も両方持ってるんですけど、なのでそれもシーンによってね、こっちの方がいいですよとか、まあよりフォーマルな感じはこっちですよとかっていろいろ教えてもらったんですけれども、そうなんですよね。そうですか。でも AMF ミシンって何ですか。これ読み方あるのかしら。 AMF ミシンってちょっと私存じ上げないんですけど、アメリカンマシン&ファンドリー、ファンドリー、あ、会社の名前なんですね。アメリカンマシン&ファンドリー社が開発した手縫いのような風合いを再現するハンドステッチミシンのこと。あ、略称で合ってたのか。そしたら AMF ミシンね。あ、ちょっと今調べたら AMF ステッチっていうのがあるんですね。オーダースーツのところで AMF ステッチとは、スーツの襟の縁などに入るハンド風ステッチのことです。なるほど。ハンドステッチといっても本当に手作業で入れているのはフルオーダーのスーツなどほんの一部で、

ーツ専用手縫い風ミシンで縫われています。手縫いのステッチには相当な技術と時間が必要ですが、ミシンだとどうしても硬い仕上がりになってしまうと、そして手仕事の柔らかさを再現するのに成功したのがアメリカンマシン&ファミリー社が作ったこちらの、ミシン。開発したこちらの会社、ハンドステッチミシンを AMF ミシンと呼んでいます。そうなんですね。それは初めて知りましたね。じゃあ手作業の風合い、手仕事でしたような風合いを出すことができるミシンということなのか。あ、奥会津応援さん、勉強になりました。これもでも取り扱うのが難しそうですね。ちなみに私の雑学知識が間違いでなければ、ミシンの語源ってマシーンですもんね。合ってます。だから AMF ミシンだとアメリカンマシン&ファンドリー社製のマシーンってことになるのかしら。 AMF ミシン、そうですか。奥会津応援団さんのそんなお仕事の歴史を知ることができました。ありがとうございます。さあ、それからこちらムーミン号さんもいただいております。義理のお母様との、もしかしたら珍道中になるかもと笑いでいただいておりましたけれども、義理のお母様、義母を施設に送り届けてきました。ただいまですとくださっております。2年以上ぶりのお出かけで、そんなぶりなんだったんですか。あら、疲れちゃったみたいでした。大丈夫かしら。これから自宅に戻るので最後まで聞けますということで、お帰り中に運転お気をつけくださいね。運転で合ってますよね。それから、あ、ムーミンゴーさん、スタジオ前の巡社員さん、今日も一日お疲れ様でしたと。今日スタジオの前で手を振っていただいたりお顔を見せていただいた皆さんのことを巡社員さんと呼ばれています。ありがたい限りですね。気をつけてお帰りくださいませとお言葉くださっております。巡社員の皆さんもラスト5時前に手を振って帰られました。さあ、ではこの後も楽曲もお届けしながら、私の喋りが長くなってるのでね、皆さんに楽曲を聴いていただかないと。さあ、生放送でお届けしております FM 渡瀬のお帰り渡瀬。あ、またちょっと晴れてきましたね。雲の流れが本当に早いですね今日は。一旦コマーシャルです。

0: んにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、生放送でお届けしております FM 渡瀬のおかえり渡瀬、一つだけメッセージご紹介しましょう。こちらラジオネームなべなべさん、ありがとうございます。メールいただいております。おかわた、お疲れ様です。ということで、くださっております。午後は館林の鯉のぼり祭りに行ってまいりました。にぎわってました。ということで、あら、この鯉のぼりすごい数。館林の鯉のぼり祭り、なんか去年もどなたかからお写真をいただいたことありましたからね。ありましたかね。すごい数だぞ。これは何匹ぐらいの鯉のぼりが泳いでいるのかしら。うわあ、館林の鯉のぼり祭りのお写真も、ちょっともしよろしければね、なべなべさん、ちょっと私の方ではメールで3つのお写真をくださっておりますけれども、ぜひね、聞いていただいている皆さんにも、ちょっとほんとこれ数えられないほどの鯉のぼりが泳いでおります。明日はまさにそんな鯉のぼりが全国に掲げられるのか。子どもの日ですね、5月5日では、まあ5月やってきたばっかりですけれども、

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

さあ、こちらお聞きいただいておりますのは FM 渡良瀬です。 FM76.1MHz、 そしてリスンラジオ、リスラジのアプリでお届けしております。こちらは埼玉県加須市にあります道の木加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからの生放送。今日は本当にたくさんの方が顔をこちらの方にお見せになられましたね。ありがたい限りで、何やらこれからも聞いていただけそうな雰囲気もあったのかしら。ぜひともお声をくださったらと思います。なかなかね、本当にこう今日も含めてそうですけれども、まあ、メールであるとか X のポスト、それからファックスでのお声ね、こういったところでお声を届けてくださると、あ、これだけの方が聞いてくださってるんだなというふうにもわかるんですが、もちろんね、サイレントで聞かれている方も多くいていただいているということですのでね、なかなかこう、ただこう直接のパーソナリティ陣へのこの、どうしてもお声をいただけると、あ、この方に向けてみたいな感じにねなりそうなところもあるんですけれども、それだけこう私がもう拾いきれず、私だけじゃなくてもう各パーソナリティ陣がね、もう拾いきれないぐらいのお声をいただいて、ぜひともこちらの FM 渡良瀬をさらに盛り上げてくださったら嬉しい限りですね。今日はなんか宮城であるとか、もうその他の方もちょっと直接ありがたいことにね、スタジオに来てくださる方ね、ホワイトボードとペンを持ってきていただけるので、宮城からとかね教えてくださるんですけど、遠方からお越しの方もね、あとはもう三軒郷に行かれるんですかって言うと、三軒郷行きますって、うんうんっていう風にリアクションを見せていただけるんですけれども、こう祝日とかになるとね、三軒郷への道のりはこちらですっていう風にアーケードがこの道の木加須渡良瀬にも掲げられているので、すごくわかりやすいんですけど、今日も、あ、ちょっと待ってください三軒郷の方に目をやると、何やらすごいたくさん人がいるぞ。あれは明らかに三軒郷を見に来られたのかな。なんかすごい人が結構いる雰囲気がここからも見えました。きっとそうでしょうね、三つの県一歩ずつで渡れちゃいますから、ぜひ皆さんもお越しください。さあ、こちらなべなべさんからプラスでお声をいただいております。あら、お子さんとのお写真をくださりました、ありがとうございます。おつわたということで、縦林の鯉のぼりのね、お祭りのお写真

いっぱいいただいておりましたけれども、そんな鯉のぼりなんと数は4000を超えるそうです。これは写真とてもじゃないけど数えられないですね。何匹泳いでいるのかなと思っちゃう。4000を超える、子供と100近くまで数えましたが諦めましたあ、でもお子さんと数を数える練習にもなるんじゃないですか。もうでも数えられるか、4000までは数えられる。4000まで数えたら日が暮れちゃいますね。素敵な、あら、お子さんとのお写真くださりました。今度スタジオ顔を出しますといただいております。ありがとうございます。お待ちしております。今日もね、可愛らしいお子様とのお出かけの方も多くいらっしゃいましたよ。ぜひぜひお待ちしておりますね。さあ、それから、あ、先にこれちょっとね、皆さんにご紹介しましょうかね。これと言いますかね、こちらもいただいておりますけれども、あ、今のところ今日もお疲れ様ですなどのお声をくださっておりますクミ555さん、それから、ハートいただいておりますお月様さん、それからエミさんも、拍手をいただいて、ハッチーさんもハートをね聞いてますよということで皆さんいただいております。ありがとうございます。ちょっとなかなかね、SNS で言うとこのハッシュタグ FM 渡らせの検索がどうしても X、ツイッターの方、旧ツイッターの方になってくるのでね、なかなかあれなんですけれども、ありがとうございます。メール、その他ね、リアクションくださってる方が多くいらっしゃいます。ありがたい限りです。そうそう。なんか、改めて申し上げるようであれですけれども、スタッフちゃんがね、毎回こう、写真を撮ってくれるので、ハッシュタグ FM 渡らせ、今日の一番最初かな？一番最初ではないか。FM 渡らせの公式 X のアカウントの方もぜひともよろしくお願いします。あ、見る専用のアカウントとかでもねいいですからね、よろしければ。あの局長も X のアカウントフォロワーさんが増えたら嬉しいななんていう話をねこぼしておりますので、よろしくお願いいたします。今日はちなみに、そうそう、毎回ね、私のわけわかんねえわけわかんねえメッセージテーマをねちゃんと、書いてくれてるんですよね。ありがたい限りです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかということで、今日のポストも上げてくれました。さあ、今日は緑の日ということでありますので、続いての緑楽曲はこちらをお送りしましょうよ。では、緑の街に舞い降りて。

0: 2曲続けてお届けいたしました。1曲目は松任谷由実さん、緑の街に舞い降りて、2曲目は倉木麻衣さんで、とわに風に乗るでした。2曲目、倉木麻衣さんのとわに風に乗るは、名探偵コナンアニメですね、新エンディングテーマになっておりますね。さあ、先ほどスタジオ前でも手を振っていただいておりました風船さん、お昼休みのお話でミュータンと柳生駅近くでうな重を食べてのプチ贅沢と話をしていただいておりましたが、風船さんですが、怪我をして以来禁酒していたせいか3ヶ月ぶりのアルコール、あら、アルコールも飲まれていたんですね。本当、良き休日を過ごされていたということですが、緑の日、ほんの少しでほろ酔い気味ですと。あら、いいじゃないですか。途中の水田も素敵でしたと。この辺りのね、本当に水田のこの景色が美しいですよ。やっぱりね、お米、我々にこの恵みをいただいておりますけど、道の木数を渡らせでも、お米ね、北川辺コシヒカリはじめ、いろいろとこう手に取っていただけますので、ぜひとも皆様も今後ともお立ち寄りくださいませ。道の木数を渡らせ、あ、広報カゾの5月号もこの近くでもね、スタジオのラック手に取っていただけますけれども、いろいろな道の駅カゾ渡らせでのグルメ情報なども載っておりますので、ぜひ皆さんもよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。

0: 毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
1: 皆さんこんにちは。おはようわたらせ、おかえりわたらせ。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は午後5時40、41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。午後5時41分を回っております。高市総理大臣はオーストラリアのアルバニージー首相と首脳会談を行い、エネルギーや食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした経済安全保障協力の指針となる共同宣言を発表したほか、安全保障協力を一層強化していくことで一致しました。オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、日本時間の午前10時半前からおよそ1時間半、アルバニージー首相と首脳会談を行いました。冒頭、高市総理大臣は、国際情勢が厳しく複雑になる中、私は同志国連携の重要性を長年訴えていて、オーストラリアはそのトップランナーだ。進化した自由で開かれたインド太平洋のビジョンのもと、日豪で地域の安定に向けて先導していきたいと述べました。会談で経済安全保障分野では、エネルギーや重要鉱物、それに食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした協力の指針となる共同宣言などをまとめました。またホルムズ海峡の実質的な封鎖について緊張感を持って対応するとともに、双方向の安定的なエネルギー確保の取り組みを進めていくことを確認しました。また小泉防衛大臣は訪問先のインドネシアでシャフリ国防相と会談しました。日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、防衛装備や技術分野での協力をめぐり意見を交わしたものとみられます。インドネシアの首都ジャカルタを訪れている小泉防衛大臣は、日本時間の4日午後、シャフリ国防相と会談しました。これを前に記者団に対し、両国の防衛関係を新たな高みへとスピード感を持って引き上げ、地域の安定に対する責任を共に果たしていくため、具体的かつ建設的な議論を行いたいと述べました。会談で、両閣僚は、日本が先にいわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、防衛装備や技術分野での協力をめぐり意見を交わしたものとみられます。また防衛面での連携をさらに進めるため、次官級などの対話の枠組みを設けることや軍事情報の保護の在り方についても議論したものとみられます。両閣僚は海洋安全保障や災害救援、それに防衛技術などの分野での協力拡大を盛り込んだ文書に署名しました。小泉大臣は記者団に会談の成果を説明することにしています。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、この時間周辺道路混み合っている箇所増えてきております。国道122号、羽生行き下岩瀬付近で200メートル、須影団地付近で300メートル、国道122号の赤羽行き志田付近で400メートル、須影団地付近500メートル、上岩瀬付近で200メートル、国道125号の上り町屋付近では200メートル、県道128号、熊谷羽生線下り志田付近で500メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報を合わせてお伝えいたします。

午前中は多くの路線での遅延、それから運転見合わせも出ておりましたが、少し落ち着いてきているようです。今の時間、列車の遅延が発生しているところ、内房線、外房線、それから水郡線と一部列車に遅れが出ているようです。その他の関東の主要鉄道、おおむね平常通りの運転で流れているようです。この後も列車ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。ゴールデンウィークもね、中盤から終盤へと入っていっていることかと思います。先ほどの道路交通情報を含め、おすすめの皆さん、引き続き気をつけていただきましてご利用ください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。さあ一時雲がまた空を覆っているような状況ではありましたが、また青空の部分が見えてきました。ただやはり上空の雲の動きは早いですね。もうこうやって喋ってる間も目視でかなりの速さで雲が南の方から北へ向かって流れている様子が見えますね。なんかシャーっていうようなね、なんか筋状の雲も見えながら、ちょっと灰色の雲も大きな塊で動いております。そして地表付近の風もですね、ちょっと強く出てきましたでしょうか。木々の揺れが少し大きくなってきております。さあ今の時間の警報注意報発表されているところをご紹介いたします。埼玉県加須市、羽生市、それから茨城県古河市で雷強風注意報が発表されております。伴いまして突風や雹にもお気をつけください。群馬県板倉町館林市では今現在警報や注意報は発表されておりません。さあこちら1週間週間の概況をお伝えいたします。埼玉県はあさって振り替休日から木曜日までは晴れ間があるでしょう。金曜日は曇り空となりそうです。土曜日から月曜日にかけては広い範囲で晴れるでしょうと出ております。最高気温は平年より高い日が多く、23度から26度となる見込みです。また今日は朝方の雨ですね、明け方雨でありましたが、そこから晴れていきまして、ちょっと雲が多い時間帯がありましたけれども、この後夜遅くは星空がしっかりと見えるのではないかなというような晴れマークへと変わっていきそうです。そして明日5日に関しましては埼玉県加須市、高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょうという一文が出ております。こちらは午後4時35分熊谷地方気象台発表の概況ですけれども、さあ明日は降水確率は 0% なんですね。5月5日子供の日、暦の上では二十四節気の立夏へと入っていきます。そういえば二十四節気のことをね、いつも教えていただけると言いますか、お話をされています道の句の方のお声どうでしょうかね。猫カエルさんや招き猫さん、お元気でしょうか。こちらはねリッスンラジオでも全国各地で聞いていただいております。あ、福岡からお声を届けていただくこともありますしね、今朝もいただきました、ありがとうございます。いろいろとこう皆さんね、元気ですよなんていうお声いただけたら嬉しいですね。明日は晴れ、このゴールデンウィークで言いますと6日木曜日も晴れのち曇り、降水確率 10% ということで、明日明後日は晴れのお天気が、そして今日は日中27度台まで気温が上がったようなんですね。加須市ちょっと暑くなりましたが、明日明後日は、降水確率も低く、お天気マークも晴れなんですけれども、気温が今日よりもちょっと落ち着いて、予想最高気温は24度6日まで出ております。5日6日は予想最高気温平年並みの気温で24度台まで上がる見込みとなっております。この1週間に関しては、今日よりも気温が高く出ているところは今のところはないですね。5月の10日週末までは予想最高気温は24度の日と25度の日が見えるだけですね。降水確率も、

0: 曇りと出ております8日の金曜日は 40% とありますが、その他の日は 10% から 20% このあたりを推移するような1週間となりそうです。さあ初夏に入っていきまして、まあ暦通りですかね、立夏を迎えるとちょっとこの雨状況、春の雨の状況落ち着いてくるというような感じでしょうか。皆さんね、まあ気温もちょっと今日はこの1週間の中では3度ほど高くなりそうな予報にはなっておりましたけれども、若干暑くもなってきたり、もしくはねこう今日の明け方のように急な雨みたいなところもあったりしますからね、ちょっと気温の変化やあとは気圧の変化のこのあたりも含めて改めて体調管理しっかりとしていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
0: さあ生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせでは、いただいておりますところでちょっとメールをご紹介しましょう。この後午後5時55分頃になりましたら郷ひろみさんのナンバーをお送りしますよ。毎週月曜日はこのお時間、郷ひろみさんのナンバーをお届けしております。さあではこちらですね、ラジオネーム風船さんからいただいたところでご紹介しましょう。私の名シーンというか迷いの方の名シーンの話です。息子が小学1年生の時に家族で伊東の温泉に行きました。いいですね伊東、海水浴も兼ねた家族旅行です。夫は7月生まれで、1日目の夜はちょうどお誕生日でした。そこは個室での食事ではなく食堂でいただくスタイルだったのですが、食事が終わる頃に宿の人がサプライズでバースデーケーキにろうそくを立てて持ってきてくれました。せっかくだからバースデーソングを歌おうと思って息子にせーのって声かけして歌い出したのですが、息子が声を出してくれません。でも途中でやめるのも中途半端だなと思って私は一人でバカみたいに歌い続けました。他のテーブル客にも聞こえているし超恥ずかしかったです。部屋に帰ってからなんで歌わないのよって息子に聞いたら、部屋に、その帰った時だって恥ずかしいじゃんって言われ、なんだとお母さんの恥ずかしさはどうしてくれるんだと思ったのでした。今にして思うと私だけに歌われていた夫も超恥ずかしかったことと思います。これが私というか我が家の名シーンでございます。もっとかっこいい名シーンが欲しいよといただきましたけれども、どちらのシーンにもなりうる名シーンのお話でございました。小学校1年生の時、息子さん。そうか。でもすごいですね。一人で、皆さんにも聞こえているけれども、そこはやっぱりね、宿の方にも協力をしていただいている手前を歌わないわけにはいかないですもんね。宿の方は歌ってくれたんでしょうか？どうなのかしら。小学校1年生、なかなかこの恥ずかしさ、その相反する気持ち、祝いたいけれども、そのあたりでこう迷っていたんじゃないでしょうかね。なんかこの、なんで歌わないのよって、びっくりマークと、エクスクラメーションマークか、と共に書いていただいてる、このセリフと共に、なんかちょっと、クレヨンしんちゃんとお母さんのミサエさんとのシーンを、なんか思い出してしまいましたけどね。なんかありそう、セリフとかでありそうと。 その時の

旦那さんのお気持ちはどうだったのか気になりますけれども、どんな印象だったのか。さあ、ということで時刻は午後5時55分をすでに回っております。今日の楽曲は短いんですね。さあ、緑の日、よりどり緑、私の名シーンというメッセージテーマでありましたが、まあ今日はね、もうストレートと思われるかもしれませんけれども、こちらをお送りいたしましょう。ではお聞きください。ライトグリーンの休日。

0: お送りいたしましたアルバムヒロミックワールドからライトクリーンの休日でした。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

さあ時刻は午後6時を回りました。本日は2026年5月4日の月曜日、祝日です。緑の日です。以前は国民の休日という日でありましたけれどもね、緑の日になっております。ゴールデンウィーク、大型連休、中日、折り返し、もしくは終盤、クライマックス、

始まりの方もいらっしゃいますでしょうか。どうでしょうか。いやいや、通常通り通常営業、むしろ仕事満載、そんな方もおられますかね。残り1時間、もしお聞きいただいている方、何か少しでも力の抜ける、もしくは気合が入る、そんな1時間になってもらえれば嬉しいです。

考えに考え、今日のメッセージテーマはよりどりみどり、緑の日でね、よりどりみどり、そして5月4日、5、4、名シーン、よりどりみどり、私の名シーン。あのシーンのつく楽曲ももちろんねあるんですよ。ラストシーン、他にもシーンのつく楽曲はあります。美貌の都のカップリングなど、このあたりも私の中ではありつつ、それから歌詞の中も含めてですね、名シーンいろいろある、迷うという字がつく楽曲もあるなどなど、いろいろこう回りに回って、ライトグリーンの休日はもしかしたら午前中にかけるかもみたいな、ちょっと選択肢もありつつではあったんですけれども、本当に回りに回ってというところもありました。まあそんな中で予想曲もいただいている皆さん、ありがとうございます。さあではでは、こちらご紹介いたしましょう。まずはどうでしょうかね、もしかしたらお忙しいので、お聞きにはなられていないかもしれませんけれども、こちらはラジオネームよっこさんからいただいておりました。ありがとうございます。今日のひろみ曲予想はということで、ハウメニーいい顔、 The Greatest Hits of ひろみ号 Vol.2 に収録されている方ですと。その収録のところまでね、どのバージョンなのかというところまで予想曲として入れていただいておりました。よっこさん、ありがとうございます。まあそのいろんなシーンというところであったんですかね。今日は明日実家でのバーベキューの準備でバタバタしていて、なかなかラジオが聞けないんですとも書いていただいております。実家は京都、ゴールデンウィークの帰省中ですということで、あら京都なんですね。いいですね。関西弁にもしかしたら今なっているかもしれない。いや関西弁っていうと怒られちゃうかな、京都弁かしら。まあ、関西弁、私もね、まあ、兵庫県神戸市なんでね、関西弁とは言いつつも、まあ、ちょっとね、コテコテの大阪とは若干違うんでね、なんともあれなんですけど、京都ですか。やっぱりあの、まあ、人にもよるのかもしれませんが、関西に帰って地元の人と喋るとすぐ関西弁になりますからね、私はね、神戸弁なのか、なりますからね、どうでしょうか。もしかしたら、この文面を書かれているときは標準語だったけれども、今こう話しながらというところだと京都の言葉になっていらっしゃるかもしれない。よっこさん、ハウメニーいい顔をいただいておりました。ああそこで来ましたかね。さあそれから、こちらはラジオネームやっこさんからいただいておりました。よっこさんの次はやっこさんのご紹介ですね。午前中少し文面ご紹介しました、福岡、風がありますが良いお天気ですということで朝いただいておりました。初日どんたく、雨風が強い中、豊臣兄弟の中野太賀さんと池松壮亮さんも来られ、雨の中パレードがあったみたいですということで、昨日のね様子、福岡の様子もいただいておりました。さあ今日のひろみタイムということで、郷ひろみさんの予想曲、よりどりみどり、私の名シーンということで、ライトグリーンの休日にしようかと迷ったのですが、タイトルに迷うと字が入っている1991年にリリースされた迷いイズムに決めました。歌詞にどの子あの子この子恋してが入っていて、よりどりみどりという同じ意味ではなるほどということもあり、くださっておりました。まさか迷うという字だけでなく歌詞のところからも取っていただいて、これでもどうなんでしょうか。このよりどりみどりはねえ、実際に怒ったら大バッシングですよね。怒られちゃうね、このよりどりみどりはね。でもまあ歌詞だからいいのか、そういうところも撮っていただきました。今日は昼からお仕事ということで、今のお時間はどうでしょう。お仕事からお帰りになっていらっしゃいますでしょうか。ひろみタイムをお答え、楽しみにお仕事行ってきますということだったんですが、しようかと迷われたライトグリーンの休日になっておりました。さあそしてこちらはラジオネームみっちゃん、まさにみどりさんです。この間はね、おとといの555ひろみでもテレパシーが私のところに届いておりまして、空を飛べる子供たちをお送りとしておりました、いたしておりました。明日が子供の日です。あ、そう、おとといのね5月2日、

郷ひろみさんのもう可愛らしいねゴジラ、可愛らしいゴジラ、つぼみちゃんのお誕生日で終わりました。そんな時にお送りしておりまして、で郷ひろみさんのインスタグラムでもねつぼみちゃんのお祝いの様子が上がっておりまして、上げていただいておりましたが、そんな日のまあちょっと男の子女の子が、まあ、男の子女の子のそのタイトル通りのねファーストシングルではなく、男の子女の子のアルバムからの一曲だったりとか、99は終わらないという楽曲でね、男の子女の子が歌詞の中に登場する楽曲だったとか、男の子から女の子からちょっと成長した女であれ男であれだったりとか、なんかそういうちょっとね子供の日に向けてかかっているのかかかっていないのか分かりませんけれども、そんなところもね、ストーリーとしては入っていたんですよ。さあそれからいただいておりますところで、あそうそう、そんな、みどりさんなんですが、今日は何かな、ストレートにライトグリーンの休日かなと思っています。今日も一日よろしくお願いしますと、ストレート正解でございました。ラジオネームミュータン、ひろみタイム予想曲、本日のテーマ緑に寄せて、これはアルバムヒロミックワールドよりライトグリーンの休日にしましたということで、今日も脳トレ頑張りましたといただきました。この迷いに迷い紆余曲折あってのストレート脳トレたどり着いていただきました。ありがとうございます。さあそしてミュータンと同じくスタジオの前でね、手を振っていただきました。ありがとうございます。こちらは風船さんですね。いただいておりましたのは、超単純に緑の日に寄せました。笑いも含めて書いていただいておりましたけれども、ライトグリーン休日、当てていただきました。この時期にすごく聞きたい曲でもあります。パパもママも留守っていうシチュエーションをこんなにあどけなく歌ってしまう、ひろみさんの名曲の一つかなといただきました。5月の名にもかけていただきました。もう皆さん、私がもう無理やり掛け言葉をやっているから、いっぱい付き合ってくださる。ありがたい。オーダーメイドな話ですね、とカゾストリートのことも風船さん書いていただいておりましたね。ということで、予想曲を送っていただいた皆さんは、合ってますか？先ほど、ラジオネーム、小田さんも、ポストをしていただいておりましたが、こちらは、あ、お写真でした。皆様ゴールデンウィークお楽しみでしょうか。山を降りて、と大急ぎで、那智熊野大社お参りをして、那智の大滝お参りギリギリでした。あ、時間があるのか。駐車場の渋滞もすごくて、ひろみタイム間に合いましたというふうにくださっておりました。予想局の皆さんは、あ、ムーミンゴーさんはラストシーンかなーって思っていました。そうですよね、そっちもねあったんですよ。ラストシーンもしかも2つあるんでね、2曲小文字のラストシーンと全部大文字のラストシーンもありますもんね。あ、全部小文字のラストシーンじゃないか、ラストの L とシーンの最初の S は大文字だけど、小文字と大文字が含まれたラストシーンもあれば、全部大文字のラストシーンもあるということで、そのあたりも難しい。今日はいろいろと迷いました。皆さんありがとうございます。さあ、ローズさんもいただいておりましたね。放送直前にいただいておりました。他に浮かばないマヨイズムかなと。マヨイズムも挙げていただいたね、方もいらっしゃいましたけれども、ライトグリーンの休日からのやっぱりマヨイズムと、ヤッコさんくださっておりました。大体こう収束するところは同じかな。でもヨッコさんのハウメニーいい顔はですね、私の中ではなんと引き出し、この今日のお送りする郷ひろみさんナンバーの中にはなかったんですよ。なので新しい引き出しをヨッコさんには挙げていただきました。マヨイズムだったり、そのシーンのつく楽曲、それからライトグリーンの休日はねもちろんなんですけれども、そう、引き出しの中にあった方、なかった方、まさか。ハウメニーいい顔か。あ、ちなみにハウメニーいい顔は、555ひろみをね、土曜日の夜8時からの番組を聞いていただいている方は、なんとですね、可愛らしい、

歳の、ね、郷ひろみさん5歳の女の子も虜にしてしまう郷ひろみさんすごくないですかっていうふうに以前オリエル555さんからいただいていたんですけども、そしてこの間ね、お母様からお名前ご紹介して大丈夫ということで、了承といいますか改めてのリクエストもメールもいただいたところで、あかりちゃんが好きな曲がハウメニーいい顔って話がありましたね。なかなかこうね、大人なあかりちゃん女の子ですね。郷ひろみさんへの愛もこの間ファンクラブイベントで伝えられたと、そんな話もありました。あ、やっこさん聞いていただいておりました。ライトグリーンの休日か迷いズムで迷って迷いズムにしてしまった。いや、そこの迷いも今日はね、私が迷いに迷ってやっぱりストレートになったんでね。ランチでパラダイスな野球大好きあずさはあずささんのあれで言いますと、まあこの球種をカーブなのかシンカーなのかフォークなのかね、シュートなのかスイーパーなのかとか、いろいろこう迷って迷って迷ってやっぱりストレートってなった、その私のこの迷いでございました。無限の優様555タイムというふうにくださっております。ミュータンドストレートライトグリーンの休日ありがとう、可愛らしいひろみさんと書いていただいております。よっこさん、新しい引き出しを開けていただきました。今から聞き始めましたと、バタバタから解放とくださっておりました。あ、パセリさんもいただいておりました。ライトグリーンの休日予想通りでしたね。あ、パセリさんは予想していただいてたんですね。ありがとうございます。風船さんも聖なる幽谷といただいております。よりどりみどり、私の名シーンに寄せてライトグリーンの休日当たった、いただきました。それから、あ、よっこさん、緑は無視しちゃいました。よりどりというところにフォーカスしちゃいました。まあでもさっきのね、迷いズムも、まあ迷うという字が入っていなかったとしても、そのよりどりに当たるところもね、いけますね。そしてムーミンゴーさんはさっきね、ラストシーンかなと思ってましたというふうにくださっておりました。あ、よっこさん、出身は大阪なので大阪弁です。大阪もね、どのあたりなんでしょうかね。まあ岸和田とか河内あのあたりまで行くと、もうちょっとこう大阪弁も変わってきますしね。また尼崎をちょっと大阪と勘違いというか、どこなんだろうっていうふうにね、思ってらっしゃる方もおられるかもしれませんけど、その尼崎と大阪のギリギリの境のところのまた大阪弁だったりとかも違いますけどね。どんな関西弁を使われるんでしょう、大阪弁を使われるんでしょうか、気になりますね。皆さんたくさんありがとうございます。生放送をお届けしております。この時間帯は、ちょっと長くなってしまいましたが、午後5時55分頃にお送りする郷ひろみさんのナンバーに、もう予想曲も皆さんたくさんいただいておりました。ありがとうございました。さあ、まだまだ生放送夜7時まで続いていきますよ。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: さあ時刻は午後6時15分を回っております。コミュニティ情報をお届けいたします。今日は緑の日でありますけれども、グリーン情報です。今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布しますということで、今週5月の8日金曜日10時からなくなり次第終了となりますが、夏の節電対策や省エネ温暖化対策に効果的なグリーンカーテンの推進のため、ゴーヤの苗を無料で配布します。加須市役所本庁舎1階ギャラリー、各総合支所地域振興課

グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、吊る性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者に5月8日、ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。ということで、1世帯2本まで先着順に配布をいたしまして、なくなり次第終了ということです。詳しくは、市のホームページ、加須市のホームページをご参照ください。5月の8日金曜日10時から、ゴーヤの苗無料で配布します。コミュニティ情報をお届けしました。ではまだまだグリーンナンバー緑ナンバーをお送りしましょう。こちらは続いて Of course 緑の日々。

今日は緑の日、緑ナンバー、グリーンナンバーたくさんお送りしておりますけれども、お届けしたのはオフコースで緑の日々でした。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: FM 渡らせ 76.1。
3: それでは続いてお送りします FM 渡らせアーティストセナによりますリオム。

さあお聞きいただきました、こちらは FM 渡瀬アーティスト部のセナによりますリオムでございます。メールいただきました、なべなべさん、ありがとうございます。今日もお疲れ様でしたとくださいました、先ほどね4000を超える鯉のぼりのお写真、館林のお話と息子さんの素敵なお顔もメールねいただきましたよ、メール読んでいただき感謝いたしますとくださっております。近々顔を出させていただきますということで、またね祝日のところかな、どうかな、お待ちしておりますね。ありがとうございます。さあ、それでは続いて、もう一曲お送りしましょうかね。続けてまいりましょう。では、チャレンジリクエストということで、こちら、花ちゃんからのリクエストいきましょう。徳永秀明さんが歌います、愛の讃歌。

お送りしました。徳永英明さんが歌われました愛の讃歌でした。ちなみに花ちゃんですね、先週の金曜日に徳永英明さんの40周年記念コンサートへ行かれたということで、グッときた愛の讃歌リクエストしていただいておりました。チャレンジリクエストお送りしました。さあではでは、皆さんからのまだまだいただいているメッセージをご紹介しましょう。今日は緑の日ね、お休みの方も多くいらっしゃったんでしょうか。オリエル555さんメールくださいました。ありがとうございます。先ほどはあかりちゃんのエピソードをご紹介いただきありがとうございますということで、こちらこそありがとうございますね。えオリエル555さんからのご紹介ということで、5歳のあかりちゃん、ひろみさん大好き女の子あかりちゃんから、そしてママさんとのメールもくださいました。ひろみ愛に負けていられないと日々張り合っていますあかりちゃんとねママさんとのその愛に負けてられないということですね。また先週の555ひろみでも数ヶ月前にリクエストした時のコメントまで覚えていてくださっていて、記憶力に脱帽です。その優しさ心配りの虜です。げんちゃんゴールデンウィーク中の放送 お疲れ様ですとくださいました。ありがとうございます。いやもう覚えていないこともたくさんありますからね。それ覚えてないのっていうこともあるかもしれません。その時はちょっとご愛嬌ということでご了承くださいませ。オリエル555さんの数ヶ月前のリクエストのコメントはあれかな、キープシンギングのお話ですかね。郷ひろみさんの、まあ、アルバムといいますかライブの時のね、アルバム、うん、ライブバージョンのアルバムキープシンギングバージョンが、オリエル555さんにとっての、まあ、癒しも含めてヒーリング CD ですというふうにおっしゃってましたね、うん、さあそれからいただいておりますところもありますね。さあそしてよ、あ先ほどいただいていたよと、こちらはあみどりさんのお話をちょっとご紹介すると、そう玉ねぎ名シーンのお話を午前中にいただいてたんですね。ちょっとお時間の関係でお帰りの方でまたご紹介することはできませんけれども、旦那様ロミオさんとのね、諦めないロミオさんのお話でございました。玉ねぎの名シーンのお話、そんなところで、玉ねぎのお話でいただいて、白子町、千葉の白子町というところに行きましたというところから始まるお話だったんですけど、その白子の玉ねぎは割と有名なはず。

0: そうなんですね。千葉の玉ねぎ、白子町。そうか。地理をもう一度勉強しなさないといけないです。スライスして水にはさらさず、そのままラップせず30分ぐらい冷蔵庫。美味しく食べられます。そして、電話帳でね、その根気よくロミオさんが探されていたという話があったんですけど、緑の電話の脇にたまたまその時ありました。緑さんが緑の電話の話をされている。たまたま、じゃあまだ6、7年前だけれども電話帳があった。かろうじてあったのかな。職場はお休みであげられないので、今はまだ25キロくらいあります。10キロは35個から40個ぐらいかなと。10キロの玉ねぎとおまけをいっぱいもらってきたっていう話があったんですけど、10キロだと玉ねぎで35個から40個ぐらい。そしてお家にまだ25キロ。25キロすごい。めちゃくちゃあるじゃないですか。もう玉ねぎパーティーですね、そしたら。玉ねぎパーティーをしましょう。すごいな。無限の優様、もうそろそろ帰ってきますということで、今電車の中で聞いていただいておりますね。ありがとうございます。あ、花ちゃんチャレンジリクエストしていただきましたけれども、徳永秀明さんの愛の参加素敵だったのです。泣いちゃった、また泣いちゃうと。いや素敵でしたね。ラストのロングトーンも素敵でした。私もあんな素敵なロングトーンが歌えるようになりたいわ。さあ、それから、あ、そういえば京都に今いらっしゃるよっこさんね、東大阪市が出身で河内弁なんですね。そうですか。今帰省されているのは京田辺市って書いてらっしゃったのかな。京都いらっしゃって、じゃあちょっとやっぱり言葉が違いますかね。そうか、京都と、まあ、私はもう全部だいたいこの地元も、実家は兵庫県のその神戸市、まあ、隣の明石市も祖父母の家があったんですけど、だからもうほぼほぼ近くでね、賄っているとおかしいか近くだから言葉のそんなに違いみたいなのはあんまなかったですけどね。河内の方とまた京都の方だとちょっとやっぱ言葉が違うかな。関西のお話でございました。あ、そういえばね、さっきの花ちゃんも関西ですからね。さあ、ではちょっとコミュニティ情報をお届けしましょう。明日は子供の日です。子供の日、渡らせ熱気球特別デイということで、明日の朝7時から10時頃まで、藤岡渡らせ運動公園内では、毎月第3日曜日に行っている熱気球の渓流飛行体験イベント、渡らせ熱気球デイを子供の日熱気球特別デイとして、明日5月5日火曜日祝日、子供の日開催します。小学生以下無料にてご案内。間近に見る熱気球の大きさ、ふわりと浮かぶ空中散歩に子供たちは大はしゃぎということで、よろしければね、明日、毎月第3日曜日に行っているものが明日行われる子供たち無料ですよということで、よろしければいかがでしょうか。お届けいたしました。ちょっとこのままの流れで遡れるのか。僕トラダモンさんもいただいてました。今日は実家の越谷から聞いていますということでくださっておりました。先週の月曜日にジュニアが校外学習で行きのバスの中から渡らせスタジオの窓から顔を出す原野さんを見つけて、え、見られてたの私バスから、そうな、テンション上がり、校外学習の一番の思い出はバスから原野さんを見たことだそうです。それそうなんだ。そう、あ、見られてたのね。ジュニア、ありがとう。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: みつきあいがお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
0: さあ、では続いてお届けするのはこちらでございます。参りましょう。

こちらは加藤引っかからない宣言隊によります、詐欺引っかからない宣言でありました。皆さんも詐欺に引っかからないようにお気をつけください。さあ、加藤警察署だよりというのが広報加藤5月号にも載っております。自転車の、ね、交通ルール、このあたりも、交通反則切符が導入をされております。先月から、ここでの注意喚起もされております。自転車の利用者の方、4月から自転車の違反について交通反則切符が導入されました。交通事故を起こさない、合わないためにもルールを守って安全運転を心がけましょうということで掲載されております。広報加藤5月号も手に取っていただけるようになっておりますよ。さっきねちょっとね、お米であったりとか玉ねぎであったりとかいろいろお話が出ておりましたけれども、道の駅加藤渡良瀬について書いているところでですね、またまたちょっと今日

お越しいただいた方、見られた方もいらっしゃいますでしょうかね。カゾーブランド認定トマト期間棒好評発売中ということで、こちらは書かれております。物産展カゾ市場で販売している北川部産トマト期間棒はカゾーブランド認定品。甘みと酸味のバランスが整っており、果肉がしっかりしているのが特徴です。これから収穫の最盛期を迎える旬のトマトをぜひご賞味くださいというふうにも書いておりますよ。それからこれからね、また暑くなります。売店晴れのち晴れではコーヒーフロートおすすめです。売店の晴れのち晴れでは期間限定販売で大好評だったコーヒーフロートを定番商品として販売しています。濃厚なバニラソフトクリームとアイスコーヒーの相性が抜群です。少し汗ばむこの時期に冷たいスイーツはいかがですか？というふうにも広報家族5月号に掲載されていますよ。さあではちょっと道路交通情報の前にご紹介しましょう。こちらはシェルコさんからもいただいておりました。ありがとうございます。 ZX25R シェルコさん、寝ちゃって今起きましたというのをちょっと前に、5時半ぐらいにいただいておりました。アンパンマンショーの数々の名シーンを間近で見せてあげたくて、開店2時間以上前から並び、整理券をもらって良い場所を確保したのに、肝心の主賓の方が怖いと出演者に終始背を向けて抱きついてきたということがありました。これは主賓の方が怖いえ、出演者に、ちょっと待って、これ子供ちゃんの お子さんのお話ってことでいいんですよね。アンパンマンショーの数々の名シーンを間近で見せてあげたくてっていうのは お子さんに対してってことですよね。開店の2時間以上前から並んで、お子さんのために整理券をもらって良い場所確保、いよいよだってなったら、主賓の方が怖い。あら、じゃあバイキンマンとかじゃなくて主賓の方へのちょっと恐怖心で、その後のじゃあショーは見られなかったのかしら。後ろ向きだったのかな。そういうこと。ああ、せっかく並んだのにっていう感じなのかな。主賓の方はどんな方だったのかしら。え、ちょっと待って、肝心の主賓の方っていうことはアンパンマンたちのことを言っているのか。ちょっと私の理解力が追いついていない。あれ、ショーの前になんか主賓の方の挨拶があったわけじゃなくて、主賓の方ってアンパンマンたちのことが怖かったのかな。これお子さんおいくつぐらいの話だったのかしら。シェルコさん教えてください。私の理解力不足だったかも。主賓の方は多分この写真のアンパンマンとバイキンマンたちのことを言っているのだな。きっとそうだ。ありがとうございます。いただきました。そんな名シーンのお話ですね。そしてこちらはムーミンゴーさんいただいております。義理のお母様の話。おととしの7月に脳梗塞を発症してから、入院からそのまま、老健施設入所でしたということでいただいております。今日ね、外出。その施設ではコロナ禍以降外出禁止でやっと先月から解除されたので久しぶりのお出かけだったんですというふうにくださってました。今日のお出かけはどんな思い出ができたんでしょうか。今現在運転は旦那に頑張ってもらってますということで、旦那さんの運転で今ねお帰り中ということですね。皆さんたくさんのお声をありがとうございます。そしてこちらも朝さんからリクエストメッセージいただいて、間に合うか分かりませんが緑ということで思い浮かんだ曲をリクエストさせていただきますって、さっきいただいてたんですけど、ちょっと間に合わないかもしれない。でもメールリクエスト、チャレンジリクエストありがとうございます。ちょっと道路交通情報いきます。では道路交通情報、この時間はですね、周辺道路おおむね順調に流れているようです。混み合っている箇所出ておりません。道路の規制や事故の情報も入っておりません。あら、連休のねこのお帰りの時間帯は割と空いているということでしょうか。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。さあ、それから関東近縁の列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。今の時間遅れているところ、関東の主要鉄道は3つ出ております。内房線、外房線、それから水郡線、1時間前に続いてこの3つの路線が遅れが出ているようです。ご利用される皆さん十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。
さあでは本日ラストのお天気情報です。まだかろうじて外の様子が見える明るさではありますが、今の時間もまだ雲が結構出てますね。この

0: 後夜遅くには晴れに変わっていくお天気と出ております埼玉県加須市です。さあ今日5月4日緑の日、祝日でありますが明日は子供の日ですね。今の時間出ている注意報ですが、埼玉県加須市羽生市で強風注意報が、茨城県古河市で雷強風注意報が出ております。群馬県板倉町館林市では警報や注意報は発表されておりません。今日は日中27度台まで気温が上がりました。加須市お天気ですね。明日は降水確率 0%、 晴れの一日となりそうです。今日よりもちょっと気温は低く、予想最高気温は24度台と出ております。さあゴールデンウィーク中盤から中ほど後半クライマックスへ、向こう1週間のお天気ですけれども、雨マークは今のところ見えておりません。向こう1週間は曇りのところもありますが、高いところでも降水確率は 40% と出ております。気温もこの1週間で見ると今日が一番高く、それ以降は23度から25度を推移するような1週間となりそうです。雨の心配は今のところはなさそうですかね。一番高いところでは8日の金曜日が 40% と出ております。さあ過ごしやすいお天気となっていくでしょうか。ただちょっと汗ばむところ、まあ夏日を超えてくるところ、25度に乗っかってくるところもありそうです。体調管理皆さんしっかりとしていただきまして、なるべくできるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: さあ、生放送でお届けしてまいりました FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬。今日は緑の日の放送、たくさんの方ありがとうございます。今日ね、午前中はミセスグリーンアップルの楽曲であったりとかお送りした、その楽曲のタイトルだけじゃない緑ナンバーね、いろいろとこうお送りしたかったんですけれども、リクエストも含めてねお届けできなかった皆さんごめんなさい。あとね、緑黄色社会とか、まあ、グリーンボーイズとかね、いろいろあったんですけれども、ラストはこちら、グリーンデイのナンバーをお送りしましょう。ホリデイ。

0: さあ、素敵なホリデーを過ごしていらっしゃいますでしょうか。ホリデーじゃない方もね、お仕事頑張ってくださいませ。ちょっとラストにね、明日5月5日は玉敷神社神楽全演目の奉納があります。ぜひよろしければ皆さんお出かけくださいませ。玉敷神社神楽加須ストリートで以前お越しいただきました宮司の宮内さんからもございましたよ。お知らせがね、第1部は10時から12時、第2部は13時30分から16時となっております。玉敷神社神楽保存会の創立50周年を記念しまして、神楽の全演目奉納がございますよ。さあ、それでは今日はたくさんのお声ありがとうございました。篠崎みなみさんのね、冒険譚小説のようなメールもいただきましたし、それから、お越しいただきました風船さん、ミュータン、自由人さんもありがとうございます。双葉ちゃんも来てくれました、花ちゃんも関西からありがとうございます。よっこさんもありがとうございます。それから組555さん、お月様、えみさん、ハッチーさん、そしてひまわりさんもお声も届けていただきましてありがとうございます。さあ、それからいただいておりましたところ、あ、しょっぺこさんもありがとうございました。ちょっと西条秀樹さん、秀樹さんのファッションも参考にしたいと思います。さあ、ブルーツリーさんも名シーンということでいただいておりました。スターウォーズのジョージ・ルーカス監督は7人の侍、黒沢明監督に影響を受けたと。あ、有名ですよね。なるほど、比べたらわかる。ぜひ皆さんもスターウォーズなんかもご覧いただいているときに、なんとなくこうね、アキラ黒沢のシーンなんていうのも思い浮かべましょうか。さあ、ラストのこちらは楽曲、江戸川万次郎さんはどうでしょう。お休みのところ聞いていただいていらっしゃいますでしょうか。ちょっとね、インストルメンタルでよろしければということでいただいていた、こちらもお聞きいただきながら皆さんお別れといたしましょう。奥会津応援団さんや朝さんもギリギリちょっと間に合わずすいません、リクエストありがとうございました。ムーミンゴーさん、シェルコさん、僕トラダモンさんもありがとうございます。あ、コーダさんもいただいておりましたね、ありがとうございます。ローズさん、その他皆さんご紹介できなかった皆様ありがとうございました。私はまた来週です。明日は木月理恵さんの生放送ですよ。皆さんではお元気で、またね。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

皆さんこんばんは。パーソナリティの小麦粉です。毎週月曜日のこの時間はオリジナルテーマの J-POP アルバムを紹介する番組です。ここでしか聞けないあなただけのアルバムと一緒に今日の素敵な一日を締めくくりましょう。気温もだいぶ暖かくなって外に出て運動するのが楽しい季節になりましたよね。ということで本日は体を動かしたくなるようなスポーツソングをお届けします。心も体も弾む元気になれる

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネームリースお姉様からいただいています。先日母が友人と公園の花壇の草取りをしている現場にお邪魔しました。80過ぎになる母が元気に楽しそうに仲間たちと草取りをしている姿を見て、なんだかほっこりしました。いつまでも元気で土いじりをしてほしいななんて思いました。リースお姉様、お母様お元気

0: そうですね。お仲間とおしゃべりしながらの時間が何より元気のもとなんでしょうね。どうぞいつまでもお元気で。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。
1: お送りしたのは夜遊びのツバメでした。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: あれは昭和59年、私が生まれた故郷は3月の春を運ぼうとしていた時だった。父はいませんが、なぜだか笑って暮らせていた。これはありふれたものじゃない、母参加だ。涙私に見せずに、朝も昼も夜も働き、眠りに落ちる横顔を見逃すことなく見ていた。太陽よりずっと大きく温かいあなたの愛は、こんな弱い弱い私に世界一強い子だと誇ってくれました。母よ、母よ、感謝しています。寛大なる私の母よ、響け賛歌、大地のごとく励ましてくれてありがとう。

人で私を育ててくれた母、母への感謝の気持ちのあふれる詩です。メティス作詞作曲で母賛歌でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームアイス大好きさんからいただきました。子供たちへ。最近は仕事の勤務時間が変わり、なかなか起きてる時間に会えることが少ないけど、時間があるときはいっぱい遊ぼうね。病気も怪我もなく健やかに成長してください。アイス大好きさん、お仕事お忙しそうですね。子供たちともなかなか遊べる時間ってないですよね。でもお休みの日にはいっぱい遊んであげてくださいね。お子さんたちもきっと楽しみにしていますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ。

0: キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当、徳の海です。
2: 紫色担当、夢のつむぎです。
3: 黄色担当、寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には、日付変わりましたけども、5月4日、緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんか、ライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。さ、
0: みんなで海になってってなんかとか、あの波風立つ海じゃなくてね、
1: あ、
0: 海ちゃんになってってこと。
1: そうです、そうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところは
3: ピンクと赤を。
1: ピンク
3: はあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、
0: なんか
1: ね、
3: 確かに。
0: そう
3: ですね。
0: そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよ、ね、
0: ですけど。
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月。
3: あ、明日、
1: 明日、明日ですね。
0: 明日に。
1: 明
0: 日、そう
1: なの。実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ。はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか。明日そういうライブがあるそうです。
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: はい、で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、
1: え、
0: これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました。
3: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、
3: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なの、グア
3: ムって。もう暑い、
1: 暑い、
3: もうタンクトップで、全然入れるっていう、
2: ココナツって感じです
3: よ。もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい、
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
3: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
3: でもなんか夜屋台、
1: 言いますね、
3: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
3: お祭りみたいな
2: 食べたかも
3: 感じだったかな。
2: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
3: 牛に乗ったりとか、
1: 牛
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に、
3: そう、牛に乗ったり、まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
3: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、はい、今 SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてママラジ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
3: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
2: そう、
1: ラクダってさ、どんなさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸の凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったんですけど、結構こうなんかこういう感じだったかな。ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。ばはい、
0: まあでもドバイって確かに言われたら行きたいかもね、そうやって
3: 話
2: すよね。
3: 確かにね。
2: そう、なんか某夢の国のあのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
3: だけ、ね、
2: いや、めちゃくちゃ
1: プレゼン上手。
2: そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、そう、いくらかかるんだ。
2: そう、結構あ物価とか高め。
3: そうなんだ。
2: そう、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
3: いいね、いつかもね。
0: あ、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
2: お、
0: うん、
2: ドバイも
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたら瞬き合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に。
2: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいい。かなみたいな、
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、頑張りました。アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいです。
0: なんで？
3: の今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、町中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので、
0: あ、そっかそっかそっか、
3: ちょっと気になる。
0: 瞬き好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで
1: 行きたいなっていう。すごい、
0: あの鳥取県って国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる、
2: はい、
0: 県らしい。
2: なん
1: でインドじゃないですね。
0: あ、いいとこ言うね。
2: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かにね。
1: そうですね、
0: 国内のカレーの売り上げが高い。
3: なんでなんだろう、
2: 気になる、
3: ね、気になる。でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へー、一宮なんだ、は
3: い、だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんで

0: けど
1: ね。そうですよね。
0: でも鳥取
1: 一宮って言ったらでも北部の方だよね確かね。
0: あ、そうです、
1: あの小牧市とか、
0: ね、あ、そうです、そっちの方です。
2: 地理が弱すぎて分
0: かんない分かんない分かんない愛知県に住んでないと。
1: で今地名であったけど、はい、そのまあ、ちょっと もっとこう局地的に例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とかスポット的なとことか。
2: わ、でも星が綺麗なところいいですね。
1: あ、それは北海道も込みで。
0: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館の山のもうコナン、
2: コナン、あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
0: もうコナン函館はコナンの聖地でも
2: そうなんだ。
0: そう、映画の
2: 期待
0: すごい素敵です。
2: 星が綺麗なの。
1: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見る山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちだろう。
2: 山。
1: 山なんだ。
2: はい、そうなんだ、
0: はい、山かも。都会。
1: 分かれたぞこれは。
0: もう結構見てるんじゃないの。
2: 確かに。
0: なんだろう、もっと見てみたい。
3: わー、高み、
0: ヘリコプター目指してくる。
1: ヘリコプターね、周遊ね、
0: うん、そうです、上からこう東京の街を。
2: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
0: 埋まってるのは
2: 下を見れないんじゃない。
0: でも見れるよ普通に窓から。
2: あ、
0: ね、横にも窓があるわけだからさ。
2: あ、そっか、そ
0: う、このように見えるわ
2: けじゃん。ここ
0: 見えるのか。そう、見えるから。そう、
2: 大丈夫です。
1: こっちの話で大丈夫です。あ、だけどまあじゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えばじゃあ、うん、アリスちゃんは、
0: はい、
1: 夜景を見たいと。
0: 夜景です。
1: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、はい、
0: そうですね、なんかドバイって言ったくせに。ドバイって言ったくせに。
1: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない。
0: やばいですよね多分。
2: あ、それもすごいかもね。
0: 砂漠は
2: 乾燥してんじゃない、
0: うん、いいね。
3: 乾燥してんじゃない。
1: 鳥取も砂丘がねあるし、ね、
2: あ、確かに。
1: だから砂つながりでね。
2: いい
0: な、うん、確かに。
1: 北海道はなんだろうね。まあでも平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
0: 確かに確かに。
1: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
2: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった
1: 、はい、これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんな
2: で写真集が明日です。
0: 明日、
2: なんとびっくりなことで明日出るんですけど。
1: すげー、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
2: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
1: 秘密の写真
2: って言いまして。
0: 秘密の写真がね。
2: そうだね、本当に、う
1: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
2: そのタイトルがですね、うん、初めて全部
1: 初めて全部
2: っていうタイトルを、
0: うん、そう、私夢の紬さんが付けさせていただいて。
1: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
2: はい、やっぱり
1: すげえ買いたくなる、はい、それは。
0: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがもうギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
1: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて。
0: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、はい、
1: うん、じゃあその一環としても入ってて。
2: そうです、そうです。
1: ちょっともう一回タイトル言って。
2: 初めて
0: 全
1: 然全然全然です
0: 。絶対今もうリバーブ。素敵だ。聞かせてほしい。
2: あの、
0: なんか初めてってってってみたいな。
1: やらせていただきます。すごいやつかけられます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな。
0: これはネット パワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
1: そこで渋谷店。
0: はい、
2: 渋谷店で、新宿店。
1: 新宿店でやるの、
0: はい、
1: リリースイベントやると。
0: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、
0: はい、
1: X とかインスタとか、そのあたりか。
0: はい、はい、
1: 楽しみじゃん。
0: はい、めっちゃ楽しみです。
1: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんかな。
0: わー、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
1: 違かった、楽しかった。
2: でも、海に結構行ったんですけど、結構、あたふたあたふたしてたんです。あ、あの、
1: うん、じゃあ今の前のとこカットする。
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
1: 浅瀬、うんうん、浅いとこね、
0: 深くはなかったね。
2: あのお水が足りなくて、海のお水が。
1: え、どういうこと。
2: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
1: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
2: とこ。そこまでじゃ
1: ない。船で行かなくていいじゃんみたいな。
2: そう、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね。
0: 振り落とされたやろ。
2: 私だけ落ちました、ちなみに。
1: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗だった。
2: うん、
0: めちゃめちゃ綺麗でした。
1: あ、そうなんだ。え、つむぎちゃんどうでしたか。
0: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人部屋だったので、
2: うん、
0: そう、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、
1: うん、修学旅行みたいな。
0: そうなんですよ。だ、3人部屋で、それがすごい楽しくて、
1: だから、枕投げとかやった。

0: 全然知らない。
1: もうさ結構さホテルに着いたらバン
2: みたいな感じ。でもなんかあれしたくない？あのベッドじゃんけん
1: した。
2: そうなんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つにこう2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて私が、
0: つむぎさんがデカベッド、
2: はい、私が1人で占領させていただいてベッドで
1: 悔しかった
2: です。全ての日程全部私がそこで。
0: なるほど。交換とかじゃない
2: の？あ、もうないです。もう
0: 全部全部しっかり
3: そこで結構4日ぐらい
2: いたんですけど全部私がつかせていただきました。
4: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
2: はい、
1: そこはね、
2: そうゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
4: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
2: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね。
4: 思い出としてあると、
1: はいはい、
4: じゃあアリスちゃんどうですか？
3: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで
4: 何それ
3: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
1: よく海外であるやつ、なんかこ
3: う、うん、なんていうんだろう、
4: 怖いやつ。
3: あ、でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で結構その、うん、なんでこの
1: シートベルト、
4: ね、あーシートベルトじゃなくてなんか、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
3: え
4: 救命、救命具みたいなやつ、
3: ベルト、
4: ベルト、
3: なんていうの、あのこの
1: 安全ベルト、
3: 安全ベルトがない状態で、うん、
2: の身のままみたいな、
3: そうの洗濯機の中にいるっていう、
4: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
3: 洗濯機に入ってるみたいな、
4: もうそのまま入る感じだ。
3: そうです。でもうなんかそれにミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
2: 手をつなぎ合って、
3: つないで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
4: それであのシェイクされるの？
3: あ、そうです。もう
1: 回るし、ま、傾くし、
4: う
1: ん、みたいな。
4: え、それはもう回せ回せんセーション
3: みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
4: 天と地を逆じゃなくて、
3: はい、あ、まあ、ないです。
4: 回転するだけ、
3: 回転
1: 向に
2: 跳ねたりとか、
4: コーヒーカップみたいな。そう
3: です
4: 。
3: なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど、
4: え、そこのさ遊園地はその他に何があるの？
3: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
4: 90度ぐらいまずいよそれ。
3: だから本当日本では考えられない
4: 本当
3: すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
4: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
3: はい、ありました。
4: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか遊園地があるんだね。
3: はい、
4: うん、ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
3: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ遊びながらお仕事してるみたいな。
4: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
3: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
4: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
1: はい、読みます。
4: 誰からいきますか？
1: はい、海からいきます。
4: はい、じゃあお願いします。
1: ラジオネーム海ちゃん、かわいい。
4: お、
2: ありがとうございます
1: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
3: すごい。
1: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
4: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
2: はい、私一つおありました。
3: お願いします。
2: ハンガンゴンっていう、
3: ハンガンゴン
2: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
4: もう一回言ってくれる？
2: ハンガンゴンみたいな。
4: バンギョンボンゴン。
2: ハンガン、
1: なんで何がんだこの間で
3: この間で。
4: あ、すごいすごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
2: が。はい。私ってば本当にもう何も仕事でき。
4: アリスちゃんどうですか。なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、あの
3: 確かに台湾ラーメンとか、
4: 台湾ラーメンとかあるじゃんね。
3: はい、うん、確かにな。今何を聞かれました韓国のおすすめ
4: なんか情報があれば。
3: え、でも、あ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるん

0: ね、そうなんだ。
1: そうのくせにどうだろう、ね、韓国はでもあのあれです、生肉、え、生肉、
0: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
1: ユッケが結構美味しくって、
2: そうなんだ。
1: あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
2: うんうんうん、
1: ユッケが結構ハマって、うん、美味しいんだ。で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、大体ユッケをどのお店行っても食べてました、
2: うん、
1: 嬉し
2: くて、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: やっぱり食行くよね、
1: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、
2: そう、
1: もう朝めっちゃ早くからやってるから、
0: うん、
1: 朝活、うん、そうい
2: いな、
1: 食べ過ぎたね
0: 素晴らしい、
1: 食べるものがいっぱい
2: 素敵、う
0: ん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
1: うん、もう食のために
2: すごい
0: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
3: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
2: はい、
3: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
2: はい、
3: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、う
2: ん、素敵ね。
0: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
3: うんうん、
0: 白川郷ってあの大晦日かで年が変わるときに NHK のその15分ぐらい前から年変わる、
2: うんうんうん、
0: なんかよくあの雪がしんしんと降って、あのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷
2: 行きたい、
1: すごい、初知り、
3: でも見てますよ、うん、毎年、
2: うんうん、
3: い
0: い、うみちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、
0: 白川郷、うん、
3: 今日覚えて帰んないと、
0: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
3: やばい、
0: 出たっていいのおかしいけど
2: これはまずい、
0: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
3: うん
0: うん、そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあもう一ついきましょうか。
1: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、
2: うん、
1: 理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
2: なるほど、
0: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
1: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
3: うん、
2: あ、
0: そうなんだ、
1: うん、大変だったね、
2: 大変だった、あのヤバトン、
1: ヤバトン
2: なんだっけ、
1: あ帰り、あそれ名古屋だよ、
2: あすいません、
0: あそうか
1: 帰りにみんなで名古屋行きで、
0: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったところ、
2: うんうん、だから通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
1: 岡崎結構のどかな街で静かな印象でした、
3: うんうん、確かに何かそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎城、
0: 岡崎城ね、徳川家康ね、
3: その岡崎城の紹介などをしてくれた、
2: はい、なんか歴史を話してくれた、
3: はい、
0: え、なんて言ってたの、
2: いやそれがちょっと
3: すっかりすっかり抜けちゃったんですけど、ね、それが綺麗です、
1: 綺麗ですね、それが、うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
2: う
1: ん、
2: 赤い橋、すごい、
1: あそうだよ、そう、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
0: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
3: ね、
0: う
3: ん、行ってほしいですね、その赤い橋、
1: 岡崎がね絡んでたり、
0: まばたきもゆかりのある地ということでね、
2: はい、はい、
0: 東海オンエアさんと、あの、はい、YouTube これありますもんね、なんか、
1: はい、はい、
0: うん、
1: あります、
0: はい、ございます、
2: ありがとうございます。
0: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。
4: 地球橋。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は
5: 初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
3: はい、渋谷の、
1: はい、なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいなのは、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
2: 言いたいですね。
3: はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ
1: ちょっと思いながら私聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio @musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもんいいよ
3: 言います。
2: まばら
1: じ。もうゾーンに入ってる。
3: 小原あずみさんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですかって。
2: まばらじをmusicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかった。
2: 楽しかったですね。
3: またやりたい。
2: やりたい、
1: うん、実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
6: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週。
5: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、
0: また全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体操会社ではね、はい、すいませんでした、はい、うん、ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: やばいですねさすがに、ね、
2: でもあの本当あのこの前はあの声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、あの地味にね、うん、あの流行ってるんだってコロナとか、あと、インフルエンザも地味に流行ってますよ、うん、って
4: 気をつけないといけない、
2: 本当ね、でも元気になりました、
0: うん、はい、あれしかったキムに移されたんで俺
4: あキムだね、あれ間違いない
0: ということで、まあ、元気になりましたんで、
2: はいはいはい、
0: 今日すごいねなんかねギャラリーがね、うん、
2: すごい、
4: いや今日はすごいね目の前で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
4: 異常なくらいに
0: すごいよね、すごいね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい
2: な、そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
4: 嫌かだねやっぱね、
2: この間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し
0: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレディもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、はい、うん、どうでした？
4: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: あ、うん、やっぱりね、あのレジャーのコーナー我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱり、うん、あのホンダの車とかあった？
4: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
4: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、なん
4: か
2: そう、
4: うん、アウトローって
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる
4: って
0: 聞
4: いたんだけどね、そうそうそう、フードが多くなった、
2: あ、
4: そっちが多い、
0: ね、
4: うん、フードだらけになっちゃってる
0: のがあるんだよね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: うん、あ、そかそか、
0: ホテル、ドッグランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
4: はないんだよね、
0: あの、うん、要はフード関係の、うん、業者さんが多いって聞いてた、
4: ね、そうそうそうそう、
5: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
4: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
2: あ、え
0: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
4: うん、そうそうそう、初日で、
2: うん、
4: ね、
2: うん、
0: でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいにサンプルのフード
4: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あ、なるほど、
0: それであのインターペットすごいの、
4: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうん、そこにうわーっていくの、
2: へー、なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
4: そうそうそうそう、いきなり人がうわーってくるの、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、
4: う
0: ん、並んだもんだって、それを渡
4: すすぐ来るんだよ、なんでもね、も
2: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
4: ある、うなぎの頭が人気だった
0: 、あ、うなぎの頭
4: また出た、去年出た
0: あれいいよね、
4: うん、あれ人気だった、
2: 本当にうなぎの頭なの、
4: そう、
2: そう、
4: あの捨てちゃううなぎの頭、
2: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
0: うん、
2: あれワンちゃんに
0: それせんなんか袋にいっぱいだから、
2: そうそうそうそう、あ、
4: それが人気なんです
5: よ、それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
4: うんうん、そう、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
5: はい、
4: 間違いない、
2: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
4: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
5: あ、そう、はい
0: 吉田さんは活躍してた、
4: 声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝い

0: ってくれたんで。ああ、そうなんですね。
1: なんか社長の知り合いだっていうね。
0: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私行ってみたいって手伝ってもらったんだけど、
2: でいろんなインタビューをね、
1: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
0: まあ、インタビューはね後で聞けるからね。
1: そうそうそうそう、
2: はい、うん、何者なんでしたっけ吉田さん。
1: それなんですよ、謎なんですよね。
0: あ、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつ、うん、っていうのかな。あ、それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
2: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
0: うん、そういう協会の人なの。
2: 全然関係ないじゃん。
0: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うんうん、あるじゃないですか、そしたらそれで、ケーキを作って、うん、で、まあ、贈答用だよね。うん、
2: まあ、自分のためにはあまりね、うん、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
0: とか、うん、あと、まあ、結婚された方にあえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作ってっていうことかな、うん、
1: なんかイメージと違うね、
0: ね、
1: うん、見た目と、
2: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
0: そ、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
2: うんうんうんうん、というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
1: インタビューのね、
0: 後で
1: ね、
2: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
0: 今週のリクエスト、うん、はい、これね、うん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサート、この間行ってすごい良かったんですよね。
2: 純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ。
0: あの音って言ったらあれなんだけど、現役と同じぐらいのキーが出るって
2: 、すごい、ね、コンサートでね、一音も狂わない、
0: 彼女
2: の本当に一応、
0: あれはね、あの知らない若い方もないけど何所楽しめるって
1: 、うん、そうなん、うん、
2: じゃあ純子さんの、
0: 純子さん、
1: はい、純子さん、
2: まず何にいきますか。
0: やっぱし水色の雨、
2: はい、あ、いい、

0: いや、純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小杉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや、彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、マラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒飲むと今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだから、すごくね、肉体的にも精神的にもすごく自分のことすごくこう考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: インタビュー、インタペット
3: で、聞きたいな、
0: 聞きたいな、じゃあ聞いてみましょう。
4: はい、はい、
5: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
6: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
7: サンちゃんとテンちゃん。
5: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、インターペット何回目ぐらいですか。
6: 2回目です。
5: 2回目。前回に比べて今回どうですか。
6: 混んでます。大変です。
5: どこが、何が大変でした。
6: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
5: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
6: あ、今凍ったペットボトルを入れるとこうその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
5: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
6: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
5: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
1: いやー、すごいですね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
2: そう、
1: 渋滞なんでね、
2: 子供をしてるから
0: ワンちゃんを乗せて
2: るじゃん。バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、ワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
0: そうな
1: ん。そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと？
1: なんでなんだ
2: ろうね。そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中。
0: 自分の都合上って言ったり
2: する。そう、ちょうどいいの。
0: そういうことか。
1: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。そう、
2: あれモノレールね、帰りひどかった。すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
1: だから高座が本当にそう、もうバギーって感じでね。
2: わーって感じで。
1: そう、信号があってバギーってみんな渡ってる。
2: すごい。
1: それがすごいんで、あそこ。
2: そんだけ混んじゃった。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
1: はい。
5: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
5: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: 今4歳です。
5: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
5: 顔も同じ顔をしてって、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
5: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
5: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
5: ご自分でいろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
5: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
5: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
5: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、
1: 実際のところさ、

0: アンワントラベルって結構知名度あったん？
1: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いんです
0: よ。ああ、よかったよかった。
1: だからあの、あ、前ここにいたよねみたいな、
0: あ、そうなんだ、
1: いう人もいるし、で、あのうちのバス実際に乗ったことある人もいた。
0: あ、いたん？いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
2: あ、うちも同じで 4,5 回目ぐらい。
3: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
2: お友達と会うのと買い物ですね。
3: 今日は何買われました？
2: おやつが多いです。
3: 今日は何買われました？
4: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり一緒に食べるものを買いました。
3: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
4: ワンちゃんが食べるあのご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
3: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
4: あ、今回初めて買いました。
3: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
4: そうですね、
3: はあ、ありがとうございます。
5: いろんな楽しみ方がありますね。
1: うん、本当にね、
5: 何回もね、
0: う
5: ん、
0: いらっしゃったりとかも。もうやっぱりインターペット行く方ってのは本当に毎年行くんだろうね。
1: そう、ほとんどだ5回6回来てる人、う
0: ん、なんかステータスみたいだよね、インターペット
1: に。そうそうそうそう、ね、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
0: あ、行ったとかいう話から始まる、
1: ね、そうそうそう、話題がそれなんですね。
6: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
1: グループで行ってね、
0: だからワンチャン連れの方大体インターペット、インターペットって言いますもんね。
1: そう、大体言いますね、もう最初の段階で。
0: すごいよね、
1: やっぱすごいわ、インターペットは。
5: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、マーケット
6: ね、ペット産業
1: ね、やっぱすごいよね。
5: それだけ愛されてるってことだよね。
1: そうなんですよね、やっぱりね。
0: 来年出ようかな、
1: まあ、来年出ますかね、またバスね。
6: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
1: そうだね、ガソリン抜いて出してる、
0: はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレイディオで出ようか。
5: それいいかもしれない。
1: なるほどね、そっちだよ ね、
5: そこで中継しちゃう、う
0: ん、そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、う
5: ん、ね、
0: うん、
5: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
1: そうだ、人前でお知らせ読
6: む。それはちょっと
0: それ考えよう、うん、公開ロック、はい、ロックね、
6: うん、いいいい、
5: あ、それいいかもね、
1: うん、
5: はい、楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっき あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
6: はい、
5: キュートで桜チラリ、はい、

0: さあそれではお待たせしーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう刺しすせそが最高だよね、本当に
1: 刺しすせせそさそ
3: 富岡そうするんだ
0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それがあの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あこれ初期に焼いたんだな、あこれうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ
1: ね、
3: そ、 ね、うん、そのものを見ながら
1: ね、楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
1: ギャルー。いや富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、
2: そう明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、で作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところが、まあ、はい、うん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
1: 大変よね、基準が違うと。
2: 富岡製糸
1: だってこうやって積んでくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと。
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われ
1: ます、ね、今の方が大きい、
2: 大きいの。あ
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いやだからそういうふうに
1: ならないように、
3: ならないように
0: そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
2: あそうなんです
0: か。そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください、うん、
2: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、あとあのほらあのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あそうか、
3: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです
0: が、あのすごくお給料が高かった、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
3: ね、
0: うん、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、
1: お土産
0: いいですね、はい、でした。
2: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あそうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、この曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、ちゃんは連れてこないから。ああ、まずいない、
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないと
1: ね。あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
3: ワニとかも来ないからね。
1: そうなるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さなんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、なんかその動きが、リードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、でよく見たらさ、フェレットだった。
3: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
3: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
3: はい、
0: はい、私たちのブースができるかどうか、
1: はい、公開
0: 録音ができるかどうか、はい、
3: そのしーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃんで
3: 生放送
1: 活舌
3: ね、活舌
1: さしすせよってちゃんといるようにしなくちゃ。
4: さしすせせそさそ。
0: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
1: ガルー社長とし
4: ーちゃんと
3: 大和
0: 小瀬さんでした。せーの、
5: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜はすいません、ニャンキー都合により、録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファクス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@C-FM.CO.JP、 もう一回すべて小文字でアニカン @C-FM.CO.JP まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集、続いては超重心グラビオン嘆きのロザリオ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。すぐはラストソングは第1次スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという、最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: ああ、でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、も
1: うパリピそのものでしたね、皆様うーって感じでした。
0: うわ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりしてもうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、
1: でもぶち上がりました私も。
0: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたよ。
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです。意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんですか。
1: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていうシーン

0: して、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、はい、
1: ドタバタアニメでした。
0: いきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます。
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、はい、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
0: って。なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開いてます、
1: 花開いてます、
0: はい、はい、
1: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に。
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのがこれ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか

0: か、そのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、でもあなたの世界を教えてよっていうのを、あの 最初の A 詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅びっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初 の作曲は今回あの青谷さんっていう、あのボカロをいろいろ手掛けて出らっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、うん、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックな、 なんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやーこれ今意気込みいかがなんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士やバルバロの嫁」のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマーライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですね、ちょっと集って。

0: ていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたので、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、スタジオの花知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 www

そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズドロー、続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。再生が2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆さん、こんばんは、再生画です。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やったー、
6: 完走したということで、はい。3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱ激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあそこが一番見せ場になりましたね、
1: うん、なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていうのもあってね、うん、大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
7: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。再生が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上再生画でした。
0: というわけで再生画よりコメントでした、ありがとうございました。それではお聴きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行。27

日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね、要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゼロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです
0: いやー、リゼロできましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛ける、はい、ということになって、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になる、そのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゼロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、うん、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛と

0: して、しぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか、歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう、正直言うとこう現実味がなくて、初めは。ファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に、初めてその TK さんが、作曲と編曲を両方、ミサンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時に、その声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が、新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時に、すごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はい、だ夢が叶ったというか、夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であたり凛として、しぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて、なんて言うんですかね、直視したというか、それもあって、すごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。すごくね、
1: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんそんなに、ね、たくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちに、やっぱり自分としても なってしまうというか、でもそんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので、今回はすごい経験だなと思いながら歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところを間近で見る
0: そうですね本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時、本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら、始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、あ、ミス・アンドロイドの、あ、リゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれであったりとか、TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: 本

0: タイトル見事ですよね。
1: 本当ですね。でも
0: よくこれ見つけたなと
1: 思う。確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
0: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
1: はい、
0: やっぱかっこいいんですよね。
1: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしても。
0: ああ、自分の
1: かっこいいですねやっぱり。
0: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
1: はい、
0: こう どういう感情なんでしょうね。TK さんと一緒に歌うって、
1: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聞いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
0: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
1: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
0: 本当になんか紀穂さんからすると、
1: はい、
0: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
1: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それを
0: お、
1: なんか
0: そうですか。
1: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい。
0: ああ、どんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
1: はい、
0: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
1: はい、
0: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
1: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
0: なるほど、はい、そこは冷静だった。
1: あ、よかったです。
0: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
1: はい、
0: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
1: はい、
0: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
1: あ、でも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
0: お、
1: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さん この音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
0: あ、興奮しますよ、やっぱ、
1: はい、
0: 盛り上がると思うな。
1: そうですよね。
0: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
1: はい、
0: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
1: はい、
0: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるってことですね。
1: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメ、クレバデス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
0: うわ、いや、クレバデスもすごい盛り上がってるなと思って、
1: そうなんですよね、
0: これ来た続編って感じだったんですけど、は
1: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
0: なんか特報がどうも
1: アニメの方で多分
0: 428からはどうも出てるっぽいので、

0: ちょっとそれを、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
1: あ、はい
0: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聞けます。
1: はい、この曲もまたちょっとね、あの違った部分というか、あの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
0: あ、うん、ゆったりとした感じで。
1: そうですね、まあ、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
0: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
1: はい、
0: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
1: はい、お願いします。
0: インタビュー最後のところでございました。
1: はい、
0: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います。はい、お願いします。
1: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた、凛としてしぐれの TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
0: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド紀穂さんでした。ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、ミス・アンドロイド紀穂ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、リンとしてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リ・ゼロから始める異世界生活、フォースシーズンはといいますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ D ゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。今日はラジオネーム緑茶麦茶ウーロン茶さんからいただきました。朝慌てて家を出ようとしたら母に呼び止められました。急いでるのに何だろうと思いながら、何と答えると、今日日曜日だよと言われ、今日が休みなことに気づいたのでした。母は大笑い。その後また着替えて布団に戻りました。ほっこりした気持ちとほっとした気持ちで二度寝を満喫しました。緑茶麦茶ウーロン茶さん、大丈夫ですか？毎日忙しすぎてお疲れなんじゃないですか？でも突然日曜日だと気づいて、すごく得した気持ちになったのでは。お休みの日はゆっくり休みましょう。

さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり。

0: 5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。家族の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは新谷のり子さんです。新谷のり子さんは1946年北海道北斗市旧上磯町の出身です。熱心なカトリック信徒でもあり、学生運動の闘士でもありました。幼い頃から歌が好きで、 NHK 朝の童謡のオーディションに合格し、 NHK 児童合唱団にも所属していたことがあります。歌手を志し、高校中退後上京し、銀座のクラブで歌うようになりましたが、1969年より三里塚闘争に参加。作曲家の郷五郎よりフランシーノの場合を渡されメジャーデビューをします。フランシーノの場合は当時30歳のフランス人女性フランシーヌ・ルコントが1969年3月30日パリで起こした政治的抗議のための焼身自殺をテーマとして作られた曲で、6月15日反安保の日に発売され、約80万枚を売る大ヒットになりました。その後も新谷は老音や山や韓国、北朝鮮、パレスチナなども訪れ、社会的意識の強い歌を歌い続けています。ではヒット曲フランシーヌの場合お聴きください。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームレモンさんからいただいています。美容師さんにお礼が言いたいです。こちらに引っ越してきてからなかなか自分に合う美容師さんがいませんでしたが、先日ぴったりの方が見つかりました。これからこの町でお世話になります。なかなか自分に合う人を探すって大変ですよね。レモンさん、素敵な美容師さんに会えてよかったですね。そうですよね。自分に合う方ってなかなか見つからないものですよね。新しい町での新しい暮らし、大いに楽しんでください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

ございます。朝9時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬。私は火曜日担当のチャンリエこと木月理恵です。今日は祝日、ゴールデンウィークいよいよ後半戦となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ここ埼玉県加須市はですね、本当にいいお天気で、暦の上では今日は立夏、立つ夏ということで、春が極まり夏の気配が立ち始めるということでね、本当に暦通り暖かい朝を迎えました。昨日はね、もっと暖かかったんですけれども、今日はね本当に爽やかです。昨日の4日、沖縄地方がですね梅雨入りをしたということで、平年よりも6日早く梅雨入りをしたということなんですね。で、6日早いということはですね、昨年は、もうちょっと梅雨入りが遅かった、平年よりということで、去年はね、もうちょっと早めに梅雨入りをしたということなんですけれども、ではね、関東地方はですね、昨年5月22日頃に梅雨入りをしたんですね。昨年も平年よりも早い梅雨入りで、通常ですと6月の7日頃の梅雨入りなんですけれども、じゃあこの調子でいくと、もう来週、再来週とかにはもしかしたら梅雨入りしちゃうかもというところなんですけれども、今日はまあまあ、今日はとてもいいお天気ということで、ゴールデンウィーク本当にね、レジャーにどこかねお出かけという方多いんではないでしょうか。まあね、お出かけのお供にでも結構ですし、まあ出かけないわ、私テレビを見るのという方もいらっしゃるかもしれません。ラジオを聞くのというのもとってもいいゴールデンウィークの過ごし方だと思います。普段だったらお仕事しながらとかね、家事をしながらという方もいらっしゃるかもしれませんし、あと今日も私日常と変わりませんという方もいらっしゃると思うんですよね。まあ私もいわばそうです。ぜひね、皆さん、どこかお出かけの方もこちらFM 渡良瀬をお供にしてお出かけいただければななんて思っています。今日5月の5日は子どもの日にちなんで、今だから言える子どもの頃の自分へ、どんなことを言いたいですか。私今になって、子どもの頃の自分に対して、もう少し本を読みなさい、もう少し勉強するべきだったよねと声を大にして言いたいです。そして今日5月5日ということで、ゴーゴーアクティブな話、今日こんなとこ出かけましたとか、今年からこんなこと始めましたなどなど、アクティブ、こうやって行動的な活動をしていますなどなど教えてください。この番組では皆さんからのメールや X によるポストでメッセージをお待ちしています。メールは info@